Oh, yeah.

Oh, you didn't. Too bad. You made it out. I'm still stuck here.

Zaboravi moje ime, rođen dan i kućni broj. Čas me ljubiš, čas ostavljaš, toplo hladno stil je tvoj. Sećanje na vreme s tobom, vraća mi se kao film. Nisu samo lude noći,

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Grupa rozvojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm! A ima da kane, nema problema.
3: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Keri, jako se velda!
5: Nemoj da prska, nemoj da prska!
6: Yeah.
7: Njega bi recimo, njega bi Mataković nacrtao.
6: Da, znači, da, to je skroz,
7: sve,
6: skroz.
7: Sve što se dešava vezano za tog čovjeka je Matakovićevština.
6: Da, ja baš mlađi, ja pričam o nekim dragim ljudima, takođe ljudi koji ovaj su...
7: Nije ni važno.
6: Ali puno utisaka čovjek ima kad ih vidi, da, jednostavno. Izazivaju puno emocije.
7: Utisci nisu prolazni. Utisaka.
6: Ovo si tako dobro sada nekako nadovezao se na instruktora Neleta.
7: Da, šta da radim? Kad
6: Neil
7: tako
6: the instructor, čuveni, tako koji je
7: kralj
6: ispao iz... U materi, kakav
7: King
6: pa što...
7: of osrednjiti.
6: King of mediocrity, kakav je medio. On je okritet medio.
7: Ali nije, ali moram reći jednu stvar, on je zaista dobar gitarist.
6: Majko Mila, pa koga boli?
7: On je, pa dobro, znaš, ali nešto, kako bih rekao, kao kada bi Vidoja Božinović Ginger pomislio da isto može solo, a možda on i može.
6: Joj, ne znam,
7: on je bio u nekom bendu pre toga, a ovaj Gari...
6: Ko je bio u nekom bendu?
7: Vidoja Ginger je bio, ono je svirali.
6: Pa dobro, instruktor Nele Tezgaroš, on je studio, on je session musician.
7: Nije Tezgaroš, je bio gitarist. Session
6: musician.
7: Pa session musician je druga stvar, to je iznad Tezgaroš. Tezgaroš je,
6: da budemo pošteni, jeste.
7: Da.
6: Vi iznad Tezgaroša.
7: Aj, si vidio što sam ti poslao, što sam ti poslao vesti, važno. Što
6: kad smo kod ove, kad smo
7: Fender,
6: kod ove...
7: Što je Fender dobio tužbu protiv Alibaba ili Alide? Da,
6: jel jeste za
7: da ono? Ne, da ne smiješ, ne smiješ više Stratocastera da praviš ti.
6: Taj oblik, da.
7: Ne samo headstock, nego celu gitaru.
6: Ne smije više da bude tog oblika
7: gitaru. To je oblik. Pa, što je jako po meni govnarski, ali uopće, mislim.
6: Ali mislim, kako to, kako, ja ne znam, ne znam kako to rešeno u Americi.
7: Pa rešeno je tako zato što manje firme prave bolje gitare od njega i onda ljudi više neće kupuju
6: pravi,
7: do ono
6: pravi jeftinije u svom slučaju, ali je fora što...
7: Pa to ti kažem, bolje gitare za manje para je.
6: Mislim da je tu fora da se to samo odnosi na Ameriku, ne vjerujem da onda obje, da su globili globalno to.
7: Ne, morat će da unište, to me nervira.
6: Morat će da unište?
7: Da, kao da unište, kada Dečić po kući od svakog klinca koji je kupio gitaru.
6: Na tim gitarama ne piše Fender, nego...
7: Ne piše, bez obzira,
6: znači,
7: ne
6: može taj oblik. Može
7: kao, evo,
6: taj oblik je zaštićen. Ne, to mi je jasno. Može to, mislim, to je...
7: A pročitat ću ti tačno što
6: je stvar. Znaš, ne smiju piće da imaju oblik flaše Coca-Cola. To je isto zaštićen.
7: Dobro,
6: Coca-Cola je sama oblik flaše zaštitila kao reg zašt znak.
7: A, dobro.
6: Jel se sjećaš reg zašt znak? Što je pisalo ispod kola i ispod Pepsija. Znači, na onim starim, na onim starim flašama, volim flašu koja nema etiketu, nego je baš na flaši odštampano, kako je to lepo, da?
7: Da.
6: To je bilo nekada na ovih,
7: kako to je bilo
6: mnogo više cool. Kad nema papirne etikete, nego ide ne znam, reg zašt znak.
7: Nisam zborio sam da pošaljem, uzao sam da šaljem, pa
6: da,
7: sam...
6: Da, nisi mi poslao, zato što, a znaš šta je fora, što meni je oblik Stratocastera, to je kako imaš, to je kako kažeš električna gitara.
7: Mihaljević je okačio na Facebooku.
6: Kada kažeš električna gitara, to je meni, to je ono što mi je u glavi. Znači, električna gitara Stratocaster. Mislim da ta, to mi previše, fali mi rogova ovih lepih, to mi onda ovaj, nekako, to mi u glavi kada kažeš električna gitara. I znaš kako je crveno-bela? U mojoj glavi je crveno-bela, kao ona na omotu nekog od onih best ofova Dire Straits, mislim da Knopfler svira baš tako.
7: Da.
6: Ili Clapton. Ali ovaj, to mi je kao električna gitara. Nego vratimo se na instruktora Neleta i njegov album Vruće, mokro, klizavo.
7: Joj.
6: On je pokušao da, on je sebi rekao tamo negde 90-ih, znaš šta, ne mogu, dosta sam bio u senci Bajage, vreme je da moj ovaj, talenat, da moje lepo lice, moja zgodna fizionomija i jednostavno da vreme je da zablistam punim sjajem.
7: Evo, ako Fender, izvinjam se, dobio spor protiv Alibaba i sad zahtevaju da se svi u EU i Sjedinjenim državama prestanu sa proizvodnjom Stratocastera i da unište proizvedeno.
6: Da.
7: Ali da unište sviranjem bluza.
6: Da unište rock'n'rollom. Možda mogu da ih malo preprave.
7: Joj, zato će zvati Neleta, koji svira inače Strata.
6: Ne, ako ćemo pa zvaće ovaj neke naše ove što cede gitare. Možeš malo da mi uništiš sviranjem. Ne, mislim, a ako mogu malo da ih preprave, šta bi onda bilo? Malo kao preprave ih, samo nešto da promene malo oblik.
7: A, maturi, kad ga prepraviš,
6: nula,
7: onda.
6: Nula, taj posao. Da.
7: Znaš šta uzmiš? Uzmiš tel, napraviš telac, taban ovaj, od glave i ostaviš telo ovaj, strat. Mada to svi misle da je blasfemija, ali dobro.
6: Staviš no, glavu, staviš Gibsona gore, staviš čivije, tu gore glavu. A, dole,
7: a ne, staviš tu glavu. Ne možeš staviš glavu, to je drugi vrat, jebemo miša, dale.
6: Prepraviš ga tamo.
7: Pa ne, možeš da ga prepraviš iz tog kruga uradiš, da dobiješ kocku. Uradiš
6: najgoru stvar na svetu. Znaš što ima i najgoru na svetu? Kada bas gitara nema gore, odu, nema čivije. Ja, juh, kad to vidim, kad se gitara samo završava. No,
7: to je 80-ih oh, bilo jako
6: level
7: popularno.
6: 42, to mi je bukvalno, da. Level 42.
7: Mene nervirala
6: što je... Heaven 17, ta dva benda uvek mrkava.
7: Final Domination je ovaj svirao tu bas gitaru.
6: Jel tako svirao? Da, juj. Captain Sensible.
7: Captain Sensible.
6: Da, a on ima ne Hofner lepo, ne kao inače, kad je svirao, dok je Captain Sensible svirao bas, svirao je on ne Hofner kao McCartney. Da, violin shape.
7: Violin, taj me nervira.
6: Violin shape, dobro, to mi je okej. Ali važno je da ima kraj, juj, no. Odsječena tezgaroška gitara. Da. To često zna da ima i više od 4 žice, što za bas nije dopustivo.
7: Ne mora, ali ne mora uopšte da bude.
6: Mrziš baš sa više od 4 žice.
7: Jako. Mada ta deblja nije loš, moram priznati za zvučno, pošto je dublja.
6: Umreli.
7: Tako da može da pravi, nije, može dok, ima to smisla zašto se stavlja, ali ne voli. Ja bih stavio kao basista D&D-a dve žice.
6: Da li čovjek puna glava? Nego ovaj kako se zove, da li i jedan basista koji ima bas
7: svirao bre dve žice Sandman isto svirao samo dve žice.
6: Slušaj pitanje, da li jedan basista koji ima bas sa više od 4 žice, da li ga ikad svira trzalicom? Ne, tu odmah ide čapanje zajedno u paketu s time.
7: Pa no, ne mora čapanje biti a priori loše, ali uglavnom jeste. Uglavnom nervira, ovaj. Ali dobro mi se fli svira, jebote, čapa, pa nije, pa svira.
6: Mrzim taj zvuk, ja mrzim taj zvuk.
7: A jebi ga.
6: To, meni, to je ono što mrzim.
7: A jebi ga, gibrvej now. Volim, ne, to je, on je gata, give it to your mama. Šta te nervira?
6: Ja sam za denge, a ne za tung.
7: Vidi. Različiti su zvukovi. Nemaš kao puci kolin, zavis kako sviraš. Zavis kako sviraš, šta ti je fora, šta želiš da...
6: Znam, ja mrzim taj funk zvuk, to ja to ne podnosim, ne, to ne mogu.
7: Da.
6: To je baš sam, muzika koju mrzim. Ono.
7: Ja sam, mene nerviralo palčarenje, znaš kao.
6: Da. Je li to slapping?
7: Sad ću to da ti odsviram.
6: Nemoj da mi odsviraš. Sad će da kopa po ormanu kojima vrata ne rade 3 dana po... Joj, nemoj da me nerviraš oko rano ujutru. Evo ga, sad će siluje vrat od ormana 15 minuta dok ne izvodi ništa. Evo, izlazi gitar. O ne, još tako neuključeno da mi zvekećeš ovde. Evo, nemoj da budeš fli. Znam ja da si ti fli. Gospode Bože, evo ga uzavim.
7: Evo, ko je za to da se ovog jutra čujete fli sa pijace?
6: Sviranje gitare je divna veština koja lako preraste u...
7: Ko je za flija?
6: Niko! Sviranje gitare je prelepa veština koja lako preraste.
7: Evo ga fli iz gospođinaca.
6: Aj, fli iz dvocifrenog busa. Gotovo. Kako ne vrveš? Zvuči kao da zubima nešto kidaš, ono zvuči.
7: Hvala. To vam je fliza ove sa jeftinim ulaznicama i ovo će isto Fender da zabrani i morat će
6: nadam
7: se obriše.
6: Nadam se da hoće.
7: Da se obriše.
6: Ja se iskreno nadam da će ovo sa interneta morati se obriše. Ovo kidanje žica.
7: Ovo zahtev, gdje će da se skupe svi što svi. I ovo iz Level 42 i Flea i onaj treći basišta.
6: Koji je došao? I onaj iz Primusa, ta isto. Pa pada, učinili se. A, nije, krenulo da mrda.
7: Ma namestio sam ja, nemaš ta gitara da padne.
6: Verovatno.
7: Ta gitara je nepadljiva.
6: Čekaj, to ti je prva gitara, ili tako?
7: To mi je prvi bas.
6: To je prvi bas, da.
7: Prije toga sam imao lanu gitaru.
6: A, naravno.
7: A, ovo mi je prvi bass koji je, na kome su snimljeni mnogi novosadski bendovi, demosi.
6: Na tom?
7: Pa naravno, svi su pozemljivali, to bi jedan i bas koji je mogao se naštiva u to vreme. Tako je General snimio svoj album na njemu.
6: Ili
7: pa
6: njemu General? Blitzkrieg
7: snimao demose. Demose. Pa boga mi i album je snimio na njemu. Ja bih rekao. Mnogi. Pa onda, znači, to skinsi da ljube ove mošti. Da ja iznesem, razumiješ, na liman.
6: Da se okupaju.
7: Da ja iznesem na liman.
6: Bude red iza čoška. Ovako u Garudi da stoji. Da se bude izložen u Garudi.
7: Na limanu.
6: Ali tad su Garudi svirali.
7: Kaka bre Garuda.
6: Da a šta ovdje se tad sviralo?
7: Nema veze, da se iznese ovdje na liman.
6: Ali da bude redi za ćoške i da
7: smokve,
6: se ljudi...
7: Kod smokve da se iznese i da dolazi skinsi.
6: Ali ja si, mislim ipak da u nekom klubu da bude.
7: Dolazi skinsi da celivaju relikviju. Znači, donećemo Brooksu, dostavit će starijeg skinsa s njegovih prvih Martina. Donećemo ovo, ja ću zamoliti još... Na ovaj Lomija i...
6: Kako ćeš znati oltar?
7: A zamolit ću nas svako.
6: Kažu, stoje u redu i svaki svako prekrasno.
7: Vlasta garantima još neke stvari. On će nam dati neke...
6: Svi vidu pojas ekipu.
7: Ovo što vidio ljubi pojas. Sam sliku, pa zato
6: zar ovo što vidiš nazivaš nadom? Matori, ono je dno dna. Ono je baš ono kao, kako ono?
7: Mi ćemo napraviti još gore od toga. Znači, ovdje će dolaziti samo stari skinsi
6: i
7: punksi i sa scene, razumeš?
6: Da, ljudi.
7: Ljuba da dođe da ljubi ovaj bas, da se mu se zaprimi seme ovog ovaj, limanskog panka.
6: Ne, treba.
7: Pošto on, ma, što
6: nismo
7: da
6: mi limanski panker, mi smo mus limanski panker.
7: Pa dobro, onda neko kod mene neka poljubi da li, dole.
6: Da li si video juče što su se okupili ćaci na onoj livadi? Na livadi su ćaci okupili, pa su ih se slikali sa blokaderi, nešto, jebaće mamu pičku, bit će crkva na limanu da. I potpis Deca limana.
7: Deca limana, ja sam rekao Deca muslimana.
6: Mora svugde se prepravio Deca muslimana, da, to biti najče fazo na svetu. Ima i Kosovo, Srbija, Deca limana.
7: Kad
6: vidite negde Deca limana, to ćaci organizacije.
7: Biće crkva.
6: Samo prepravite, dojte mus da polude. Znači, to će biti nešto najsmešnije na svetu.
7: Najlakša sabotaža.
6: Najbolje fazo na svetu, Deca muslimana. To, ja mislim prosječan ovaj kako se zove taj steroidni degenerik ovaj sa crnim kačketom možda umre kad vidi.
7: Da, pazi ovaj kako se zove Fender možda ga duva ovdje, vidi kako je napravljena kombinacija. Je
6: izliven, dole je Fender. Jedno komada izliven.
7: Nije, ovo je Fender.
6: Vidim, da vidim imali...
7: Ovo su ovo je koreanske, po koreanski bac iz 90.
6: Čuveni. Air Corio.
7: Nije, to je CMI. Ovaj,
6: CMI.
7: Pa nije čuveni.
6: Color Media International, znam, pa radio sam za njih.
7: Nije ovaj kako se zove, nije taj u pitanju, ali hoću ti kažem da napraviti dobru kombinaciju, ni dobar Frankenstein, to nije tako loše.
6: A, čitamo malo poruke. Evo, mlađi uzeo gitaru već na početku emisije, morao sam da sklanjam decu u drugu sobu. A nadao sam se da će biti samo priča o govnima. Posle ove mlađine solaže, citirat ću jednog jedinog prljog inspektora Blažu. O, da Bog da crko rock and roll kad ga svako svira.
7: Kako miš svako, majko?
6: Ali najbolje što
7: pa ja sam rock and roll, evo, zbog, šta je vama ljudi?
6: Pa nemate onda pojma. Kaže, prošle ne si pominjao seriju u kojoj FBI juri lopova, koja pljačka lopova, kako se zove serija? Sve se The Task. Mm-hmm. The Task i rekli smo da lika, Rufalo glumi u njemu.
7: Rufalo
6: tu glumi. Mm-hmm. Pijem kafu na rivi na Zlarinu i slušam vas uživo. Taman svanulo, gledam starog ribara koji plite svoju mrižu, pripičku koja džigira rano ujutro i tužne bogate jahtaše kako gledaju daljinu. Razmišljam o tome kako je Daško bio u pravu. 7 ujutro je tužno, ali kad si na moru, onda je manje malo tužno. Kaže, pomislio sam da počinje nova epizoda Seinfelda.
7: Ko je otišao na Zlarin?
6: Ajde, da, sad još i funk mrziš. Aj, jebo, mamo, više.
7: Da, ja sam mislio da, zar ne mislite, zar vam ne zvuči kao South Park kad kreće?
6: Meni je više Seinfeld. Seinfeld, zato što South Park ima melodičnije malo.
7: Aj, dobro.
6: To je Primus.
7: Primus, pa da, pa dobro, on tako svira, jebo.
6: Da, kako zove, Les Claypool.
7: Les Claypool tako svira, jebi ga.
6: Još je Filip Višić bio bluzer, ali na jednoj žici.
7: Pa da. Može i jedan baz, može i jedna žita sve da se otvira, samo što je komplikovano, ja bi ga trebao vatati.
6: Da, koliko ste vi savršeni pravo, mlađi dobar čovjek hoće da kaže nešto lepo, pa kaže dobar je gitaroš, a debeli govner odme i to se seče sa boli me kurac. Obožavam vas. šta je kuku majko, ovo čao, nema više, sviramo bez jedne piše što je išlo pre vas. Pa to je, Zoli je pustio, šta je rekao Zoli? Zoli kaže, uvek sam volao da podržim ljude koji žele da se kao individualci ostvaraju kolektivu. Ja kažem, to je osnovni problem sa većinom domaćih bendova, gde neko ubedi nekog člana benda da je bolji od benda.
7: Dobro, ne mora niko da ga ubedi. Da kvari ubedi. Tu može sam sebi da ubedi.
6: Da, nije devojka mu rekla. Ja,
7: ili
6: majka. Keva ili devojka.
7: Pa Keva.
6: Sine,
7: Čala je sigurno rekao, ostavi to majmun i nađi posao.
6: Čala mu rekao All Together da se manje muzike, što je bolji savjet.
7: Odmah mu rekao.
6: Što je u ovom slučaju dosta bolji savjet.
7: Ne, Čala je rekao sviraš kurcu. Čuveno će
6: Oliver. A Keva je zato posle nekog, ali i devojka možda čak rekla, dokle ćeš biti u senci momčila?
7: Zašto si u senci,
6: dokle, da. Ne mogu da te kad dođem na koncert, ne vidim te stoji momčilo ispred tebe.
7: Tako je.
6: Ja sam došla da gledam tebe, a ne njega. I on kaže,
7: ne.
6: I onda onako dođe, na sledećoj probi, napisao svoju pesmu i kao, evo, napisao sam ja jedan tekst, a kaže...
7: A momčilo uzu da...
6: A momčilo kaže, evo, baš mi se od Kenja.
7: Jako mi se Kenja, jedan dobrišan bulje u svojim.
6: Tačno znamo kako je to bilo. Onda je rekao, momčilo, imam ja jedan tekst.
7: Vruće ima okro klizavo. E, tako mi ugaćamo upravo, idem da Kenja.
6: Vidimo, jedan... Kao dokumentar to Clashu, kada ovaj kaže, kad Paul Simon kaže, imam ja pesmu, a Joe Strummer i Mick Jones se pogledaju i kažu, kao da ga zabavaju, da će mu pesma biti regi.
7: Da.
6: Da će mu biti regi pesma.
7: Da, kao što nama, kad je nama naš bubnjar doneo ovaj tekst pesme, koji ide ovako,
6: ajde.
7: Kafana je puna dima, mi sedimo u hladu. To je početak njegove stihovi.
6: Kako on dobar. Kako on.
7: Car.
6: Njega
7: svi,
6: dobro,
7: svi smo se toliko smejali.
6: Dobro što je on,
7: svi smo se toliko smejali.
6: Zašto
7: pesma
6: nije
7: napravljena,
6: pitam ja vas.
7: A zato
6: što... Jer taj čovjek sad treba da je u solo
7: nemamo,
6: vode.
7: Nemamo
6: zbog
7: ostatak.
6: Toga što vi nemate sluha.
7: Nemamo ostatak.
6: A samo počeo je samo.
7: Imamo samo prvo da stike kafana. Puna dima, mi sedimo u hladu.
6: jako je dobro.
7: Znači ima kako je rekao, kontradiktoran je drugi stih odma, što pokazuje njegovu...
6: Čuti, karam trulu sisu.
7: Totalno,
6: to
7: da, nje, totalno je nje...
6: To je nastavak, recimo.
7: Pa jupiterijanizam je jako u tom tekstu.
6: Ma, šta on teo da se ga pitali, šta on teo kaže?
7: Ne znam, je. Ali kad bi ti ja pokazao... Kad bi ti ja pokazao tekstove, moje prve pesme koje sam ja napisao, a Čale pronašao u zadnjem džepu.
6: Ma, to je što, daj to slikaj.
7: Ne mogu, kao neću ja to naći. Ne, podruške pacove nisam ja pisao.
6: A niče, koji pacov se pacov mi je popio iz podruge pivo?
7: A to je Nikola pisao.
6: A kako je tvoja prva pesma? Krvo
7: prva, Nikola se zove psihopata.
6: A da, ja sam psihopata.
7: Psihopata ubija, psihopata uništa. To sam ja Under the Heavy Influences od Rita Menere da htio da naprim svoju verziju. Oni imaju ubica, a ja sam imao psihopat.
6: Daj, molim te. Dajde ceo, dajde mi daj.
7: Pa ne mogu, ne sećam se.
6: A ne mogu, će psihopata,
7: nisam je, ne, samo je bio tekst, nisam je uglazbio.
6: Ali nekako ja sam psihopata.
7: Ja sam psihopata na kraju, pa naravno.
6: I'm a maniac, I'm insaniac.
7: I'm insaniac, pa naravno.
6: Oh,
7: ali to je dosta slatko, zato što si kao pod velikim uticajem nečega, pa ti uzmeš to da odmah napraviš svoju verziju toga.
6: Prva pesma koju sam ja napisao. Sigurno bila neka pre-reunion za moj izmišljeni bend.
7: Pa verovatno.
6: Sigurno jeste, ali da me jebeš, ne mogu setiti.
7: Ali ti sad reci nešto jako pametno, recimo nešto od Coina.
6: Ma kakvi. Ne, moje je bilo neka tako, mislim.
7: Da. Ali nisi jebi kad nisi u sedmom razredu pisao pesmu.
6: Pa nisam u sedmom, da.
7: A to jebe, razumeš, znaš, kad sa 12 godina pišeš,
6: u srednjoj je bilo
7: onda
6: nešto.
7: Mora da eksplodira i da pukne.
6: Mora.
7: Razumeš, bez toga nema ništa. Ali sjećam se koliko se Ćale smejao kad je uzeo i vi drži ruku u ruci to i smeje se. Malo me posramio, ali ja nisam prestao da pravim sranja, mislim, da pišem sranja. Tako da.
6: Pa kaže,
7: nastavio sam u tom
6: pravcu. Kaže ovako. Ko su bili Blitzkrieg? Ima par pesma na YouTube, a ko su bili Blitzkrieg?
7: Ko su bili
6: drugari i odličan novosadski, još neko reče, odličan novosadski oj band.
7: A novosadski punk band, oj.
6: Pa imate to je, realno, nije to toliko oj u zvuku, koliko u stavu, ali kako se zove, odličan band u svakom
7: slučaju. Da, bend.
6: Bilo je tu raznih uticaja.
7: Pa sad su vam oni dijelomice
6: oni
7: u Delimanosima, mislim.
6: Danas su to Delimanosi.
7: Ne, spojili su se Blitzkrieg i Mitesers i Chronic Infection i dobili ste Delimanos.
6: All Stars NS supergrup.
7: Pa da, to su i svih novosadskih benda.
6: Da se razumijemo, RHCP jesu globalna kombinacija DLM-a i Kande i Kođe, a i Nebojša mogu ti reći.
7: Nisu, brate, pogledajte dokumentarac, vidjet ćete, to nema veze s tim. Jednostavno, to se desilo, to što se desilo.
6: Sad bi ti Kjeveć, ali zbog te pesme završili informativan razgovor, što uopšte nije isključeno, sve kako se sve promenilo, kako ono...
7: A jebi ga.
6: Kako znaš te ga već bilo kao...
7: Pa ovaj strip, jebate, ono, ogličtonog Mižiću ne bi prošao.
6: Pa mislim,
7: naš, on to je...
6: Pa je underground strip, pa je uvijek prolazio.
7: A bez obzira što
6: ni tato nije, stiglo ni do čega blizu, kao kažem, komercijalnog, to je uvijek bilo tako.
7: Pa jeste, ali danas bi, ono, znaš, neko bi se našao i počeo da diže na, ono, na viši nivo, dok ne bi ugnjavio toliko da bi rekli, dobro, evo, kaznit ćemo ga, zabranit ćemo ga, sa onda nam se skineš s kurca.
6: Ne samo to, nego za ovo kao, znaš, kao, ima sad ta, mislim, to je sve do društvenih mreža, da je svako, sad je svako svoj news channel.
7: Znaš. Svako jako važan.
6: Svako jako važan, da. Pomenuli ste Seinfelda, možda je važno pomenuti da je podržate njako, Jerry Seinfeld je jeziv lik, mislim, politički je katastrofa, znači on je baš, on je, ne samo da je ono...
7: Ja bih ga ljudi su izlogu iz legende, ja bih ga za život.
6: Ali, to, mislim, on je uvijek bio
7: da,
6: to...
7: Da, ta serija dobra, mislim, ta priča, ta serija
6: Jerry
7: je vrakonska.
6: Seinfeld je uvijek bio militantni cionista, ali je fora u tome da je to sada važno ljudima, pre nije bilo važno. Da, znam, što je stvari, da. Sad retroaktivno, kad vidiš da, ko je sve...
7: Što kažeš, u stvari, ono, on
6: ne, to
7: vreme se
6: promenilo,
7: on nije.
6: On je uvijek bio isti, znači, to, tu nema govora, znači, nađite neki, nego su te stvari koje su nekad prolazile ispod radara, ljudima nisu bile važne, sad je to dobro drugi kontekst, razumeš, nije isto...
7: Pa to ti kažem, a pri tome nije samo nešto značajno promenio.
6: Što je fora? Mislim, Izrael svojim delima učinio to da se ogadio ljudima. Zgadio se ljudima da ono, stigo je na ivicu, ono otprilike, što neko reče, stigo je na ivicu svog legitimiteta kao države. Znaš, da je ono kao, nakon onog što su radili, se zapita čovek da li je ono, a oni stalno gnjave s tim. Znaš, glavni talking point njihov je kao, do you support Israel's right to exist?
7: Ne, stalno
6: ne,
7: je to.
6: Ne postoji, pa, da, a ne postoji pravo države da postoji. Da, to je glupost, to ne postoji.
7: Ma ne, prvo.
6: Postoji pravo ni jedne države da postoji, pravo naroda i ljudi da postoji.
7: I onda svako ko kaže, ali, aj malo sad, stvarno, preterali ste ga, čak ono iz njihovih redova, kad čuju, onda ga ono satanizuju, znaš. Ono, vidio si, Natalie Portman
6: ovo su satrali. Ovo je baš to, oni ti uvijek kao su, do you think this supports Israel's rights to exist?
7: Nisam to pitao.
6: Pa možeš da odgovoriš, ali to je glupost, to ne postoji right
7: ne,
6: of the state to exist.
7: Prvo, niko to nije.
6: To nije zagaranto, to ne spada nikakva prava. Ne. Države nemaju prava, ono, narodi i ljudi, pojedinci imaju prava, razumeš? O tome se radi. Ove, pa onda kaže, ima li neko da prodaje jednu kartu za Haustor za 5. jun?
7: E, da, juče me zamolio.
6: Što čak ima Haustor?
7: E, zamolio me čovjek sinoć da ga, da ga, ove, da ga uključim u, u, ove, u community, ali ja to ne umem da uradim.
6: Ne može da odiš u gori, klikneš link i pošliš čovjeku.
7: Ne, ti si mi rekao da mora se otvori.
6: Ne, mora, ne, kad imaš, možeš samo direktno link. Kad imaš direktno link, možeš da se priključiš. A link ti stoji tamo u... klikneš gore u ikonu pa imaš share, share community link, onda nemaš promoš.
7: Ja sam ušao u Deepnetu.
6: Nemoj, molim te, ne ga obrišiš community. Onda.
7: Pa neću, zato nisam da, ja bila je ponoć, baš sam bio onaj preumoran i bojao sam se da ne, da ne krene, ne uđem baš u Deepnet i otkrijem neke tajne.
6: Ja, pa ti ste vidio u zadnjoj turi ovih uhapšenih na onoj flotili što je išla za gazu, uhapšena za rođena sestra predsjednici Irske, jebote, isto, isto je prošlo kao i svi ostali maltretirani, sve kako ih Bengevir maltretira, ono, ono boleština. Ono, ali ono je nevjerovatno, snima se i pušta znajući da ne može, on, apsolutno su iznad bilo koje, tako, oni su apsolutno tako iznad bilo koje, znači vrh Izraela sa tom bandom fašističkom, na, sa, ljudi desni od Netanjahu, ljudi koji Netanjahu mora da vraća na otprilike. Kao ne možete baš
7: ne tako, možemo još ne, uvek baš
6: ne,
7: toliko.
6: Ne možemo još uvek baš toliko, nemojte baš
7: sačekajte još malo.
6: Dok nemojte snimati svoje zločine. Činite ih, ali ih nemojte snimati. Da. A ovo fazonu ne ne diži mi se ako ne snimim.
7: Ne, moram da snimim.
6: Mora da vidi ono kad čuči Bekelji sa onim vezanim ljudima, to je. Materi, to je ono nivo. Preko toga na što s time nema nikakve razgovora. S time nema razgovora.
7: Pa
6: nema, znači on kleči tamo i on Bekelji se vezanim ljudima kao suno ne možeš da veruješ šta gledaš, jebote. Nakaza odvratna. Nakaza odvratna. Ali kad si gledao kod John Olivera te sve likove, njihovu njihov mladost, njihovo da kako ih je, kako će njihov ono, razvojni put Boris Schneider.
7: Pa vidiš,
6: jebote. Na šta ono liči, jebote, kako vidi, kako, kako smeće ljudsko, ono stvarno. Ove, nisam znao, znači Haustor će da bude.
7: Da, već je rasprodat. Već je rasprodat i ono kao ekipa se jako... pali ko će kart, ko ima
6: kartu. A gde je koncert? Gde je koncert?
7: Ne, koncert? U BG-u, nemam pojma.
6: Aha. Pa dobro, to je baš veliko. Jebote, kad je Haustor svirao poslednji put? Kako nije? Kad je Haustor svirao kao Haustor? To nije bilo jedno 30 godina.
7: Pa dugo.
6: Mislim, u Srbiji. Možda znam da su svirali na onome dobre dokumentarice.
7: Jedino više od toga bi okupio Johnny Štulić da dođe na prejazru.
6: Ju, a bi to bilo strašno, materi.
7: To bi, no, on bi napunio, ja mislim, ono...
6: Marakanu.
7: Marakanu bez problema. Da, kad bi samo tu
6: Johnny
7: svirao.
6: Johnny Štulić bi napunio Marakanu.
7: Na Balkanu.
6: Kad bi odradio šta god, napunio bi isto ko... Da, Johnny Štulić bi imao 100.000 ljudi u koncu.
7: Bi imao bi, materi, nije na to bi 40 došlo, godina nije svirao.
6: Tu bi jedini ostao kod kuće zapravo. Da je ono kao, da su tu svi ljudi koji ne podnose Johnny Štulić, ali bi koji ipak otišli jer su nekad nešto voleli. A ja nikad nisam ni jedan ton voleo. Tako da ono kao...
7: Dobro, to sad nema veze.
6: Strašna usamljenost.
7: Pa, možda bi se našao s ekipom ispred stadiona. Joj. Da tamo sede i razgovara.
6: Kaže, znam da ne volite Beograd, ali ima super izložba u italijanskom stripu u muzeju Jugoslavije u 30. juna.
7: E, pa to ćemo da gledamo. I to možemo uzeti Jugoslavije, možeš iz Petrova
6: Radina. Izlazi treća sezona Zero Kalkarena ili Kalt. Nikad nisam znao da li Kalkar ili Kalčare. Na Netflixu.
7: Ne znam.
6: To je naš stari drugar sa scene. Ovaj, kako se zove, odličenje. Kako to kod nas prevedeno? Nije nikad prevedeno. Na engleskom je Tear Along the Dotted Line.
7: Aha.
6: Naš oni stripić su bili. To je bukvalno strip kao o jednom od nas iz novosadske scene. Yes. To mi je tako, yes, zašto je to bukvalno to?
7: Jako je dobro.
6: To je bukvalno to. To su ono, to je kao da je strip o mojim drugarima i meni. Naša mladost, naši, ono, naša scena, naši klubovi, naši bendovi.
7: Naše pesme, naši snovi.
6: Naša politika, naše sve. To je nešto naj... Ono, ne mogu da verujem da neko toga uspeo da napravi nešto uspešno i komercijalno i da se to ši... Neko je lepo ispričao tu priču da se širi krug ljudi ovaj zainteresuje za naše ono luzerske umetničko-političke pokušaje.
7: To što ima veze.
6: Kaže, ne bi Johnny napunio taš, ne znaju klinci koja, ne trebaju mu klinci. Ne trebaju
7: klinci,
6: mu klinci.
7: Došao bi ceo,
6: to bi bre, ono, došli njegovi vršnjaci, ono, to bi bugno.
7: Da dođe u Beograd.
6: Taj, ko bi to uradio, taj bi se ozbiljno znači, popario.
7: Da odsvira Skoplje.
6: A volao bi da se to desi.
7: A pokušao je, bre, volao Gane, bi, pa je ovaj, ono, ga
6: ja bi volao da Johnny Štulić napravi taj veliki koncert.
7: Ne može.
6: Znaš zašto?
7: Zašto on ne bi došao na taj koncert?
6: Zašto bi još više okrnjilo njegovu auru i njegovu aureol, a ja bi bio srećan zbog
7: toga. Svi znaju da on ne bi došao na kraju na taj koncert. Pa da, zajeb organizatora, da to znam. Pa rekao ti da je bežao s trakama sa albuma koji je snimio.
6: Da, bre, mislim, on lud.
7: Pa lud.
6: Ja mislim da on ima dijagnozu, da, to je neka skizofrena paranoja.
7: Pa pričao je, bre, ovaj, Jurica Pađeno. Ne, ovaj, Jurica.
6: To je neka skizofrena paranoja.
7: Iz aerodroma. Pričao je on
6: ili paranoid skizofrenija.
7: Pa pričao da je kao za muzej Novog vala našao je neke stare pedale još iz prvog perioda Azre kod njega Johnnyjeve, 3-4 ili 2-3 pedale ono, efekti za gitare, distorzije. i kaže kao neupotrebljive više, ono stoje tamo 40 godina, on znači niko to neće niko koristiti i nazvao ga je i on mu se javio i pitao ga je kao mogu da poklonim za muzej Novog Vala, pitao me ovaj i ovaj imenom i prezimenom.
6: Ne može.
7: Me pitao, ne, rekao naravno. Rekao naravno. Dobre. I posle srao u medijima. I onda je na kraju, onda kaže, ma znao sam kao da će to da bude tako, ali sam zato onda otišao pa je izlistao pozive, zvao ga je na gajbu, razumeš, pa je izlistao poziv da dokaže da ga je zvao i da su razgovarali između tog i tog.
6: A dobro, to je tačno, ja ne možeš da dokažeš šta je rekao, razumeš, možeš da dokažeš da su razgovarali, da je bilo pa da je podesao poziv.
7: Pa dobro, nekako verujem ovom čoveku, jebi ga, ono koji...
6: Ne, ne, ja sam apsolutno, znaš, naravno, ne, sve što znam o tom čoveku me je... Pored toga što meni to, kažem ti, meni to, ja nikad nisam upecao na taj zvuk.
7: Ali nemoj nema zaboraviti jednu osnovnu stvar.
6: Meni njegov ton nišan živce.
7: Ali nemoj zaboraviti jednu, ovaj,
6: ne muzika, nego njegov ton,
7: svaki intervju s njim pred raspad Jugoslavije, ono sad
6: jeste,
7: potpisao.
6: To je sve, apsolutno.
7: Sve što je čovjek rekao je ono, naš, je tačno.
6: Ma ne, kako kažem ti, s Johnny Stulićem ne možeš da se 100% ne slažeš. Ako se 100% ne slažeš sa Johnny Stulićem, onda si loš čovjek.
7: A on je drama queen, jebote, koji
6: je
7: ono,
6: on je, ja mislim, psihički bolesnik, to je.
7: Pa ne.
6: To je, ja mislim da ima.
7: A, psihički bolestan je koliko i Sergij Trifunović. To
6: ne, ne. Nije to tako.
7: A voli da jebava okolo ljude i da pravi ono od sebe.
6: Sergij Trifunović ipak ima.
7: Digne mu se da te zajebe, matori.
6: To
7: je
6: sve tačno.
7: Digne mu se da te
6: zajebe. Ali Sergij Trifunović ima autoironijski otklon. Ovaj nema. Johnny Stulić ne može ni jedan na svoj račun da istrpi ništa.
7: Ne može.
6: Znači, on je lik što sedi u društvu, svi se zajebavamo u krug, trpamo besomučno, jedni drugi smejemo se ko kreteni. Tovar da istrpi, mora odmah da kreće da ono da se svađa, razumeš, to je
7: prznica.
6: To. Prznica, to je to, no, ali kod njega ja mislim da to kod njega, kako bih rekao, da je to malo već.
7: Dobro, užas
6: da
7: bi njegove
6: svirka. Da bi imalo psihijatri što da kaže.
7: Shvatili smo.
6: Užas njegove svirka. Ono. Dobio jednu negativnu recenziju po skinu album. Pa kakav je kralj.
7: Ali zato postoje ti tako zvani Johnnyvi svedoci koji neće, znači šta god uradi da taj čovjek prdne, ne smeš da kažeš protiv, ne, niste vi u pravu, vi ste ono kao...
6: Ali dobro što, no što je dobro što...
7: Ja bih mogao napraviti jedan album Azrisa, stvarno, da kažem, ovo su ono, baš dobre
6: pola,
7: pesme.
6: Pola, šta ne, pola? Tri četvrtine Azra fanova su super ljudi.
7: Pa jes.
6: Razumeš, 3/4 Azra fanova su super ljudi. Yes. I to su ljudi s kojima se ja samo ne razumemo ko Azre. Sve ostalo se razumemo.
7: Da,
6: ali ona jedna četvrtina koji su Johnnyevi svedoci, oni su ludi koji on.
7: Pa da, to je dobro, to je to. Ali
6: mislim, to je to. Našli
7: to
6: su se na
7: vezi s Johnny.
6: Našli
7: to nema veze s Johnny.
6: Ima, on je katalizator.
7: To, ali,
6: oni su već bili ludi, mislim.
7: Ne, ali ću ti kažem da bi ti ljudi će se naći za bilo šta i braniti tako do beskraja. To, znaš, to ti komšinica koja se pali na ono, predsjednika kućnog savjeta pa ga brani. Posle 15 godine pokušavaju da ga skinu, ona i dalje.
6: Kaže,
7: ne,
6: ali da, ljudi,
7: ne znate vi, on
6: na ovom spratu je... svetla nema 12 godina.
7: Da,
6: to, nije
7: kaže,
6: njega,
7: to nije do njega,
6: njega.
7: Stare su sjelice. Kad smo kod toga crkla sjelica što sam zamenio. Izgleda nam grla ne valja. Čuješ?
6: A?
7: Crkla sjelica.
6: Sjelitic throat.
7: Da, sjelitic throat nam je crklo ili je jednostavno, ne znam čemu je problem. Sjelitic
6: throat is dead. Mm-hmm. A čekaj, gde je Haustor Natašu? Pa Haustor bi komentno mogao Natašu da bude. Ako su pametni tamo.
7: A što si to sad odlučio da je tamo?
6: Pa ne znam, to mi ima smisla. Dovoljno, ne vidim šta bi u Beogradu moglo da... Ako je letnji koncert...
7: Svi traže, otišli su već karte.
6: Da, meni se čini, ja bi to turio na Taš. Mislim, to je pun Taš koji iz pičke, ono, bez problema. Ovi, napolju čovjek turira motor i ne znam šta radi.
7: Da,
6: ali
7: motira turor.
6: Otišao bih na Reunite koncert Azre, samo da pitam Johnnyja, mogu li svuda da promenim ćirilična slova nazad u latinično jer mi trigiruju OCD? Prosto mi prave problem i žuljaju. Jurica pađe na Tajlandu. Pa kaže, preporučujem seriju Half Man. Koji spoj psihopati i pizduljka mi kušca. Jako neprijatno. Kupila karte za Kraftwerk u Luki Beograd. Mm-hmm. Već sam ih gledala, samo da iskoristim crveno-crnu
7: kombinaciju. U Luci Beograd je
6: kaos. Stvarno? Pa to je suludo jebate. To će biti ono, ne znam. Kaže, ravno do najbolji You Live album of all time. Vidiš, tako da. Dobro jutro. Mladene, počasti nas zvucima koji nisu ni Haustor ni Azra.
7: Može.

0: Divlje dečaci.
1: Da, da, da, Đurin Ćuran.
0: Grupa Đurin Ćuran, pre toga slušali smo, je bio Warren Drugs, je bilo.
1: Da, da, da.
0: Ne znam, jedna njihova pesma, ali znam da prepoznam.
1: Rats proću drogo. Je,
0: znači, ne znam, nijedna njihova pesma,
1: da, znaš, ali znam da prepoznam. Da, znaš, dobro su
0: Volim.
1: Znaju napred pjesmu, nije ono da samo popunjavanje.
0: Ja mislim da su oni bili prateći benad ovome Craigu Finu iz kako se zove, iz Holsteadina solo albumima. Pogotovo na ovom posljednjem koje je remekno delo.
1: Može biti.
0: Da.
1: Može biti.
0: Da li si vidio, neko prepričao dobru anegdotu kada su novinari čekali Johnny ispred stana u Holandiji da napravi intervju po dogovoru, onda se predomislio i rekao je da nije tu i oni čekaju, a njegova žena rekla je da uđite na, ne znam, na čaj i počne s njom priču i neki kaže kako je Liner učestvovao u nekoj pesmi i istrčava ludak i sobe kaže kaj Liner, ko je on? Ne može, nije mogu da izdrži, izmamili
1: su ga napolje. Učestvovao je kao eyeliner.
0: Znači jevi ga, izmamili su ga napolje. Ono, to. Kaže bi, dva puta je Luka Beograd.
1: Mm-hmm.
0: Ja mislim da bi to bilo bolje da su roknuli na taš lepo da bude kako da bude rock and roll spektakl.
1: A jebi ga, otko znaš šta je razlog, nemaš pojma. Organizacione
0: preporuka prirode. Filmogram podcast Goz Serge Tartuf aka Sergi Trifunović. Mlađi će možda više zanimati sa strane struke, ali pogledajte, zanimljivo je. Tu je gostovo i Kadijević, 2,5 sata, znam, da.
1: Dobri, pa
0: meni
1: dobar,
0: to dobro, ali ljudi, mislim. meni jednostavno, znači, da vam kažem, nije moguće 2,5 sata.
1: Jedino u slučaju Novosadskog dvojica koji je među najkultniji.
0: To je istina. Postoje samo jedna, dva čoveka.
1: Samo jedna
0: dvojica koji to mogu.
1: Tako je.
0: Znači ti podcasti od milion godina, to je ljudi, mislim, znači, nije to je tako.
1: Znači, najbolji su oni što traju od 2011. koji su prvi napravljeni, tako, radijski.
0: Oni jedini znaju kako
1: i oni jedini, a posle krenuli sami 2017. Ti su najveći carevi. 2016. Znači, carevi privatno.
0: That is a large truth.
1: Znate, a ovi ostali koji su došli kasnije, to su sve što bi rekao Barba, to su sve.
0: Ej, ljudi, registrovao sam domen kosibreti.com i kad idete redirekcije na daškojmlađe.com, pozdravi si Jetla Darku. Darku Kralju.
1: Znači, kralj si.
0: Sad krećemo trpamo s time, velika kampanja. Čekaj da imam radi, odmah krećemo trpamo s time. Znači, sajt kosibreti.com da se... Jo, kako to? Samo kad bi jedan medij objavio da nije RS nego kom, znaš koliko bi to bilo dobro? Da jednima samo podvalimo, čekaj,
1: ti misliš da će neko na to da prijavljuje? Pa znaš, ti misliš da će neko to da prijavljuje nešto? Znači bi sami sebe morali da prijavljuju. Pa ko će, misli, to neće raditi.
0: Jako mlađi na naš sajt, jako dobro.
1: Da, jako dobro.
0: Znači, širite u narodu da idete na... Patrič, da li će nam ovo doneti, vidiš? Da li će sad ljudi greškom kad kucaju? Da li će, koliko će ljudi zajebati umjesto RS ukucati kom? Ne znam li.
1: Pa hoće, recimo, ono, 3%.
0: Kako bi to bilo dobro? Moram,
1: ali od 30 koji su odločili da prijeve. Sad,
0: moram zamoliti Miloš da vidi analitiku. Ili nam ovi...
1: Analitiku.
0: Hoće prank. Svaka čast. Hoće li prank upaliti?
1: Obožam ovakve stvari.
0: Neko se isto i žali da neka zapinjanja kod ove aplikacije. Imaćemo još jednu pored aplikacije koju je napravio Marko još davno i koja je a staple of... sad je Dragiša uradio jednu lepu retro izgledajuću.
1: Da.
0: Turio
1: Dragiša aplikaciju da se ladi.
0: Ljudi moji, to toliko lepo izgleda. Ja sam dobio da testiram test flight smo odradili. Mm. Ne znam, još neki ljudi su učestvovali. Samo još neki par nekih šrafova da zategne i nešto malo farbe da doda na jedan ćošak. To je toliko lepo i toliko elegantno. Jeste. Si ti pokazao?
1: Ma vidio sam juče.
0: Jo, reci kako je.
1: Prelepo izgleda.
0: Znači, tako da ćemo imati sada...
1: Ja kad ne bi radio ovu emisiju, ja bi ovo slušao. Toliko mi je dobro.
0: Imaćemo dve za iPhone, kako se zove. Ja, mislim, ljudi koji imaju iPhone su jednostavno bolje drugih ljudi i zaslužuju dve aplikacije.
1: Ne, moraju imati stvarno. Svi ljudi
0: pa sad
1: koji
0: vi stari, Androidari stari.
1: Ja ću napraviti za Android. Biće veliko play dugme. Preko celog neće ništa drugo pisati, samo stisnete play.
0: Da oni samo dugo bulji ovaj naš sajt, baš nam je lepi funkcionalno sajt.
1: Kako ne, ja volim kako ti buljiš.
0: Jeste, baš sad je glavno. Nema tu šta zdoraviti.
1: Otkako su ti ocekli kitu napola, možeš samo da buljiš u ovo.
0: A,
1: da
0: to
1: se
0: ti kažem.
1: Što nije loše, uopšte. Nije.
0: Ne, ovo sad ovo baš ne, ono vidim. To je ovako, ne, uopšte nema nikakvu ono želju i ideju šta bih ti tu nešto menjao. Ne, to je.
1: Uzmi ti ćunu pa ti prepile napola.
0: Bukvalno. Mm. Ove, mladine, kako si ti proveo Dane? How did you spend your Dane?
1: Baš je bio...
0: Elizabeth Dane.
1: Svašta.
0: Znači, znaš što je Elizabeth Dane?
1: Prvo sam...
0: Brod iz magle.
1: A, tako se zove, Elizabeth Dane.
0: Ja mislim, znači, može upio, čega proverim. Ajde,
1: Šta da ti kažem, krenuo sam sa nastavkom konjićevog skoka, jako sam se radovao što sam ga odslušao.
0: Jeste, Elizabeth Dane, jeste.
1: Baš sam uživao, dobro ime za band, garam postoji već.
0: Elizabeth Dane.
1: Pa mora biti.
0: Aj, je to je neki besocko, socko simfo, prog iz Novog Sada. Ono.
1: Ne, ne, ne. Ne, ne gotik.
0: Pa kao, ali du, pa, kao taj, pa, da, kao doom metal nešto.
1: Pa pička. Ne, nije, ne bi da bude doom metal, ja bi više da bude... Da,
0: taj fazon, ali...
1: Vile valo.
0: Ne, gotik, ali mjetalski gotik.
1: Pa nema što leva
0: što,
1: bez
0: mrzim,
1: gotike.
0: Mrzim, mrzim, mrzim.
1: Vile valo.
0: Mrzim mjetalski
1: koji
0: gotik.
1: Vuče na, koji ne vuče na punk,
0: gotik jel? Koji nije punk je smeće, znači jel, to je sramota.
1: Leva bez gotike
0: sramotika,
1: nema.
0: Sramotika.
1: Ja bi ovako voleo. Znači
0: samo to... ladni, samo ladni punk priznajem kao gotik.
1: Pridruži mi se u smrdi da bude kao Vile valo i da ovaj, devojčice slušaju Elizabeth.
0: To je Popić, ja sam, ja sam mnogo više. Ja sam za Christian Death, to je to.
1: A za jebi to. To je to. Daj mi, ono, daj mi nešto što će svojom muzikom zahvatiti više ljudi iz kofe, a ne samo živeti u teretnom liftu. Da. Nego dajte malo to da se to proširi. Je to jedini način da se preko toga dođe. Znaš ti koliko su ti bendovi uradili, ti što su postali popularni, tako što su, recimo, nosili majice bendova koji su oni slušali.
0: Da.
1: Ti znaš da to, kad neko postane jako popularan, pa se pojavi u majici tvog benda koji je mali, onda svi požele da to daću. To je nešto najlepše na svetu.
0: To je,
1: to je nešto svet... punk, to je nešto punk ima, koliko... to je.
0: To je, ja mislim,
1: to je nešto najlepše.
0: Ja mislim da bendovi koje nije napravila izdavačka kuća ili ili danas ono streaming servis, da kada postanu veliki, imaju obavezu da i dalje furaju majice manjih bendova da ih tako promovišu.
1: Naravno, jebote, to je najvažnija stvar.
0: Kad je bre ovaj, kad je James Hetfield izašao na nekoj majici sa šta je
1: Kevin Smrde noge.
0: Misfice Discharge, to da, trebalo je novoj generaciji klinaca i Discharge baš ovaj furali i Anvil isto. Mm-hmm. Treba pomoći sta onima, onima kako se kaže, divovima na čijim ramenima si stajao da bi se popeo.
1: To su bili Prometeji na Apostoli Jada.
0: Cijelu
1: karijeru, apostolkama
0: cijelu karijeru Green Day. Green Day su napromovisali bendova
1: carevi.
0: Najviše ono.
1: Znači, yes, to je tako divna stvar. Mm-hmm. Pa to i Dave Grohl radi.
0: Apsolutno,
1: ja
0: svaka
1: čas.
0: No, kako
1: a
0: ti,
1: ovi su
0: kako
1: vikali
0: ti
1: dole groli groli.
0: Kakav
1: čeči,
0: ti,
1: bio,
0: kakav ti bio jučerašnji dan? Šta
1: kažem
0: ti je
1: veliko?
0: Bilo toplo, si skuvo.
1: Probio, pa kuvo sam se, bilo je užasno vruće. Ali sam, ovaj, kažem ti, Konjićevskog drugi deo odslušao, beskreno
0: ja
1: je dobra, tako da ovaj, poslušajte.
0: Ja ću da počnem večeraske.
1: Bukvalno mi, znaš šta sam doživio? Doživio sam one osjećaj koji kad sam imao klinac, a to je kad shvatim da se bliži kraj ono, crtača. I
0: da, da ti je malo krivo.
1: I da mi bude krivo, e... Ovaj,
0: a daljinski kod Ćaleta ne može premotaš malo.
1: Nema šta da premotaš, ranije nije bilo premotavanja, brate. Ono što si odgledao, odgledao.
0: Mislim sam na video gledaš.
1: Ne, na video, nego na TV-u, ono kad si klinac pogledaš Tarzana, i sad se moraš, i sad, znači gledao sam onu crvenu liniju koliko mi još ostalo do kraja, da ono da mi se da mi duže traje epizoda, bukvalno jako dobra epizoda. Konjićevsko povijest četvrtkom.
0: To traje manje od sat vremena, tako?
1: Traje više, sat vremena sigurno.
0: Koliko
1: sat, i više.
0: Ja. E to je idealno. Znači format televizijske serije, ono drama TV series, e to je najbolje nešto za podcast, za
1: ma ne, komedija 24 minuta, a drama
0: da, drama 45
1: sat vremena sa reklamama.
0: I kažem tako neka naučno popeto podcast bi trebalo, ja bih čekao ono da se ja pitam, a ne YouTube i njihovi logaritmi. Znači, podcast bi bukvalno bio ograničen sat vremena svaki. Da dva čoveka nešto pričaju bez prekida, bi bilo sat vremena.
1: Sat vremena je sasvim dovoljno.
0: Sasvim, to je prelepo.
1: Pa to smo patentirali, ja i Škoriću, sa fantastičnom kotaču u povijesti video si to da. Jednostavno radi. Sat vremena je idealno.
0: Dobit ćete dinar od YouTube, ali da?
1: Jebik.
0: Ne, no, to je, kažem, manje, kad ljudi moraju da biraju između kvaliteta i zarađivanja, to je nešto najodvratnije što je internet donio ljudima. Što moraš da biraš između integriteta,
1: da,
0: kvaliteta i življenja.
1: Da, da.
0: To je tako govnarski, razumiješ? Ne može sva tri. Ne može sva tri. Znači, moraš namjerno, znaš kad gledaš neko namjerno upropaštava svoju inače dobro zamišljenu emisiju da bi iscedio ciglu jebenu i napravio sranje od svega koje ono, to mi je toliko žao. To mi je baš, što koliko dobrih stvari su se pretvorili u neslušljivo nešto, jer je YouTube naredio jebote.
1: I onda mrtav umoran uveče posle 1000 ono, peripetija drndanja, ono, nađemo krpelje na feđi i onda ga vozi.
0: A, u pičku materinu.
1: A nije bio na placu, niti uopšte sa nama.
0: Pa vi imate u kraju bre negde.
1: Ima na limanu krpelja, jebi ga negde.
0: A, u pizdu materinu.
1: Razumeš, tako da ono...
0: I onda isto tako je ceo proces. Ono.
1: Pa sad opet ceo proces je. I tako non stop.
0: Da, čime ste ga vi skinuli ili kako ste...
1: Ne,
0: tamo odli ste ga kod lekara?
1: Odvedeš ga, no, to ti je u tu Patrijarha Pavla. Noćna.
0: Kaže se Somborski bulevar.
1: Somborskog Pavla.
0: Da, Somborskog.
1: Da, Patrijarha Somborskog.
0: Tamo je sad hitna pomoć. Ove,
1: tamo je već duže vreme, dečije i za odrasle.
0: Ne, tamo je hitna pomoć. Ono što je, bila, ono što je nekad bila u onoj, tamo ona što je bila, kako zove ta ulica, evo te, nije Subotička, Vršačka, koja je bila. Tamo je bila hitna pomoć, ove, sad je ta, no, u novoj zgradi.
1: Pa da. Tako da.
0: I kako smo skinuli?
1: Ništa, uzme ono, znaš kako, znaš na čega to liči? Na patenticu staru sa
0: da,
1: unutra, Da, kad je
0: sad pritisnuš... Sad tri još izađe onaj kš,
1: izađe
0: onaj
1: alien. E, to izađe i time ga uhvati i
0: zavlja. Ja sam veliki pobornik hemijskog uklanjanja. Malo petroleja, samo sam odskoči, to je super. I onda ništa mu ne ostane unutra. Znaš da imaš tu varijantu.
1: Ima varijantu da ga ti zatvoriš pa da nema vazduha, ali to je onda...
0: Ima, uzmiš, ima kako...
1: Pa petrolej ga odlepi.
0: Da, petrolej, staviš malo na vatu petrolej, prisloniš, on bukvalno odskoči onako što se... Ima, ta, ima i varijanta, pa pažljivo sa vrhom cigare, ga samo pipneš iz meni, tako kjeva uklonila jedno.
1: Da, možeš sa ganđom, onda počne džuska i da preva.
0: Znači,
1: no woman, no cry.
0: Stavila sam vrh užarene cigarete i isto sam sam odskočio.
1: I otpao, jel da?
0: Tu, tu mi je bio, na, da, u, da, dnu, da, tu da. Kod ključne kosti u vratu.
1: Da, da, da. Na meni jednom kad se uhvatio, meni čali sa ovim aparatom za zavarivanje.
0: Ali precizno.
1: Jako precizno, ja ociko me na precizno.
0: Meni je Homelander skinuo očima. Jeste ti počeo Boys Amatori?
1: Ne, nisam. Gledaću,
0: čekaj, polako. To sam ja, ne znam, jebote, ja razumijem ljude koji su ono gnjavili drugi ljudi da gledaju. Ozbiljno, ozbiljno genijalno. Znači, to, a što dalje odmiče, meni je to tako...
1: Koliko su ti, koliko su ti, koliko su dobri, govorili, dale, gledaj, boj se, ti kao, ne mogu, to su superheroji,
0: sad sam već u fazonu
1: tako ko... ti ja govorim za Azoru, slušaj Azoru, ti kažeš ne mogu.
0: Ne, to sam, ja sam pokušao da slušam vidjeti. Azoru, pa nisam ja to napričao, ja napamet. Ja sam sve albume Azore preslušao i hteo sam da mi se dopadne, ama nisam.
1: Moraš ih poslušati novim ušima, pa ću ti ja doneti svinjske.
0: U tegli. Pa ću ti ja doneti jednu tegli.
1: Poslušaj to novim ušima.
0: Aoa sam juče.
1: Šta si ti radio? Ja,
0: bio na, i ubio sam, u Vespa, Vesparica me uvatila.
1: A da, brate.
0: Pa sam išao.
1: Ej, brate, sam dosta čorbe si potrošio.
0: Moj omiljeni sport obilaženje stovarišta, kad mi treba nešto. Neki limovi. Treba mi, dvomovi se dali da... Dali da, da
1: neka
0: da,
1: ekskluziva.
0: Neka teška ekskluziva.
1: Už, nisam ti rekao za vikend što ima najbolji ulov.
0: Ajde.
1: U rolet.
0: Tabla lima.
1: Ne, rolet neko.
0: Rolet, ne.
1: Znaš koliko sam uzao kod roletni.
0: Da napravi skije za tocu.
1: Ne, napravi skije za tocu, nego pravim ovu da može, da može, ne može na lim da mi se uvati ova, kako se zove, ne može, neće da se primi biljka. Zato što je lim od garaže i smeta.
0: Stvarno, neće
1: ne
0: po
1: može,
0: limu.
1: Pretoplo je. Pretoplo onda se pravi u bokoris. Bokoris onda ja spustim roletnu i onda će ona imati da ne bude da joj ne bude ladno da može da za
0: zato što hoće puzavicu koja
1: puzavicu da znaš kako lepo izgleda puzavica, al ne može da se primi.
0: Drugu conducting godinu, an operation Ivy.
1: Drugu godinu ne može ne znam šta će.
0: Da, ja greće da pa pretoplo od muke cepa gaće.
1: Da pazi tamo na nesunčanoj strani se uhvatila i jako lepo izgleda, ona nema i šta sam onda skonto. Napraviću
0: površinu.
1: Površinu ću spustiti roletne uheftati ih na površinu i da se ona može uvatiti.
0: I Bog ti je poslao kontejnerske roletne. Koje
1: to dugo sam ih tražio. Drvene,
0: dugo
1: ove, baš
0: sam tražio,
1: jako su stare, ali nema veze. Ošte nije važno, samo neka...
0: Tako
1: samo
0: da, sam ja zamenio
1: ona,
0: pre pet godina.
1: Ona treba samo da ima... on sam treba da ima ono bukvalno mesto, površinu koje može da se uhvati. Mm. Kad se ona uhvati, kad to
0: kad
1: bude...
0: Kad se ona jednom uvati.
1: Ne, jako je zajebena, ne možeš je skinuti. Znači, to onda moraš da seče se. A to želim da bi se uhvatio onako da bude jako
0: zid
1: lepo.
0: Od bršljena. Ono.
1: Da, zid od bršljena, prelepo izgleda.
0: Tu će ti biti buba stalno, to znaš. Tu će morati...
1: Pa to je garaža, ne na vezi. Šta fali, neki
0: ima garaža koje je tvoje životno delo.
1: Pa jebi moje ne delo životno.
0: To će kao kad ti jednog dana umreš, ja ću biti kustos, pošto ja bi da živim duže tebe. Ove, kako se zove, ja ću tu budem kustos kao Kubrickova, znaš za Kubrick, kako se zove? Kubrick Archives.
1: Da, njegov bolesnik, šta je sve, kako je bolesnik.
0: Ali taj njegov je posebno što je sortirali kao tipa unfinished project.
1: Svaka kutija u kojoj je pravi fotografije mesta gdje će snimati.
0: On ima jedan kraj kao hangar u kom je nagruvao materijale i kao istraživanje te njegove za snimanje nekog filma koji nije ni počeo. Ali ne ono kao... Ne, znači, tu je, on je nakupio
1: ja
0: tih nekih
1: epohu,
0: pizdarija.
1: Ja za moju epohu za što radim.
0: A ja ne znam šta on tu tačno, šta on skuplja tu. To
1: je on je kao Tesla. Znaš, kad znači, stigne do pola, on nastavi dalje.
0: Gledao sam kad su ove neke njegove te Barry Lyndon, Paths of Glory.
1: Skuplja kadrove.

0: arhivskog materijala da sve lepo sortira, ono, pošto je sve peške, ništa, on je digitalni arhiv. Sve.
1: Da, ali ne, ali to je super Lud. Što ti dođeš, klikneš, ovaj, odmah ti izađe fotografija, tu fotografiju pohraniš, gledaš prostor, mesto gde ćeš. Mislim, to se zove izviđanje. S tim da, da naši da, ljudi
0: ne,
1: nemaju para.
0: Location scouting, to je sve.
1: Pa moraš, ali naši ljudi
0: nemaju
1: para.
0: Scouting, jedno, on, je, on, je išao, on nije išao location scouting, on je išao, on je to sve donosio kući. I onda bi ono kao naš... Ide, on,
1: išao i slikao. Da. Ja bi ga fotografiju su donese 500
0: fotografija. Stavlja, a ne pričamo o tome
1: da
0: je uzimo...
1: Da su instant kamera, on odmah mu odradi fotku i on tu fotku
0: Polaroid,
1: pohrani. Polaroid, da, da, da.
0: Ali je ovaj, kad oni kad otvore taj, on tu ima tako neke stvari koji ti, tako neke gluposti, kupi neku stvar, negde kojem onako treba će mu za nešto.
1: Pa da, ja sam Kubrick.
0: Ti si Kubrick.
1: Ja sam kao bolje sad, ne znam mlađe, Kubrick. Pa da, ja, ja sam Kubrick. Ali sad ja...
0: Kubrick. Ko je kako Kubrick? Bilo?
1: Pa ko?
0: Ko je kako Kubrick? Zaboravio sam.
1: Ma, Gangova.
0: Jer da, to, pa ovo to Kubrick ne bi režirao.
1: Kubrick,
0: da.
1: To je on rekao.
0: Kubrick ne bi režirao.
1: To Kubrick da. Ne bi režirao.
0: Ove...
1: Glupander. Sad ga nisu teli se rukuju s njim. Dobar,
0: ja sam ti preporučivala Boys, a ti nisi teo da gledaš, ne voliš superheroje.
1: Da, da.
0: Evo, sad ti preporučujem film Vrljavi Hari. Vrljavi Hari je jako dobro.
1: Ove... Zašto mi Vrljavi Hari radi?
0: Da, nisu mi jasni ljudi koji gledaju podcast, ni meni, ni meni. Znači, podcast je apsolutno, podcast ni malo ne iziskuje video. Ni malo. Znači, nijedan podcast nema kao, evo, gledajte sad ovo, pa da mi pokaže nešto u šta moram da gledam.
1: A, nemoj,
0: to je najgluplji stvar na svijetu, znači, gledanje
1: kako
0: podcast.
1: Kako misliš? Nives Celsius se sluša ili se gleda podcast?
0: Pa mislim...
1: Serije.
0: Mislim, ne, pošto neće raditi ono što bi ja volao da gledam.
1: Kako neće raditi?
0: Onda, ono, kao onda mogu i da slušam.
1: Naravno da će raditi.
0: Pa mislim. Ove, ja
1: Ava Karabatić, nju hoćeš da slušaš ili da gledaš?
0: Neću ništa.
1: Aj, šta nećeš ništa?
0: Mislim, kao...
1: Ne bi je isprangijao. Sa ekipom.
0: Ma, naravno, sa Anđusom ekipom,
1: Anđusom
0: sve, da,
1: ekipom
0: sve lepo. Da, to da, ali to onda, pa, da. Ali tu ne, to ne želim da slušam. Ti želiš da slušaš šta ima da kaže Ava Karabatić u životu.
1: Po kako bih rekao?
0: To mi je dosta fotka.
1: Po,
0: dosta
1: mi
0: je gif da se mrda. Po remećeni
1: deo mene zanima me i ono ne, šta ima da izgleda. O, kako si užas. Šta ne bi Daru Bubamaru podcast da ti ispriča? Ono.
0: Pičku ne bi ni slušao ni gleda.
1: Ja popizdela, ono, pičku autobus mi ček, čekam autobus tri
0: kakav
1: godine. Autobus,
0: kakav autobus?
1: Pa tako, kad je bila mala.
0: A to
1: i nisam mogla i ono dođe ćale i u kurac i u piču. I tako, to
0: kaže, ja bih gledao vas, ti znanstven. Za neke Galebove epizode sam želao da traju i duže. Gosti su bili nepoznati ljudi, koji prvo moraju da ti daju neki kontekst da bi pričali ono zbog čega su došli. Poznati ljudi mogu završiti za pola sata jer su svuda već gostovali. Ove, kao neko ko se bavi podcastima, apsolutno godinama pričam da se podcasti slušaju, a ne gledaju. Hvala ti, Daško. Nema problema, tu sam da budem tribun malog čoveka koji želi samo da sluša, a ne i da gleda.
1: Pa da, ali taj tribun malog čoveka koji želi da sluša i da gleda, nemaš posle zaradi ništa od toga.
0: Ali
1: da
0: to je naopakost, razumeš? To je tako, to je jednostavno...
1: Jebi ga, metri, to je ono kako
0: to,
1: ti rekao.
0: To je naopako postavljena stvar. Kao kad mi čovek objašnjava kako da ja ne vozim kvad po šumi kad je on pravljen za šumu.
1: Ali nije
0: to je, isto. To je naopakost.
1: Pa ne može zato što nije isto, ovo pravi štetu, zato... ne pravi štetu.
0: Pa pravi štetu.
1: Pa kako pravi štetu?
0: Pa pravi štetu, loši sadržaj. Podcasti su sve gori i gori. Ono.
1: Pa zato što ga svako pravi, a ne zato i to će se isfiltrirati, ne kreće shvatiti.
0: To je stvar koja je ono vrlo brzo došla do kraja. Ali će se, kako će se isfiltrirati? Isfiltrirati će se tako što će ljudi koji prave podcaste naći drugi način da zarade, a ovo raditi kako treba, ne za pare. Kapiraš, to je problem. Što se profesionalnost kosi sa kvalitetom. To je suludo.
1: A to je najčešće u svemu.
0: Pa nije baš tako.
1: Pa
0: dugo vremena nije bilo tako, jebiga. Znaš, dugo vremena su... Pa on bilo je... Bi postojao jedan dobar, kako kažem, period u ljudskoj istoriji gde su se komercijalnost i umetnost nalazili.
1: Ne, nego radi se o tome da tebi ljudi hoće da vide šta će da kaže Breskvica. I klinci
0: će to
1: na to
0: kliknu. Ma, to je sve lepo, ali ono kao...
1: Zato će sranje podcasta biti više, jer ljudi više vole generalno sranje nego dobro.
0: Ali ti kroz
1: Kadijevića će pogledati 50.000 ljudi, a ono...
0: Ali po prvi put...
1: Vojaža će pogledati 500.000 ljudi koji nema ništa da kaže.
0: Po prvi put u istoriji popularne kulture i komercijalne, da kažem, umetnosti ili čega zabave, dešava situacija
1: pa
0: da ovaj manji ne može, neće moći da radi. Jel razumeš, neće moći raditi.
1: Ali
0: jer
1: neće,
0: je produkcija zahteva puno truda koji se nikako ne isplati.
1: Ali neće njega razjebati ovo.
0: Kako
1: nema,
0: neće,
1: nije,
0: naravno,
1: vrate.
0: Ljudi će moraći da se vrati u svoju hobiju.
1: Izvini.
0: Moraći da se vrati u svoju hobiju.
1: Daško, ako ti radiš nešto jako dobro, aj sad iskreno.
0: Da.
1: Ako ti nešto radiš jako dobro, tipa imaš dobre sagovornike i ono, znači, ne moš mi reći da jednom čoveku je potrebno, ne znam šta, da bi uradio dobar radijski podcast. Mislim, nije tačno.
0: Potrebno je vreme
1: koje, pa potrebno
0: koje,
1: je vreme,
0: koje mora zastuži... u današnjem svetu da potroši na zarađivanje novca.
1: Pa,
0: razumeš?
1: I pa nije bi ga tako i bilo i ranije.
0: A nije bilo tako ranije. Znači,
1: kako nije bilo?
0: Ranije, vidi, ja kažem, upravo si u smislu da sam ja siguran da ono što će biti kvalitetno...
1: Sad ti je lakše 50 puta.
0: Da, li će se, ali će se ono što... Mislim, manje više kad pogledaš.
1: Znači
0: ono što, ja,
1: ono
0: što ja konzumiram kao jel, slušalac i gledalac tih sranja, svi ljudi za čiji ja rad mislim da je dobar, njim je to hobi. Razumeš? Vratilo se u domen hobija. Jer zna da od toga ne može da živi.

0: živi. Pa ako će da radi čestito, ne može da živi. A to je katastrofa.
1: Pa da.
0: To je katastrofa. Što si do sada, ti si do sada imao neku, da kažem, ono, ipak zonu u kojoj ljudi mogu da prave dobre filmove, dobre albume, dobro šta god. Tad je to bio radio program, sad je podcast.
1: Sad mogu da
0: I da ipak, pa da, ali jako teško. Ja, sad ljudi jednostavno osjećaju je pritisak.
1: Ne, nego samo ima puno više svega.
0: Ma dobro, mlađo, ima
1: puno. Kako ćeš proći do njega, dođi do dobrog stvari, to je
0: pa
1: pitanje.
0: Pa da, ali od tog šuma, taj koji je hteo da radi, nešto ide od toga živi, što bi bilo legitimno i u redu.
1: Bilo bi super, ne može. Može.
0: Pa da, može. O tome ti pričam. O tome ti pričam, da će se, da se kvalitet opet vrati u zonu hobija. A to, znači, da bi čovjek imao luksus da ima takav hobi, mora da ima prvo jako dobar komercijalan posao koji nema veze s time. I okej, okay, ja volim, ono, znaš, gomila bendova i muzičko koje slušam nisu profesionalni muzičari, baš zbog toga. Što nije moguće s tom muzikom ovaj, Metod Lebac nastal.
1: Jeste, da, da. Također, znaš, da je potrebno 1000 faktora da se poklope da bi nešto postalo popularno. Dakle, može da postoji 30 godina, da, pa da se u 35. godini da ga progura, ne znam, neko.
0: To je samo to što kažeš, tačno samo u slučaju kvalitetnih stvari. Sranje pa će vrlo lako biti popularno. Pa, znači, populizam je recept. Da. Populizam je recept i postoji recept. Mislim, kao da ti ja ne znamo da napravimo nešto s milion pregleda.
1: Da.
0: Ali nećemo jebati.
1: Pa jebiti.
0: Ne mogu živjeti
1: sa sobom. Pa nemaš protiv sebe.
0: Pa ne bi mogo da živim sa sobom od mojih milion pregleda.
1: To je druga
0: razumeš,
1: stvar.
0: Ne bi mogao da živim sa sobom sa mojih milion pregleda. Zato što bukvalno za milion pregleda se traži bukvalno govnarstvo. Za milion pregleda se traži govnarstvo.
1: Pa da li, ne znaš, ne znam mi to da radimo. U tome kažem, se radi, ne znaš ti to da radiš. Želimo, taj recept, to ti kao...
0: Mađu, ne, mi to znamo, ali nećemo, svesno odbijamo. Da nam neko kaže...
1: Pa
0: onaj,
1: dobro, odustali smo od toga, razumiješ?
0: Da ti sutra neko kaže, treba mi za lečenje dece, onda bi naučio, razumiješ?
1: Da, da, pa to
0: ali,
1: je to.
0: Nadam se da nikad neće biti primoran.
1: Pa
0: primoran.
1: I svi se nadamo da nećemo.
0: Ali nije, neki ljudi to žele. Znaš, ljudi iz različitih poriva pristupaju javnim poslovima. Znaš kao, najveći broj ljudi se bilo kojim javnim poslom bavi iz želje za slavom. A to je pogrešan.
1: Pa
0: to je pogrešan motiv.
1: Je
0: slava treba da dođe, da kažem, slučajno kao posljedica do onog kvaliteta tvog rada u javnosti.
1: Ili da se nikad ne desi.
0: Ili da se ne desi.
1: Pa, ali ili posthumno.
0: Nema veze,
1: to
0: samo kažem,
1: da znaš,
0: kada ti je motiv za bavljanje bilo kojim javnim poslom isključivo slava, ti proizvodiš džubre. Ne, teo ne.
1: Dobro, to je pitanje i komfora.
0: To je
1: da bi nešto bilo
0: populizma.
1: Dobro, mora odsustvati komfor.
0: To je odsustvo, definicija.
1: Da izađeš iz svog komfora da bi napravio nešto
0: ne,
1: što
0: to,
1: će biti
0: to
1: dobro.
0: To je nama koji smo takvi, kojima je prirodno da budu takvi. Znači, i to, kad se spoje te stvari, znači naš prirodni egzibicionizam, nula integriteta i besomučna želja za zarađivanjem i slavom, nastaju kvalitetne, to jest nekvalitetne
1: da.
0: Komercijalne stvari. To je mislim, to je definicija populizma. Znači,
1: pa jeste,
0: ti nikada ne formiraš svoju publiku, nego publika formira tebe.
1: Da.
0: To je populizam. Radiš ono što masa već, što je već percipirano kao nešto što masa hoće. I onda uvek ti ljudi kažu, to narod hoće. Pa to narod želi, ja dajem narodu ono što želi.
1: Ma naravno,
0: a to je bukvalno to je najsramotnije i najgore nešto neko...
1: Zato što je to laž, zato što ti imaš ono ljude koji drže pozicije, gatekeeperi i nećeš moći da probi, znači neće proći, neće tvoje proći. Znači ti možeš doći, nego ćeš se utopiti
0: a znaš kad gatekeeperi stupaju na scenu i daju pun gas?
1: Oko svega,
0: zavisi.
1: Šta god se dešava.
0: Ne, kad oni vide nešto, mlađo, kad oni vide stvari poput ovog što mi radimo, to im nije opasnost, to ih ne zanima. Ali kada se ti negdje približiš njihovoj ovoj zoni, znači prvi servis koji je ono pravljen da privuče više ljudi.
1: Da, napriči 14 verzija tebe.
0: To ti kažem.
1: Pa to je
0: kada uradiš nešto što može da probije u zonu koji deluje populizam, onda si u problemu. Onda gatekeeper
1: stupi. Ali napravit će 19 verzija tebe, pa ti onda možeš ono isto tako, a s druge strane, znaš, to što ti radiš će ostati. Pa sad jebi ga, da li će, koji deo, čega će neko ono, shvatiti, neće shvatiti. To je sad pitanje isto.
0: Znaš, super što je algoritam
1: da...
0: i YouTube su krajnja manifestacija populizma. Znači, to je ideja da samo ono što...
1: gleda prvi servis samo da bi video auto, verovali ili ne.
0: Nema
1: najveći
0: veze,
1: broj
0: ne pričam
1: ljudi,
0: ja o tome.
1: Najveći
0: to...
1: broj ljudi
0: o, Bože,
1: želi mlađe,
0: jasno
1: da vidi...
0: je da ta stvar popularnija od ove moje i tvoje stvari tačno 10 puta, onako ne više. Znači, 10 puta je popularnije. To je, Bože, shvatljivije.
1: Mislim da je 100 puta popularnije.
0: Moguće.
1: U merenju gledanja.
0: Mislim,
1: i slušanja.
0: Pa dobro, ako mi imamo 10.000, ovo ima 100.000. 10 puta je popularnije. 10 puta je popularnije. I za to su svi čuli, i za to je kao, to je normalno, jebote, mislim, pravio si ga da se dopadne većem broju ljudi. Zato si stavio automobile, nisi stavio gitare, razumiješ?
1: Pa dobro, stavio sam automobile zato što sam tu ponudu dobio. Da sam dobio dobro, nešto to, drugo stavio.
0: Da, na kraju ti si radio sa zadatim.
1: Nisam ja,
0: da, radio se zadatim.
1: Nisam ja pravio ono
0: sve
1: zato
0: jedno,
1: što...
0: Sve jedno, taj koga je pravio, razumeš ga, je pravio populistički, razumeš
1: mi. Ne, ja sam ga pravio tako kako sam ga morao napraviti, a on da, se... A on
0: mislim, bilo je zadatih. Bilo, on... Nisi imao punu slobodu da ti
1: ne,
0: bude...
1: Ne,
0: ono,
1: pa ne možeš kad si dobio taj... Dobiš
0: išlo, Bože, išlo je mi s automobilima.
1: Pa naravno da mora biti sa automobilima.
0: Naravno, naravno, kažem, ali...
1: A to što je on, to... To što je on prerastao to i što likovi prerastu, to je nešto drugo. Što je elektrolaci
0: samo ti kažem
1: prerastao
0: da, samo
1: nje,
0: ti kažem da
1: prostor
0: je logično,
1: i vreme, to je druga stvar.
0: Potpuno je logično da automobil pleni više pažnje od gitare, mislim. A naravno. Tako. Ove, manje publike ima, ima manje publike, jednostavno ima za kvalitetne sadržaje, klinci slušaju samo trash podcaste. Ove, pa onda kaže, pričam o podcastu na ovom našem jeziku, gde imaš 10 do 15 miliona ljudi koji ga uopšte govore, a od toga milion ume da upali, a još manje sluša podcast. Nema tu komercijale, podcast i radio nije, kaže, podcast i radio nije leba što usta mećeš.
1: Da.
0: Da, zato sam ja neviđeno, ono, i svaki dan se po jednom ono, uštinem i zahvalim vama koji meni mlađi omogućavate da... Da, ovaj, kako se zove, da živimo da ovo, to je stvarno, ono, svaki
1: isti,
0: dan se zahvalim.
1: Isti osjećaj, imam i to je to.
0: Kažem, hvala ti Brože.
1: Tako je, hvala.
0: Hvala ti Brože. Ove, za milion pregleda se traži da plaćaš ljudima 500 evra za svaki kilometar odvezen u pogrešnom smeru na autoputu. Pa to, da, tako je, tako je, tako je, apsolutna etika je ono što traži se ono kao, traži se... kretenizam.
1: Pa da, ali mi imamo manje ljudi u našoj zemlji, to je problem,
0: ne, ne,
1: jebi ga. Naš,
0: jasno
1: jebi,
0: je da, Bože,
1: da
0: jasno
1: imamo
0: je da
1: smo u Americi, jebi ga, bili bi bogati ljudi.
0: Bili bi Markovi Meroni.
1: Pa
0: ali
1: da.
0: To je bukvalno, jedino što nas ne čini Markovi Meroni je mali jezik.
1: Pa da, šta sad radi?
0: Mi smo jednostavno, mi smo da, govornici, govornici kratko kurac, malog jezika.
1: Tako, koji ne čuje puno ljudi.
0: Koji ne čuje puno ljudi, to je tačno. Zamisli recimo da pravimo podcast na furlanskom, to bi tako bilo. Na nekim od tih jezika što se bore za opstanak. Ne, što se bore za opstanak, znaš kao.
1: Ne, ali...
0: Slušajte prvi punk rock emisiju.
1: Na. Ja, ono, stvarno, hoću da kažem jednu stvar. Mislim da je jako važno probati da se dođe do većeg broja ljudi na najrazličitije načine. Jer, znaš kao, ti, da ako ne probaš u smislu, ono, probaj pogreška, ti nećeš doći do progresa. Znači, jednostavno, to je jako važno. Znači,
0: tako
1: ako
0: je,
1: sediš
0: za
1: komforu
0: koje nisu,
1: svom...
0: Ne, za stvari koje nisu, što se kaže, na ugaženoj stazi.
1: Tako je.
0: Postoji ugažena staza koju ako probaš, uspećeš.
1: Pa, mora da znači ni da ćeš tamo uspeti.
0: Veće,
1: to je...
0: Kažem, veće šanse. Ali ovo što ti kažeš i se odnosi na... Ovo što ti kažeš se odnosi na to, kažeš, hoću da probam nešto novo, možda se ljudima dopadne.
1: Možda radi, možda ne radi.
0: Ja
1: a znaš šta ljudi što ne shvataju? Ljudi se jako razočaraju kad nešto pukne, ne shvatajući.
0: Meni ništa tužnije od čovjeka kome je pukao entuzijazam.
1: Pa
0: kako
1: ne,
0: je to strašno za gledanje.
1: Ali strašno je zato što kada ti nešto pukne i propadne, ti treba početi raditi nešto drugo. To nešto drugo možda neće biti to što će uraditi, ali će konekcije i rad na tome proizvesti nešto treće što će možda početi.
0: Pa proći. Da, dobro,
1: to je
0: da,
1: ono,
0: ali ljudi nemaju...
1: Ne, to je strašno važno.
0: A naravno,
1: znači,
0: Bože,
1: neodustajanje,
0: sve što si ikad u životu uradio je ugrađeno u sledeću stvar.
1: Neodustajanje je najbitnija stvar na svetu. Dakle, pazi, ja moram reći...
0: Za neke bi rekao da je tako
1: ali,
0: treba... Ali
1: čekaj,
0: ali,
1: dobro, to je druga stvar.
0: Predoglava, treba neko treba da odustanu.
1: Pa dobro, mislim, postoje, naravno, ali
0: ne mislim
1: kod njih, nego, znaš, ono kao, kad neko radi nešto dobro, ima kao trudi se, radi. Ja moram reći da sam ja neke ljude sreo i upoznao na nekim komercijalnim projektima za kojima uopšte ne bi mogu da pomisliš da su to projekti gde ću, a ja sam tamo stekao i upoznao najbolje likove i najbolje glumce s kojima sam posle napravio drugu jako dobru stvar. Tako da, mislim da je jako je važno, znači samo...
0: Biti prisutan u sceni.
1: Biti prisutan na sceni,
0: da,
1: i izaći iz... dvorišta, izaći iz komfora, izaći iz novosadskog komfora, izaći iz Vojvodine, otići, probati, znači probati bilo gde. Ne mislim probati
0: se,
1: tako što vas Srđan Dragović otići u SPS,
0: apsolutno,
1: nego mislim učlaniti se u SPS da bi ga vidio, znači ne mislim toliko.
0: Izaći iz svog rukavca, probati otvoreno more.
1: Ali izaći, probati, pa ako popušiš, jebi ga popušiš, ako se zajebeš, zajebavat će te neko vreme ekipa, Gari, vidiš šta si probao, popušiš kurac. Što je mala cena za nešto što ćeš napraviti. Naravno da me boli kurac, zato što ja nemam taj problem. Ti i ja na kraju krajeva smo ljudi koje možeš zajebavati do beskraja. To je suština priče. I
0: nije
1: to,
0: nego mi tako, mi tu vrstu sujete nemamo. Ali onako, radi se o tome da ovaj...
1: Ali bez izlaska iz toga...
0: Dobra stvar
1: nema. Pazi, Bowie je rekao, bez izlaska iz komfora nema. Ti nećeš napraviti dobar proizvod ako si stalno Znači, ono, ako stalno ideš na sigurno i to je suština priča. Mislim,
0: napraviš ti dobar proizvod u svojoj zoni komfora, ama ga niko neće vidjeti. Nego je fora što ti hoćeš da, ako hoćeš stvarno da postigneš nešto, što će...
1: Pričamo o umetnosti.
0: Pogotovo što mi radimo stvari...
1: Ako pričamo o umetnosti, ne pričamo o zanatskom proizvodnju
0: stvari. Mi radimo stvari koje iziskuju da ih ljudi vide i čuju. Znači, mi smo... Mi postojimo ono koliko imamo publike, razumiješ, i to je jednostavno tako. I kao mi sve što radimo...
1: Ali sve što pričaš, nemaš imaš više publike na ovom prostoru.
0: Sve što radimo...
1: Možda zavatiš još
0: jasno da smo,
1: 500 svi, ljudi u Sarajevu, 500 ljudi u Zagrebu, 500 ljudi u Beogradu
0: i 15 ljudi u Skoplju. Svi mi koji se bavimo ovom vrstom posla smo egzibicionisti. Svi mi volimo tako da je. Pokazujemo ono što smo napravili. Tako da ja ovo pričam da bi me neko slušao, mislim, to je tako.
1: Naravno.
0: Ali je forad, ne pričam, znaš, da pričam bi kut kuće sebi, ono, da nisam takav. Ali ono kao, ono gde nastaju te dobre stvari, što ono što kažeš je taj da kao, kada ti svoje neke, uslovno rečeno, underground svetonazore, koji se više, manje više, ne mogu ni menjati, ono. To je jednostavno, prošli smo daleko pola života sa određenim stavovima, sa određenim, kako bih rekao, na svetonazorima, jebi ga, i sa određenim etičkim načelima, koji se sad mogu, ako smo se u životu, a jesmo, vala smo se 100 puta očešali o mainstreamu, ono, i o komercijali, i o sve, mi se tu nismo, da kažem, našli nikada tu nismo ostali.
1: Mi sve vreme nikad gazimo.
0: Tu smo na toj liniji,
1: malom
0: razumeš.
1: Putu pored autoputa.
0: Da.
1: Znači, sve vreme, taj je pored tebe, veliki autoput, to piče automobili.
0: Tako je.
1: A ti pičeš...
0: Tu smo mi, nismo možda kozio stazi, tu smo.
1: Ali to je bicikl, to je ona biciklistička staza mala, koju su ljudi napravili prirodno. Tako što su vozili bicikl,
0: ali onda mi to naše močenje ono malog palca, ono, u stvari palca na nozi, močanje u taj ono veliki bazen mainstreamski, mi tu tim neke kapi pokupimo, pa onda kombinacija toga i kombinacija ovog naše estetike daju te neke stvari koje su poput prvog servisa, ne znaš, razumeš? Gde ono, znaš, to bi moglo da, sad dalje su okolnosti, to bi moglo da zaigra i na velikom ekranu, to bi moglo da zauvek bude na najmanjem ekranu, ali u principu tako nastaje. Pa i mislim, i kad pogledaš šta mi, kakve filmove volimo da gledamo, znaš, mi volimo kada Sam Raimi stigne u Hollywood, to je ono što volimo.
1: Naravno, pa kjeve.
0: Znaš, to volimo.
1: Pa naravno.
0: Volimo kada neko konačno našem omiljenom režiseru koji snima onog nekakve stvari koje su za male ljudi, neko kaže, ej, neko tu nešto primeti i kaže, ajte sad roknem sa, kao ono kad je bila varijanta, Vlade i ja pravimo fanzin, dođe Moma i kaže, ej, kao, ajde probamo, odradimo s puno para za veliku produkciju, ali nemojte puno da menjate duh.
1: Pa naravno.
0: I nastane najbolji časopis koji ikad postoji u ovoj zemlji.
1: Tako je, čekajem. Ali znaš zašto je to tako?
0: Sa kombinacija nečijih para, velikih, i našeg ono fanzineškog mindseta.
1: Pa da li neko shvatio da ne treba da kvari to i da ne treba da menja? A za to je potrebno.
0: Srce moje violina, ali što ga diraš kad ne znaš da si?
1: Shvataš, i čaj za noge. Da. Ali znaš šta je najvažnija stvar? Najvažnija stvar je da imaš čoveka koji će nešto prepoznati. Kao što si imao Arežinu da prepozna državni posao,
0: da,
1: kao što si imao Momu da prepozna, da prepozna Dale ta i
0: da preporuči tamo kome treba, ko ima love je.
1: Da li matori nema tih ljudi?
0: Nema, vi
1: to su Dželo Hadžiselimović. Odabrao Dželo
0: Hadžiselimović. U zadnjih 20 godina su takvi ljudi nestali.
1: Nestali.
0: A kako su nestali? Pa tako što se ono što ih je zamenio algoritam. A što algoritam favorizuje samo jedino ga zanima broj klikova.
1: Tako, i ništa drugo.
0: I to je kao, broj klikova će uvek ići, znaš kao, ako postoji varijanta da dobiješ veći broj klikova za manje ulaganja, idemo na to. Idemo na to. Jedino, mi možemo se nadamo da će ti ljudi koji od klikova zarađuju, onda da će 1 u 100 takvih ljudi ipak biti neki lik koji ima neke humanističke.
1: Da, časopis Klik je jedino bio bolji.
0: I koji će biti...
1: Ako ćemo da pričamo o tome, koji je bio bolji.
0: I beg to differ.
1: A dobro, ne, ali, bio je pre. Aj,
0: bio je pre,
1: priznati.
0: To kažem.
1: Pa okej. Okay,
0: bio je pre. Ljudi, bre, ne znaš što je podcast. Ne samo šljakiri, nego i porodični ljudi koji idu na posao, gledaju filmove, serije. Za 5 godina u istoj firmi upoznal sam 3 osobe koje znaju šta je podcast. Jedna od njih je Ruskinja. Klinci će do podcasta doći preko YouTube-a, TikToka. Dakle, video je gateway za novu publiku.
1: Da li ja ne mislim
0: ko nema
1: da
0: para za video, nek stavi jednu sliku preko videa i pusti na YouTube-u. Ne košta ništa, neko će naći ako gleda, pa naravno, zato mi ipak čučimo tamo u podrumima YouTube-a i naša Bilja nam redovno kači ove emisije, ali mi tu nemamo, ne bavimo se time.
1: Iako je zbog porodičnih stvari zapostavila nas projekat, to da. Moram stalno da kažem.
0: Nema veze, ja svaki dan i podsjetim da nije u redu da dete dobije svu pažnju.
1: I mi smo nečije dete.
0: I mi smo nečije dete, tako je. Mladine, daj nam hita.
1: Evo.
0: Give us some hits. Mm-hmm.

0: Nikada ti nisam znao ime.
1: Ali sam ti dirao vrime.
0: Da je ovo ovaj noisy program na radiju.
1: Da,
0: nikada ti nisam znao ime. Pevala je grupa Ludilo.
1: A za sve vas koji ste bili sa
0: Severnog Londona.
1: Sa vašim ljubavom i vašeg života ne znate ime.
0: A za vas koji ste s nama u ovom satu Ludilo još uvijek sa nama. Zašto nema više toga?
1: Usamljenici. Pa ne da ima, ima.
0: Ima to na radiju.
1: Pa ima, nego ti to ne slušaš. Pa ne tog tipa, ali postoji za usamljenike.
0: Ali ja bi to, ja bi to.
1: A to je tako blisko, to i horoskop ide jedno s drugim.
0: Pa duhovnost teška. Ono.
1: Da, da, da.
0: Tu je, mislim.
1: Da li ste vi usamljeni u ovom gradu kao i mi? Glupo je biti
0: velik, pun ljudi.
1: Da, ali tako, teški bajaga, ono, znači, ovaj tako strašno veli glad,
0: može
1: se
0: biti
1: sam, da budeš sam u masi.
0: Amateri, može si alone in the crowd.
1: Ali čekajte.
0: Alone in the crowd.
1: Na kraju krajeva svaki čovjek je sam
0: good
1: sa
0: night,
1: sobom.
0: America, wherever you are.
1: Ti god.
0: Hi, my name is Jack Elliot, this is KJCM. Good night, America, wherever you are. Sećaš se. Midnight Caller. Treba da naćemo špicu od Midnight Callera za naš noćni program.
1: Da, pomoćni program, treba se zove u ponoć. Pomoćni program u ponoć treba da bude i onda da
0: plavimo. Ja kreće mi stalno muzika iz ove, iz tan, tan, tan, tan, Law and Order, a treba mi muzika od Midnight Callera.
1: Tužni usamljeni ljudi, javite se.
0: Sad će da nađem špicu.
1: Tužni usamljeni ljudi koji ona, nisu da imali za promozepan da kuntaju.
0: Da nađem špicu na ovome, na čekaj, Midnight Caller. Midnight Caller. Team song.
1: Midnight Callera.
0: Midnight Caller team song, da baš me živo zanima kako je. Tan, tan, tan, tan, tan. Zapustim malo.
1: Ajde.
0: Kaže ovako.
1: Nisi me povezao.
0: Pišu za
1: konektor.
0: Što sere?
1: Kur moj podvezao.
0: Što sere?
1: Ne radi.
0: Samo malo da vratimo.
1: Naravno mora biti saksofon.
0: Ajmo.
1: Jel saksofon ili drugo? Pa. Naravno. Noćna muzika, noćna muzika. Kakva noćna muzika?
0: This is Jack Killian.
1: Svi vi za sve vas usamljene.
0: Sjećam se da se onaj Azijeta zvao Denis Dan sa dva na. Denis Dunen, to sam zapamtio sa špice. Denis Dan, evo ga, njegov kao. Ali pa si to stara, Gary Cole. Gary Cole, kako se ložio, ne sam voleo se. Ti što u noći dalje, ali da?
1: Ja mi za noći
0: dalje. U noći dalje, jeste Gary Cole.
1: Ja sam preskakao,
0: ali kao onaj ex-cap koji je kao imao. Je to dobro.
1: Sve ex-cap. Svi su ono.
0: Mlađo,
1: svi su prošli situ i rešeto i sad su se smirili.
0: Ja bukvalno ono čekaj da kidne
1: koji ispod. Tako, ono, jako su se smirili.
0: Wendy Kilburn, da, mačkica.
1: Znači, moramo govoriti Dan, zašto će nas.
0: Daj mi Denisa Dana da vidim. Da, evo ga, da. Denis Dan.
1: I Trevor Noć.
0: I Trevor Noć.
1: Trevor.
0: Artur Taxer as Carol's, ju ne mogu. Njegov kao stari šef s kojim i dalje ovaj.
1: Znaš koji ima podcast? Znaš koji ima podcast?
0: Pojače malo samo da se čuje malo.
1: Znaš koji ima podcast ova, kako se zove? Ova najmatorija iz Beverly Hillsa što je bila.
0: A, Bili Kelly. Su... Ne, Kelly. Gabrielle Carteris.
1: Gabrielle Carteris, da.
0: Andrea Zuckerman.
1: Andrea Zuckerman. Andrea Zuckerman. Andrea Zuckerman.
0: On ima podcast? A o Beverly Hillsu?
1: Ne o Beverly Hillsu, neko bio gost od glumice.
0: Ma i najbolje što ovaj Michael Imperioli ima podcast o Sopranos, pošto kurca posle nije postigo.
1: Pa da.
0: On je ovaj, s kim je on to radio? S ovim, s debelim, sa Big Pussy-em. Znači njih dvojici imaju onaj Sopranos talk, ono razumiješ što.
1: Da.
0: Kako je dobar.
1: Pa je bilo kad jeste vrhunska serija, na kraju krajeva.
0: Ima tu šta se priča, pa normalno.
1: Ne, nemojmo zaboraviti najvažniju stvar. Ta žena... Mama od Tonija Soprana je mama od ovog lika, razumiješ?
0: Je, od David Chase.
1: Tako, i to je suština priče. Da. Znači, realnost, ono, utemeljenost, fikcija utemeljena u realnosti, to je to što je kombinacija koja stvara neverovatnu moćnost i zato je ta serija najbolja.
0: Evo ga second season, da je Karl Zajmak.
1: Šta, pokvarija mu se, neko mu je omazao mikrofon od čmar, pa on ide da otkrije ko je. Ko mu je namazao? Zašto je ovo Šurka ali, Brown?
0: Samo da ti kažem, zašto je Šurka Brown? Pa, da, što je Šurka?
1: Kako je jadno, majko.
0: Nije, to je savršeno.
1: E, nije, bro.
0: Mlađe, ja sam stigao u ludačku mentalnu situaciju u kojoj bi mogu da
1: nemoj
0: proživim život.
1: Nemoj se sećati sebe mladog.
0: Znam, ali bi mogu...
1: Ne sećaj se sebe mlađe.
0: Ja imam dovoljno
1: para. Idemo napred, rekao je Zoran Đinđić.
0: Znam, ali meni, ja se nekako kažem ti, pošto mi se ne sviđa pravac u kom ide svet, znam da je odustajanje od budućnosti kontra
1: revolucija. Goran Đinđić u napad, već smo pozvorili smo kako se zvao.
0: Ko?
1: Goran Đinđić. Pa kao, pogrešno. Znaš kao vreme se toliko...
0: Goran Đinđić, kog sam ja zvao Zoran, zato što sam ja bio dobar s njime.
1: Zoran, da.
0: Ali je, ne, da stigao sam u fazu kada bi u fazonu da se vratim, da proživim, znaš, hoću da ostvarim svoj san tako što ću da zaradim puno para, zaradim milion evra i da živim u 82.
1: Da.
0: Da napravim sebi sve kao, razumeš, 82.
1: Da napraviš svoj novi punk val band.
0: Bukvalno, ono, kao
1: da... Ovo, pa bi te bilo
0: što... Da
1: nađem još takvih ludaka.
0: To je pecenje u buretu. Dosta mi je života u realnosti i ovog.
1: Ali u buretu spera.
0: Hoću svoj ovaj kako se zove u buretu ovog gde su zakopali ogarija. Kako mi dobro bilo kad neki su se raspravili rekao mršu bure. Tako treba sad na prednjacima u raspravi treba da. Kad god nešto krene da se raspravi mršu bure.
1: Da, gazda ti sprema bure.
0: Odlično, garija. Mršu bure kad krene neko previše da laže. Tako treba poslanici opozicije da se obrđaju. Kad na primer Milenko Jovanov krene nešto priča, sam kaže mršu bure.
1: Znaš, hvatam,
0: kako bi to bilo dobro?
1: Sada?
0: Kako bi to bilo dobro? Kad krene da laže, kad krene da bude bezobrazan, kad krene da bude svinja, samo mršu bure. I to da im, to je tako dobra fora, ono. Uf, kao, naravno da neće to niko raditi. Ono. Da je, ovaj, ali kažem ti, kad ovakve stvari čujem, mene preplavi. Ja znam da je nostalgija ono, jedno najgorih, ono, ali mene preplavi. Što je
1: jedno najgorih naziva za band?
0: Preplavi me, preplavi me da dobar osjećaj koji ono, a fora što današnji, kao kažem, da,
1: zašto ne bi
0: današnji simulatori, današnji simulatori, nešto, bilo čak su toliko dobri. Da,
1: zašto
0: da
1: koristimo ono, stranu reč kad imamo prelepu žal za mladost?
0: Ali nostalgija nije žal za mladost, nostalgija je...
1: Dobro, jeste malo.
0: Nemamo mi domaću reč za nostalgiju.
1: Pa kako nije, pa to jeste žal za mladost.
0: Ali ne mora biti, nostalgiju možda imaš i kad si mlad.
1: Pa
0: nostalgija je žal za prošlim vremenom.
1: Pa dobro, za prošlim.
0: Ali nemam.
1: Dobro, nemaš imati nostalgiju kao beba.
0: Hajde da izmislimo ovaj kako
1: ne se zove. Ne možeš imati nostalgiju kao beba.
0: Ajde kako smo prije vreći.
1: Jel tako? Čemer, opet će biti žal za mladost.
0: Čemer hval je, boga mi naš neviđen i dobri
1: ne
0: srpskom jeziku.
1: Ali čekaj, ja zar nije li uvek se odnosi na period kad si bio mlađi? Ne mora biti, ajde upravo
0: si. Pa
1: ne
0: pošto
1: mora biti.
0: Si sa svakim minutom sve stariji, svako, a, sećanje,
1: da,
0: svako sećanje se odnosi na ono kad si bio mlađi. Ne postoji sećanje da nisi bio mlađi.
1: Pričali...
0: Ja sam sad već stariji nego na početku ove rečenice.
1: Klinci koji, verovali, kod tebe uvek tako.
0: Da, dugački.
1: Pošto je glavno to tvoja rečenica koja traje. Ali ono što jeste interesantno da ti znaš da ljudi koji su 90-ih bili ono 2, 5, 6, 7 godišnjaci, njima su ono tap 0-11 novi fosili.
0: Što sad mi pričamo o tome šta mi izaberemo.
1: To što su nama novi fosili.
0: Pa nostalgija je strašno selektivna.
1: Pa da, je.
0: Nostalgija je definicija ono cherry pickinga.
1: I to Tom selektivna u mom slučaju.
0: Tom se, ja se sećaš Magnum P.I.
1: Magnum, tako je.
0: Tom selektivna i Tom Cruise aktivna.
1: Inače, nabavit ću taj Ferrari što on vozi.
0: Jel on vozi Ferrari, materi?
1: Mislim da.
0: Ili on vozi Corvetu.
1: Corveta možda, ne mogu se setim.
0: Što vozi Magnum P.I.?
1: Taj crveni auto ćemo dobiti da Škorić dođe u tom autu. Kao Magnum sa dva, ali moram da, ako neko zna.
0: E, vidiš
1: se recimo. Ima dva trenirana, ovaj, kako se zove, Dobermana da dovede, da voleo bi.
0: Ali da ti objasnim sad nešto. E, vidiš. Vidiš sad, tebe sad spopalo Ferrari, boga mi.
1: Ferrari, kažem ti.
0: Ferrari 308 GTS.
1: E, taj ćemo nabaviti.
0: Ferrari 308 GTS.
1: To ćemo
0: sa
1: nabaviti.
0: Sa svetlima koja izlaze.
1: Koja se izlaze. E, to ćemo nabaviti za prvi servis, a Škorić će da dođe kao Tomo Selaković.
0: Da, taj je furao. Nego, šta sam teo ti kažemo, evo vidiš sad, ti ćeš sad, tebe sad spopalo da to uradiš. Ti ćeš sad u to da uložiš vremena i truda
1: i
0: da napraviš fazon za pet ljudi. Ali
1: pa
0: to
1: da.
0: Je super.
1: A jebi ga kad je smešno.
0: To je super.
1: Je
0: e sad, za šta se mi borimo? Mi se borimo za to da ti dođeš u poziciju gdje će biti para da praviš takve stvari.
1: Naravno.
0: Da razumiješ? To je, tad nastaje najbolje. Kada neko u tim tvojim napadima ono kreativnog ludila da napraviš nešto, što mi kažemo za fazon i poginuti.
1: Poginut za fazon.
0: E, ali kad neko možete mogući dobru pogibiju. To je.
1: Pa to je važno.
0: To je jako važno.
1: Tako je.
0: Ćemo slušati malo muziku.
1: Skažem se, ajmo,
0: Minute
1: Color. Mogli bi, ajmo Minute Color.
0: Good night America, wherever you are.

0: Jesi li gledao film Zafranovića Okupacija u 26 lika?
1: Ne, nisam gledao.
0: Šteta, veoma dobar film.
2: Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10.

0: Absolutno ću po toga da poludim.
1: Znaš, da li, mlađa?
0: Mi smo kao vrsta odabrali da vodu koju nemamo ni za piće koristimo da ladimo kompjuter da nam pravi da. Smešne montaže.
1: Tako je.
0: Koje će da izgledaju ubedljivo pravo.
1: Umesto da,
0: retardi,
1: umesto
0: retardi,
1: da
0: retardi,
1: vodu
0: čoveč.
1: Za piće iskoristimo da hladimo glaviće.
0: Na primjer.
1: Jevi ga, dalemo i ništa od toga.
0: Kakav ono, katastrofa. Jezio. Užasno me nervira što čovečanstvo u zadnjih 50 godina 60 puta vidjelo put kojim treba biti u budućnosti odlučilo da ne ide njime nego da uzme glupost. A toliko puta se jasno ukazivalo. Kojim putem treba ići da svima bude lepo, da svima bude bolje. Međutim,
1: ne može. Pojedincima mora da bude
0: halava govna, moraju
1: jako
0: ne mogu,
1: puno lepo, da bi njima bilo lepo, tebi mora bude loše.
0: Ne
1: kako
0: samo to,
1: ne
0: samo to.
1: Ne, to je osnova. To je osnova,
0: osnova naravno, ali problem u tome
1: tvoj predsjednik, njemu je dobro kad je tebi loše.
0: Znaš te, pa da,
1: to
0: problem,
1: je suština.
0: Problem je što kad bi nauka konačno otkrila način da svima bude dobro, oni to ne bi hteli.
1: Ne,
0: razumeš?
1: Pa neće, za ponovo ti kažem, ne radi ga na taj način.
0: Da, sastojak njegove sreće je moja nesreća.
1: Čovjek koji, kome je ono modus operandi da te uvredi i da ti čutiš.
0: Ma to manje više.
1: Ali... Ne, da se ti osjećaš poniženo. Kako ti kažem, on te ponizi, jebote bilo šta. Eto, malo sam došao kod ovog čovjeka i sedne pored njega i već ga je uvredio. Evo, ti si nešto,
0: ma,
1: da kako
0: dobro,
1: ti kažeš.
0: Ma dobro, to što pričaš za Vučića, ja govorim, pa, govorim o gospodarima
1: pa,
0: svetske ekonomije.
1: Ali čekaj, čovjek je, fazonu... pa on je gospodar života u Srbiji.
0: Znam,
1: ga, misliš,
0: nego govorimo ne, da kažem, ideologiji koja trenutno napaja svet. A to je da ono kao ljudi koji upravljaju svetskom, ti ta ono, gomila tih ono, tehnokrata, tehnofašista, već sad otvoreno, znači to su
1: ma,
0: ljudi,
1: to
0: tehnofeudalaca.
1: Je, to su sve nejebičari
0: bolesnici. Koji su fazonu kao nekao, e kao postoji način da i ti dalje imaš isto toliko, ali da drugi imaju dosta više. Neću. Znači, neophodno mi da oni imaju manje. Moram tako.
1: Zato što on,
0: moram da oni
1: on
0: nemaju
1: mora
0: ništa.
1: Da ima sve igračke, a ti ni jednu.
0: Ali ni jednu.
1: To je to suština.
0: Možda imaš ti 100 igračaka, a ja 50.
1: Ne radi
0: ne,
1: me
0: ne
1: to
0: radi
1: tako.
0: Mi. Moraš da imaš ni jednu.
1: Ti moraš da imaš ni
0: moraš
1: jednu.
0: Moraš da imaš ni jednu, inače mi nije to.
1: Tako, ja ću imati sav Lego. Da. Razumeš? A ti neš imati ništa. Ti pravi Lego od govana.
0: Ove, kaže, zaustavimo humor na trenutak, sputajmo krme moćne, noći, kurme moćne, noćne, umro je Mićun, čičko demokratko, na demokrate tatko, palio i žario, nije se pokvario, nije nas prevario, koja pička neka plače, žive drug Mićun, borimo se jače.
1: Da.
0: Ja sam njemu odao počest na mom Instagramu, napisavši mu, so long, priest rider, we will ride again. Ja Mićun ne volim.
1: Priest
0: rider.
1: Pa
0: jeri,
1: on je, kako ne mislim, čekaj, on bi bio naš sretne zemlje koja ima njega kao političara.
0: Sretne,
1: pa
0: nije baš bila sretna zemlje
1: pa
0: koja ima njega kao političara, ali ne zbog toga.
1: Pa ne
0: ali,
1: zbog toga, ne zbog njega.
0: Ali, da, ali je, ovaj, mislim, on je imao gomilu, mislim, imao gomilu kretenski potez za koje bi mogli, može čak i da ono, napravimo slučaj u debatnom klubu, ovaj, da, koliko je on odgovoran za određene neke stvari, gde je on ima svoj baš katastrof, ima sujetnih poteza koji su nas ono, koji su nas koštali svega. Mislim, znaš šta, u sudaru dva ogromna ega, Zoran Đinđića i Dragoljuba Mićunovića, Mićun je bio stariji i slabiji pa izgubio, što možda u nekom trenutku nije bilo dobro za sve nas, ali to su sad sve šta bi bilo,
1: šeba,
0: bilo. Ali u principu pusti, njegovo političko delo i njegova politička misla su dobri, u principu, i kao da se da je bilo više po njegovom, svima bi nam bilo bolje. I taj čovjek zaista ima si ga šta i slušati i poslušati i drugo. Mislim, on je bio ta neka jedna retka vrsta što sam ja nazivao demokratski partizani. Znači, on je Desimir Tošić. Znači, ljudi koji nisu... ja imam problem s demokratskom strankom što ono suštini dosta četnička u svom biću, razumeš, kao neočetnička, jer se nastavlja na kao tipa nama su komunisti strašno zgrešili.
1: Ne.
0: A dok su recimo pri osnivanju, to jest revitalizaciji demokratske stranke 89. 90. kad su se oni jeli u stanu, ja mislim baš Mićun ovom našli, mislim to je stranka koja je za jedan glas od te ekipe koju je osnivala, te uske ekipe, za jedan glas pobedilo da ne bude monarhistička. Što je bilo kretena poput Kostića Voškog, Vojislava Koštunice, bio je tu i...
1: Dobro, tu imaš jako puno ekipe bilo
0: je,
1: kažem, koja...
0: Sad, dok su recimo Desimir Tošić
1: ulazak u Jugoslaviju najveća greška ono,
0: Desimir Tošić i Dragoljub Mićunović su bili ti koji su celu stvar gurali u socijaldemokratiju, razumeš, u levo, zato što oni na početku i na kraju krajeva bili partizani. Čovje nisu bili poražena četnička vojska koja hoće da ima svoju nobles političku opciju, kao što je demokratska stranka se predstavljala dosta često 90-ih, igrala je na toj finoj liniji između
1: naravno dok nije izlomila, mislim, sve zvezde koja je imala da izlomi.
0: Antikomunizam je bio moda tog vremena, ali gde god je demokratska stranka trudila se da liči na partiju Vuka Draškovića se zajebala. A s druge strane, to je donelo nekako kakvu takvu popularnost u tadašnjoj Srbiji. Bilo mi je jasno zašto radi te populističke poteze. I Mićun je tu često znao da bude brana. Znaš, on je gledao, on je se trudio da tu stranku drži na negde pola puta između naš građanskog saveza, Vesne Pešić i, ne znam, Žarka Koraća, i s druge strane četništva Vuka Draškovića. Da je demokratska stranka bila nešto za te tako, ono, za sredinu. Da. I uvek je be, ali znaš, imali su oni nekoliko puta populističkih, nacionalističkih i kretenskih poteza koji su ono bukvalno bili ništa drugo do ovaj što bi rekla Dubravka, ovaj po onom Miloševića temu onog vremena, razumeš, da je ono svi ljudi ne bili uzmo pojedemo bar za ovog što pobeđuje. Znači, kao, ako ćemo da pečemo vola na palama, da ga pečemo s Miloševićima, da pečemo opoziciju onog vola na palama. To. Znači, takve stvari su bile u Demokratskoj stranci i to su stvari koje Miću Nili nije znao da spreči ili nije mogao već u tom trenutku, ali kao, volim da mislim, a i on sećanje me, onako jebi ga, sećanje mi ovaj, nalaže da jeste on bio taj koji je često stvar gura u levo od ovih desnih elemenata u svojoj stranci. A Zoran Đinđić je znao da koketira s jednim i drugim dok nije preuzeo stranku, onda je to, znaš, dobilo još ono... Taj je, Đinđić je furao neki, da kažem, prosvećeni populizam. Razumeš? Da je on shvatio da ceo život govori nepopularne stvari.
1: Pa da, onda moraš
0: nekako da... I da će onda morati da nešto malo, ako ne on, onda bar da nađe neka usta kroz koje će da progovara. Ove, a Mićin je tu bio malo, znaš, mislim, on je izašao iz te stranke tamo negde, napravio ono Demokratski centar, sećaš se da on je izašao, pa se onda udružio sa, ne znam, s kim još, sa ovim Dušanom Mihajlovićem, pa je to bila katastrofa, na kraju su ispali, mislim, on je tu na kraju bio iskorišćen, onda i dobro, znaš, ali u principu jedan dosta onako dosledan...
1: Krstić Šaper su bili.
0: Ne, oni su ostali u Demokratskoj stranci. Uh-huh. A on je bila koalicija Dan.
1: Ne, znači, nego, mislim, bili su uspješni kao solo projekat Krstića Šabera.
0: A, to je, da. Demokratski centar, Dragoljub Mićković se udružio sa Demokratskom alternativom Nebojše ovoga, Bože, Čovića i Novom demokratijom Dušana Mihajlovića. I onda su jedan, kad je ovaj taman prodao glasove te koalicije Dan da dodavanje većine Julu radikalima SPS-u, onda je tu Mićun izašao, video da je ispog glup, mislim da su ga preveslali. Tako da je i vratio se, jel, Demokratski centar bio deo DOS-a. Posle je dosta ako rano povukao. Mislim, sad, Mićuna nemamo u aktivnoj politici 20 nešto godina. Da, mislim, da. 20, sigurno 2000, neke 2005. recimo, da ga nemamo. On je u penziji. Čovjek živio 96 godina. Jedan lep život kroz koji, znaš, mislim, ono, njegovi memoari bi bili dobro za čitanje. Nadam se da ih je napisao. I u svakom slučaju, stvari za koje, znaš, njemu nikad nisu oprostili partizansku prošlost, partizansku mladost. I kao i Desimir Tošić. Onda su četnici, opozicioni četnici tada, koji su ono, jel, ono, tako vrljali između vlasti i opozicije poput Šešelja, su krenuli, izmislili tu priču o Mićunu koji je jahao Popove 45. Što je kod ljudi poput mene samo izazvalo dodatne simpatije za njih. Ja znam da on nikad nije jahao Popove, ali ja volim da zamišljam da jeste i onda mi je nekako, znaš, to mi pojačava, taj apokrifni moment mi pojačava ljubav prema njemu. Tako da, so long priest rider, we shall ride again.
1: Hoćemo prošlost?
0: Hoćemo.
2: Dogodilo se na današnji dan.
0: Šta vam je danas muzikom uopšte nije sranje kao obično?
1: Daško.
0: Braća Severno od Save imaju reč domotužije. Ali dobro, to nije nostalgija, konkretno postoji domotužije, je specifični oblik žal za domom, kao to je za one koji su otišli daleko od rodnih polja, tražili neku svoju sreću. Da. Moj otac od 8 do 2 u malom građevinskom preduzeću, a majka od 6 do 6 na tuđoj njivi. Domotužije bi bila konkretno specifični oblik nostalgije za geografski onako omeđen.
1: Pa dobro, zna se na čega se odnosi, mislim, domotužije, žal kaže, za kuće u domu.
0: Znam da odmah počne da vas žiga u predelu prepona kad čujete za Metaliku, ali jedan čemerhval mora da padne. Danas idem u Cirih porodično da junior od 13 godina prvi put doživio veliki koncert, masu produkciju. Kasnije neka sam nađe muziku koju će ga graditi. Bravo. Ako imate neki savjet za Milana, izvolite mu poručiti sad, jer će vas slušati tokom putovanja. Ja to želim, a za sve ostalo, bravo.
1: Bravo, ništa. Ovaj,
0: slušaj mamu i tatu na velikom koncertu, a posle ćeš ići sam pa ćeš se napiti.
1: Drži se ćevi i kaleta za sada, a posle
0: na sljedeći koncert sam viš pa napiješ pa bauljaš.
1: Tako je.
0: Da.
1: Lagano sad samo lagano, kupi majicu, kupi ploču ili već šta želiš, pa, kaže, prišivač nostalgija. I uživaj.
0: Nostalgija je suspendovano stanje između bola i zadovoljstva, Aleksandar Hemon. Nostalgija je retroaktivna utopija. Ovo niko ne sme da napiše, ali vi ste veliki carevi i jedan multivers dobre šale i promišljanja. Ostali su spin-off verzije vas. Hvala vam što postojite. Vi možda komičar Miroslav, ali on se prodao.
1: Ja prodao se komičar.
0: Ali ovo niko ne sme da napiše. To ste oni, znaš kad Vučić selje te istine koje su jako nepopularne. Tipa niko ne treba da ubija decu.
1: Da, i onda to kaže.
0: Baš me briga ko ovdje želi da ubija decu. Ja sam protiv toga.
1: Da.
0: I nema ma koliko moćni bili oni koji bi da
1: on je kralj
0: da prave hot dog od dece i da od mačića prave da stavljaju mačiće u blendere i da ruše, da svaki dan pale hram Svetog Save, ja sam protiv toga.
1: Ne, jako je dobro što odgovara na pitanje koje mu niko nije postavio. Genijalno.
0: Ne odgovara, nego se...
1: On odgovara na pitanje koje mu niko nije postavio.
0: Ima dobra grupa na Facebooku.
1: Zašto
0: ima skoro milion članova grupa na Facebooku. Republicans making shit up and then being angry about it. To je to, razumiješ? E,
1: jako dobro. Tako to je.
0: Republicans making shit up.
1: Nakon što si izmislio, jevi ga sad.
0: To je Vučić, srdiš, Vučić zamisli i jedinstvenog neprijatelja koji je opozicioni, koji je blokader, pedofil, ubica dece, ono, nemam pojma šta još, ono, jede sirove mačiće, ono, teras Srbe s Kosova bacačem plamena i onda ga razvali u debati.
1: I pali crkve.
0: Pali, pa dobro.
1: I razvali ga.
0: Kad teras Srbe s Kosova izgori manastir neki, ono, iz 19, iz 11. veka. Ali, znaš, i onda ga Vučić razvali u debati tog i takvog super zlikovca, tako ultimativno, je. Koji je ono, koji je njegov politički protivnik, Vučić ga uništi ga.
1: A zamisli se takav čovjek, zamisli se taj takav čovjek manifestuje pored njega. Da. Taj njegov izmišljeni neprijatelj, znaš. Mislim on, no, super mi je. On rešava probleme koji su, jesi primetio? Ipak toliko sranja se desilo za od njihovog vakta na prednjačkog da sad više mađu, ne ubacuju, ne, mađu, ne,
0: ali, oni i dalje.
1: Jeste,
0: i dalje.
1: Ali više ne pominju da Đilas.
0: O, pominju. Jesi čuo šta je Dačić rekao kad su ga pitali?
1: Ne.
0: O 27 restorana. Znači, prvo se pojavio posle 10 dana da komentariše kako tamo na Slavi nije bilo ljudi, ko što ljudi sa Slavi kažu.
1: 11 ljudi je bilo.
0: Bilo 11 ljudi
1: u zimskim jaknama. Zimskim jaknama, da.
0: Da bi protom dodao, a onda ga neko ono, pitao, tipa, ono, bile, nije mogo da izbegne. A kao, a Senjak, to pitajte prethodnu vlast koja je Milića dovela u službu.
1: Ne zamislite.
0: Matori!
1: Matori, ja stvarno ne mogu.
0: To je kao, bukvalno.
1: Kao, ali čovjek je ubijen. Sad, ja znam da je... Razgovarajte se s Samuelom Coltom koji izmislio pištolj.
0: Ne,
1: to je bukvalno, brate.
0: Ja znam da je brzo skakanje na Hitlera i naciste u svakoj raspravi uglavnom put u lošu ovu ilustraciju, ali moram. Josef Goebbels je bio član socijalističke partije dok nije video Hitlera. I sada neko...
1: To bio je Mussolini, brate.
0: Ili recimo. Ali Mussolini nima koga... Zašto sam rekao Goebbelsa, ne Mussolini? Zato što recimo da Hitlera neko 44. slučajno na ono na konferenciji za novinar kojih nije bilo rekao, jebote, padaju bombe po glavi, ono vrat stiže kući, nemo više šta da jedemo. Ovaj, a Hitler da je bio, da nije bio tako lepo dosledno ludo, ono potpuno bolesno, nego da je bio iole ono kao malo, da kažem... Kako bih rekao, da je bio ili da ima taj nagon za političkim preživljavanjem kakvi danas političari imaju, da nije bio fanatik do kraja, to ću kažem, da ipak malo više gleda svoje dupe i mogućnost da politički ili biološki preživi, on bi rekao, e, to je ovaj Jozef, ja sam bre, on je starog režima, on je od pre, on je komunjera, razumiješ kao je, tako je ovaj, on nema veze koliko je ovaj čovjek njima lojalan bio. Te Milić je definicija lojaliste.
1: Pa da.
0: Znači, definicija čovjeka koji bi za Vučića dao levo jaje i svoje i svoje porodice. Mm. Čovjek koji je on apsolutni poslušnik, ne može više, brate, ono kao, ne može. Tehnički nije moguće više se uvući Vučić u dupe, a ne postati Vučić, ono. Ne sjediniti mu se organski, da, ono. Ne. I onda kao, ne znam ja njega, su kao, oni, i onda kao, i onda ti uzmiš kao, znaš, kada slušaš takvu glupost, pa ti je posao da raskrinkavaš očigledne gluposti.
1: Pa da li,
0: to ti onda je... uzmeš pa, kao kaže, baš divim stvarno što je bilo, a ono, čovjek počeo da radi u policiji otprilike za vrijeme DOS-a, ono, lupetam sad, ali ono.
1: Da, ništa.
0: Bio otprilike na pracivu parkingu.
1: Ma to je, on je pre policajac iz Kamenice, jebote, ono, razumeš, ono, od početka dok bio policajac, znači nikoga nije doveo, nego je napredovao tako što je, ono, završio srednju policajsku, to srednja policijska škola.
0: Dobro, ti ipak još uvek su nam svi ti vodeći, da kažem, činovi u policiji, bar iz školovani policajci. Na ulici sad su direkt navijači.
1: A to je navijač.
0: Lik koji baca kamen, mislim.
1: Da.
0: Pandur koji baca kamen je ono stigu s tribine.
1: Ma naravno da je stigu.
0: I to ne s tribine o ženskim pravima u CK13, nego s neke druge tribine. Apsolutno.
1: Ma ne, bacio kamen na tu tribinu. O ženskim pravima.
0: Da se manifestuje super zlikovac, zažvalio bi se s njim, zalepio bi one svoje pijavice. Da, sam sebe kao ono.
1: Neprijatno mi je da gledam da jedem.
0: Pa izjebe samog sebe i kaže, konačno dobro je bačeno.
1: Jedino što bi mi bilo neprijatnije, ono, meni je neprijatno kad gledam njega kako jede, to mi je nešto jako neprijatno. Zašto jede kao da je nešto skrivio? Što ne jede, ne uživa u jelu.
0: Ne, znaš kako jede? Jede kao da traži grešku u jelu. Jede kao da ufuzno...
1: Kao da mu smrdi.
0: Pa da, kao zato što drugi ljudi, znaš... On ne zna da kuva, ali zna da kuva bolje od svih ostalih ljudi. On bi to bolje napravio. Ja da znam da kuvam, ja bi ovo bolje napravio. To ti Vučić, razumeš?
1: To je to.
0: Kao dođe u restoran neki...
1: To ti kažem, najneprijatnija stvar bi mi bila jedino veća od toga da ga gledam u intimnim odnosima. To mi je ono toliko...
0: A pogotovo, posebna podvrsta njegovog cringe jela je kada kao Hoće u isto vrijeme da nam pokaže kako on, kako on elita, kako on uspio, kako on, kako
1: ali stva... da je narod sve.
0: Ali onda kao, evo jedemo ovdje ove kavijarom punjene, ono ne znam, ove kako se zove, prstace.
1: Da.
0: Ovaj, šta da vam kažem? Ja više lično volim Bureka Trpkovića, ali
1: je. Eto, ali to morao sam ovo.
0: Onda ode kod Trpkovića. Pa ga ponude burekom, pa ga jede, onako kao su mu dali kereće govno.
1: Ne, ne, da uzmi i kaže.
0: Ne zna, onako, ne zna da, ne zna, kao jebote, ne, onako, skloni se od čoveka koji ne može da pokaže ljubav prema hrani dok
1: nema
0: je jede.
1: Nema ni sreće,
0: ja
1: se, bre, nema sreće.
0: Ja kad jedem, ja se pretvorim u ljubav prema hrani. Neprijatno me gledati s druge strane. Kao za ovaj čovjek bi jebao ovu porciju da može.
1: To je bukvalno. Ugasite svetlo i jebaću.
0: Ugasite svetlo, znači, ovaj, kakav sam pasulj napravio iz jebaću ga. I on mene, da.
1: Ne, jebat će on tebe posle.
0: Jete, ljudi, Dačić nije bio samo nepune dve godine kad se sve sabere u nekoj vladi Srbije od Pade Miloševića. Kako, znaš kada je nevjerojatno, znaš ima on ima izraz u engleskom, one kao, on, ljudi koji žive u kućama od stakla ne bi trebalo da bacaju kamenje, znaš ima taj. Mm. Jer to je u Dačić, s tim što Dačić ne da baca kamenje, nego ima bacač kamenja.
1: Dobro, moraš priznati jednu stvar.
0: Pa čovjek koji je...
1: Pa baci kamenje, znači ne znaš šta će više. Više
0: on, pa ne, on se ožive od baca kamenje.
1: Ček, izvim, pričamo o čovjeku,
0: Dačić je čovjek koji, Dačić koji je čovjek koji nema pravo.
1: Kofer od
0: naravno,
1: ono...
0: Samo
1: od...
0: ću kažem.
1: To, na, narkodilere, pa kažem, kontraverznog biznisa.
0: U tih šest dana kad nije bio deo neke vlade Srbije, je bio kriminalac. Play, mislim, uvijek je bio kriminalac, ali je bio taj tako, banalni,
1: znači, mislim,
0: taj zasnimiti. Ono.
1: Mislim, on je čovjek ono koji je ono bukvalno u septičkoj jami sve vrijeme.
0: Ne li, Dačić je čovjek, jedan od retkih ljudi na ovom svetu, kome stvarnost zabranjuje da koristi izraz prethodna vlast.
1: Ma naravno,
0: pošto on svaka vlast, razumiješ. On ne može za njega se prethodna vlast izraz ne postoji.
1: Tako je.
0: Znaš, ne postoji.
1: A bio je šest mjeseci da nije bio. Koliko traje? Koliko je ono? Znači, vratio se sa onim čuvenim genijalnim planom ovog Borisa Tadića da reši problem iznutra tako što će vratiti SPS nazad u politiku, što je uradio.
0: Daj malo neke prošlosti da imaš.
1: Ajde, ja vidim ga šta
0: znači. Dobri su poruke, pa mi stalno odvuku pažnju. Ajde malo prošlosti na silu.
1: Pa, 1358. Ugarski kralj Ludovik I. Ludovik uručuje gradu Dubrovniku povelju kojom je Dubrovnika.
0: Je to Hlodovik?
1: Samouprava Dubrovnika. Pa onda,
0: brate, on je znači bio za Kardelja. Samoupravljanje znači.
1: Vetar Pelik je osnovao novu predstavnicu Rusije, Sankt Petersburg, od 1924. Leningrad, a od 1991. ponovo Sankt Petersburg. Glavni grad Rusije bio do 1918. to znamo, kad je postala Smokva. 1806. francuska vojska ušla u Dubrovnik, čime je Dubrovačka republika izgubila viševekovnu nezavisnost, jeste i znamo da je to bio period kada je zapravo Jadranska obala pripadala Francuskoj.
0: Da.
1: Na kraju krajeva i Kotor je bio francuski jedno vrijeme. 1860. Giuseppe Garibaldi u pohodu Italije

0: slučaju sam farbu kupio i da ono i ofarbao i gitaru, pa gitaru poklonio. Ali,
1: Bože, ovaj, ima li kraja tvoje kosmopolitske
0: dobrote?
1: Ne,
0: moja dobrota je, danas ćemo pričati o mojoj dobroti. Jedan od najvećih mostova na svetu, mogu ti reći da je stvarno ogroman, da je onako, to je viseći most, ne znam da li znaš. I još jedna stvar jako važna.
1: Suspension Bridge.
0: Isto ovako se zove i jedan band, čiju ploču imam kod kuće i dosta je bila popularna.
1: Golden, ovaj, Golden Gate Quartet.
0: Tako je.
1: O, taj, mislim da se ta prodavala uz gramofonom.
0: Ma, uvek je bilo tih ploča.
1: To album ili singlica?
0: Ploča, album ploča, onaj naranđasto crni.
1: Golden Gate Quartet.
0: Da, Golden Gate Quartet.
1: Dalje, mlade.
0: Pevačka sekcija, ovaj, dakle, uglavnom glasovi. 1942. Na današnji dan da čestitam u okupiranoj Češkoj, smrtno je ranjen šef
1: RSH.
0: Da, pazi.
1: Reinhard Heydrich.
0: Čekaj da ovo iščitam. Reichssicherheitshauptmann.
1: Reichssicherheitshauptmann. Yeah, to je RSH, Reichssicherheitshauptmann.
0: On je zapravo bio...
1: Ne, Abteilung, RSH. Da.
0: RSH,
1: to ti je ovaj deo SS-a koji je bio nadležan za ceo, to je vrh ovog intelligence, kako se kaže, obaveštenog aparata i službe bezbednosti. Znači
0: je.
1: SS ti je imao SS, Waffen-SS i SD. Mm-hmm. I onda ti je SD imao vrh u RSH, tome na čelu toga bio Heydrich.
0: Da, ali protektorat Češke, on je zapravo bio...
1: E, to sa drugo, oni su pored svoje, kako se zove, pored svojih, kako da kažem, tih funkcija u uslovno rečeno vlad, mislim, to je partijska.
0: Tvorac ideologije.
1: To je partijska.
0: Ali on je bio...
1: On su dosta kasno, nije on tako,
0: ali,
1: nije on
0: ne,
1: tako bio.
0: Ali on jeste bio tvorac ideologije holokausta.
1: Nije bio tvorac ideologije, on bio tvorac tehnologije holokausta. Ideologije nije. Ideologije bio Rosenberg i Himmler. Hitler,
0: da, da.
1: Ali on je smislio, on je nasazvao konferenciju na kojoj su smislili kako da praktično istrebe ljude. Heydrich je možda u top 3 ratna zločinca drugog svjetskog rata. A pored toga je dobio je zadatak, on je trebao da bude privremeni protektor toga svega, jer su oni u tim svojim, mislim, to je kao gauleiteri su bili u ovom užem Rajhu.
0: Da,
1: to su
0: da,
1: bili
0: da.
1: Načelnici partije za određene okruge u Nemačkoj. E sad, kad se Nemačka proširila na takozvani širi Rajh, odnosno kad su krenula osvajanja vojna, onda su nove teritorije dobijale protektore. To su bili kao gauleiteri za nove teritorije. E njemu su dali da bude de facto čovek koji
0: upravnik
1: upravlja...
0: Češki.
1: Kao što je kod nas bio, bio je Neubacher, bio je Turner, bili su razni, razumiješ? Kao taj vojni upravitelj. Vojni upravitelj
0: okupirane
1: oblasti. E, to je bio.
0: Inače, smrtno je ranjen u operaciji Antropoid.
1: Da to nije bio, ne bi ga roknuli tamo. Ne.
0: Roknuli su ga i to su ga roknuli Česi koji su
1: bili
0: došli iz Engleske.
1: Koji su padobranom.
0: Padobranom ispušteni. Jedan je nosio... prvo su imali naravno ideju da ga otruju, već kako to ide, pa su onda shvatili da je najbolje, pošto je
1: on
0: pokazivao, jel da, išao je u kabrioletu, stalno istim putem, oni su shvatili gde treba da ga sačekaju, gde mora da se uspori, znači klasična sačekuša kao
1: kombinacija bombe i pucnjave trebalo, međutim zakazala oba, ali ga je dokaz.
0: Nije zakazala bomba, bomba eksplodirala.
1: Da, ali nije ga ubila,
0: bomba u aktovki i Sten
1: bila je slična situacija kao sa predsjednikom Garfieldom. Mi smo na njega bacili bombu i pucali, a vi ste ga ubili, lekari.
0: Pa, da,
1: nego, Heydrich je najveći, Heydrich je verovatno ono što kaže top ranking war criminal koji je ubijen od strane protivnika
0: kraju,
1: u Drugom svjetskom ratu.
0: Zbog toga je spaljeno Češko selo Lidice.
1: Znaš, ja mislim da nije bilo većeg ni po činu, ni po političkom značaju, ni po zločinstvu kojeg je ubio.
0: Koliko je Hitler popizdeo. Znači
1: koliko
0: je
1: njemu bio važan.
0: Da, strašno
1: on je bio njemu važan jako. Mislim, on je njega, i Himmler i Hitler
0: su njega. Čisto zlo. Ali izglede kao pravi. Najnacističkiji u facu ima od svih nacista.
1: A da li, jesi čuo najnovije da mu je baba bila jevrika?
0: Pa naravno da je bila. Zato što? Šta?
1: To je bila sakriveno.
0: Kada si visoko pozicioniran?
1: Ne, to je on je krivo.
0: Pa krivo, ali bez obzira.
1: Ali da se znalo. Ne, da se znalo, bilo bi zajebano.
0: Ma kako?
1: A bilo bi
0: zajebano. Ma nije, o tome se radi.
1: Znaš zašto bi bilo zajebano? Zašto je bilo zajebano. Njemu, taj Hitlerov unutrašnji krug je imao ljudi koji je kao slično poput Vučićevog, tu imaš gomila ljudi koji drže brijač ispod jaja ovom drugom do sebe. I svako čeka nešto opipljivo i jako protiv ovog što mu drži žilet pod jajima. Misliš da bi ga ono bila je fora što je, pogledaj bilo koju biografiju Heydricha, vidiš koji ima promenljiv odnos

0: sa Himmlerom, da gde mu je na kraju ovaj bio, znaš, bio je, direktno ga je mrzeo, znaš, počeo kao njegov proteže da bi na kraju ovaj bi, šta bi stvari bilo fora? Kogod se previše lično približi Hitleru bez posrednika, to ovi oko njega nisu voleli.
1: Naravno da nisu voleli.
0: A Heidrich je bio relativni late comer u ekipu, on nije bio, znaš, on član partije od pre puča, on je bio taj novo pridošli. Znaš, i zato su uvek su ti likovi koji su se u stranku učlanili nakon što je stranka došla na vlast bili gledani sa podozrenjem. A da ne pričam da je bilo tu gomilo ljudi kako su to zvali nacisti, to su oni zvali biftek nacisti. Znaš zašto? Zato što su bile gomile ljudi koji su iz komunističke ili socijaldemokratske partije prešli nacističko nakon što je ovo osvojilo vlast. I oni su njih zvali biftek, zašto je biftek spolje brown, kao brown je boj nacizma, a unutra je crven kada zasečeš. I to je kao bio izraz interni za kojim su nacisti zvali one koji su se kasnije priključili. A mogli bi da imaju levičarsku prošlost. To su najveće govna.
1: Pa dobro, to je ono što smo rekli, taj veliki, a pazi, to nije samo slučaj za to vreme, to je svude tako. Seti se ono velikog prelaska u demokratsku stranku, to je pravda
0: pa
1: SPS-a.
0: Ne, najbolje
1: seti se prelaska u SNS nikad,
0: ove nalepnice, nikad više žuti lopovi. Pa ljudi moji, ne postoji ni jedan brojem nula, znači ni jedna osoba koja je za vakta demokratske stranke bila ono što se naziva žuti lopov, a da nije danas u SNS-u.
1: Tako.
0: Možda ima nekoliko njih koji su se overall pasivizirali. Neki ovi pametniji koji su se sklonili iz politike. Ali koji dalje na političkoj sceni na bilo koji način, a bio je DS-u, je danas SNS. Znači ono, svi. Znači, tako da znaš da bukvalno, one koje danas u demokratskoj stranci, taj brate tu iz ubeđenja, jer tu stvarno nema šta da se zarade. Da se danas blamiraš sa Srđanom Milivojevićem i da danas ideš i dalje, ti ljudi imaju tu neku, da kažem, ja cenim to kod njih. Znači, ta neka ono, pa Mićunovska, razumeš, ta neka ona tipa vera u, ne znam,
1: ne
0: građansku demokratiju, to sve, znaš, ima demokratska stranka još uvek, to zbog čega oni dalje, da kažem, upisano u registar političke organizacije, su ti neki ljudi koji ozbiljno veruju u žuto-plavu ideologiju i ja njih cenim, razumeš, to su moji saborci u borbi protiv režima, znaš, bez obzira što su sitno buržuarska partija, ono, ali hoću da kažem da to je ono što je svašta im se može prigovoriti, ali to da u toj stranci danas ima karijerista i bi na bilo koji način nekakvih ono sitno sopstvenika lopova, to je suludo. To je bukvalno, da oni su takav filter prošli da to nije moguće uopšte, to uopšte nije moguće. Ćemo još malo o prošlosti.
1: Hajde.
0: Ja imam recimo da je na današnji dan interesantno, na današnji dan 77. single Pistolsa God Save the Queen je izašao u UK. Odmah zabranjen za televiziju i radio.
1: Yeah.
0: Onda sve high street shops, a to su prodavnice ploče, su uglavnom na high streets, su morali da cenzurišu ukoliko ga prodaju. I najluđi od svega, radnici u fabrike ploča su odbili da štampaju tu ploču, jer su bili veliki patriote. Svejedno, ona je tresnula odmah na drugo mesto zvanične top liste i apsolutno je kasnije je potvrđeno da je apsolutno falsifikovan zapisnik tog British Phonographic Industry koji je nadležan za čartove, gde je apsolutno to bio apsolutni broj 1, ali su za te nedelje stavili da bude Rod Stewart, I don't wanna talk about it, samo zato da Pistolsi ne bi bili prvi.
1: Da.
0: I tad je jedini put u istoriji zvaničan čart izgledao prvo mesto, to je to, drugo mesto, crna linija.
1: Crna linija.
0: Tako su objavili. Da, tako su objavili i ime grupe i ime izdanja. A pazi, za EMI Records. Idemo dalje. Čekaj, je li God Save the Queen izašao za EMI ili za
1: E&M? Ne
0: znam. Anarchy in the UK izašao za EMI, to je drugi singler, Anarchy je prvi. Da li su oni već bili band, posle toga još sam je stao mozak.
1: Čekaj, Malcolm Muharrem je uspio u dva navrata da dobije lovu za potpisane ugovore koji su raskinuli.
0: I od E&M-a
1: i od više nije, ništa.
0: God Save the Queen, samo molim te, boš sam sam zasvrbio me mozak da vidim koji izdavač. God Save the Queen za Virgin. Virgin i A&M. To je bio njihov, da, nije za EMI. EMI ih je već bio dropovao. I onda su oni to i, kako se zove, fora je što su God Save the Queen izašao i za A&M, pa su posle i tu dropovani sa različitim bass stranama. No Feelings je za A&M, a Did You Know Wrong je za Virgin. Obe izdavačke kuće su izdale. Zato što nakon što se desilo to što se desilo, oni su bili dropovani i od A&M-a. Pa je Virgin izdao opet single, da. Kako je to dobro snimljeno, kako to dobro zvuči. Danas.
1: Ja gledam onaj,
0: moćno i sveže.
1: Stalno gledam onaj video kako
0: se snima, Chris Thomas
1: pokazuje kako diže, prvo pusti samo gitare, jednu, drugu, treću gitaru Steve Jonesa, pa onda ubaci
0: to
1: bubaj.
0: To je pesma potpuno... To je
1: kad
0: pesma...
1: pušta solo glas Johnny Rottena, kako to dobro, kako dobro, kako on to dobro otpeva.
0: To se redko, genijalno. U produkciji se redko pribegava ono čačkanju reglera za vreme naš mastog kao...
1: A ne, reći, to mi snima svaki kanal posebno.
0: Ne, nego onda ti kao namestiš i onda kao ideš, razumeš. A ovaj je tokom samog rola... pisanja na traku finalnog onog,
1: ne,
0: onog mixdowna, ne, jeste.
1: Ne, on snima svaki kanal. Njegov
0: snima kanal, ali on je kad je radio mixdown, on je u mixdownu pojačavao i stišavao.
1: Pa jebi ga.
0: To je bilo revolucionarno, razumiješ?
1: Radile jako dobro.
0: To je bilo revolucionarno.
1: Genijalno, snimljen bubanj, genijalno sve.
0: Sve. Na današnji dan, 83. Smici dospeli sa Hand in Glove prvi put na UK Independent Charts, odakle su dospeli i na National Charts, inače pesma košta s njimi 250 funti u Strawberry Studios, Stockport, England za jedan dan je snimljena. Da vidimo, 90. Stone Roses svirali Spike Island, 30.000 ljudi.
1: 92. je u redu za hleb u centru Sarajeva od eksplozije granate, 16 osoba je poginulo, 144 ranjene.
0: Pošto mi nismo državno ili komercijalno finansiran mediji u državi Srbiji, mi uopšte ne moramo da kažemo to su oni sami.
1: Da, ne moramo
0: što
1: da kažemo
0: bi,
1: da su
0: bilo,
1: sami ispalili. Znaš,
0: što bi u zavisnosti od stepena govnarstva srpskog medija bilo neki navodi tvrde do da, apsolutno. Kasnije je potvrđeno van svake sumnje.
1: Ne, znaš kako ide, prvo ovako.
0: Lažno.
1: 90. do pad, do 2000. Muslimani sami gađali sebe da bi optužili Srbe.
0: Onda 2003.
1: Ono,
0: kako je bilo?
1: Istina, kako je bilo. Od 2003.
0: Navodno su.
1: Samo kreće.
0: Da bi se, ne, nisu odmah vratili.
1: Da, nisu
0: nego kreće ponovo. Neki izvori, neki istorijski izvori tvrde da bi opet sad, ja mislim da danas opet muslimani opet gađali sami. Da je to zvanični narativ.
1: Tako
0: da. Pun krug je obiđen. Mm. Od laži do laži preko kratko istine.
1: Tako je.
0: Da li imamo
1: što nam
0: nešto?
1: Govori da je period 2000 do 2003 bio eksces u istoriji Srbije.
0: Da, naravno, jedini. Da. Daj nam hita. Alarm sa Mlađom i Daškom.

0: među prašije, ni džubra, do pozicija sram vas bilo. Maš čučaj, maš govnari, dobro nam je, dobijemo šećer za 8 dinara.
1: Alarm sa Mlađom i Daškom.

0: Svašta lijepo smo slušali danas iz istorije muzike. Uživajte u 9.24, Dale i Mlađa malo će se pozabave društvenom političkom situacijom, a nakon toga ćemo ući u Suri svet jet seta, dakle jedna klasična sreda kao takva.
1: Društvena politička situacija nam nalaže da, što se kaže, počita se i po koja poruka.
0: Nekako što? Slobodno čitaj sve poruke, znači nemoj
1: vojaš, praviti. Vojaš, vojaš... Jel to pesma nastala u saradnji sa ČP i Jean-Marie Le Pen, disidentska muzika 80-ih?
0: Ne, to je...
1: A to je Desir Le sa pesmom Vojaš, Vojaš, to je Šešelj.
0: Šešelj, da, nije Vojaš, ovo je pesma Stojanka a la Gvajaš.
1: Sjetimo se i hita To je Voja, To je Šešelj, sa kasete pesme Srpske radikalne stranke. Ovi, kako se ljudi odmah konvertuju u komercijalu, čim su dobili globalni domen. Hoćete da privučete drugu publiku, a nas da zamenite? The listeners will not replace us. The listeners will not replace us. Pustili ste Vojaž, Vojaž, jer je on podržao studentske proteste, a Breskvica, Breskvica je Ćaci.
0: Ćaci je Breskvica,
1: naravno. E, da, u nedelju 31. maja, punk koncert u CK13, 0 iz Barse, mm-hmm. U iz Skoplja, Urlik i Peace Deal iz Beograda. Mm-hmm. Ove, matine, znači, u 5 popodne.
0: E, to pošte. Cenim.
1: Dobro,
0: to
1: dobro, cenim. Odlična kako fora. Odlična
0: Ej, svi je bilo sad, bio ovaj punk koncert na... Na Keju tu u nekom od tih lokala gdje bio, da li kod ovog...
1: Ej, bio dobar, klinci neki svirali.
0: Da, pa svi bre, bilo dosta bendova. To je nešto imalo veze sa...
1: Ovi. Da li
0: imalo nešto sa onim festivalom, ne kako znam. Se zove, u Bečeju?
1: A, misliš sa iluzijama slobode?
0: Pa ne znam da li ima nešto veze s tim.
1: A sad su iluzije slobode su sada u
0: junu. Pa spremio sam, znaš da oni imaju nekoliko.
1: Da, da, da, da, da, da. Tako da imate ovaj pankiricu u nedelju ovaj, u CK popodne, to će biti dobro. Mm-hmm. Ove, kaže, pritom većina tih žutih lopova zapravo nisu bili DS, nego DSS i G17. A i to je tačno, da se ne lože. Ove, kad smo kod slučaja pravde World War II Heidriha, ja bih se setio i Jureta Francetić. Jeste, jeste. Kad te do, ipak da te dotuku lički lupeži, to je bolje pravda.
0: Da, on je stradao.
1: Francetić Jure da, pao on je avionom. Njemu avion pao na slobodnu teritoriju u srpsko selo. Na domak srpskog sela. Decena legija potirike prošla baš jedno... par mjeseci ranije i počinjela zulum. Znači, Jure Francetić je pao. Bili su u fazonu kao...
0: Seljaci su ga dotukli.
1: Njega su realno mogli zamijeniti za ne znam koliko boraca, ali je bilo u fazonu...
0: Ne,
1: ne, ne mogu, ne mogu, gladan sam poješću čokoladu. On, da, znači, znam da bi trebalo da ono kao... Dačić se vratio pre Tadića. Vuk i Koštunica su ga vratili posle Đinjićevog ubistva kao manjinskog par. No, da kažem, Dačić, kako bre, nije njega Tadić rehabilitovao. Dačić je bre konstanta, bukvalno tako, da. Ove, da li imamo još nešto? Vučić je kuvanje, pa on bi varjač omešao punjene paprike. Ove, mladine, kaži ti meni, šta si ti vidio za interesantno od ovako društveno-političke situacije?
0: Ništa nisam interesantno vidio, vidio sam da, ono, da se muti voda, muti se voda.
1: Lako je tebi, ti si našao svoju komad rolekne.
0: Muti se voda, što više.
1: Meni je najjači ovaj odbrana.
0: Na kraju biti sam čovjek sebe ubio i stavio se u bure.
1: Meni je najjača odbrana ovoga, bre, Milića koji je izjavio mrtav Vladan u ovoj u policiji da on nije bio u restoranu u Senjaku.
0: Ma da.
1: Izjavio čovjek. Pa da, konobar iz restorana pustilo na slobodu.
0: A konobar iz restorana se tereti da nije prijavio slučaj.
1: Je li tako bilo? Pa ali da. Pustili su ga. Pustili su ga. Da li da se brani sa slobode ili da dalje više neće biti.
0: Da se brani iz inostranstva gdje više
1: da,
0: neće se
1: vrati. Da, i drugo što smo imali, van svaki sumnje, visoko javno tužilaštvo je potvrdilo da je u bure tu ubijeni, da. Što je meni potpuno čudno, da budem iskren. Ja sam mislio da će ga se rešiti tako da ga nikad niko više ne nađe.
0: Pa da, ali na kraju
1: mislim da će biti tri bureta kiseline. Ne, mene zanima koju sad oni pričaju.
0: Čekaj, ovo je bez blama priča da nije bio tamo.
1: Ovo je bez blama priča da to nije bio tamo. Dobro, to će naravno pasti u vodu, ali meni je neverovatno da su ovi otišli na to. Da li to sa traljavost? Da li ovaj njemu rekao, hoću da ga nema, a da ovaj nije dobro razumeo?
0: Da si mi razumeo. Oni su u tom gepu između to
1: oni su
0: dobro,
1: nisu loše iskoristili taj gep.
0: Ne,
1: loše su iskoristili. Pa trebalo da ne nađu da ne nađu atomu to.
0: Pa matori nemaš kad je bio diplomata bio u restoranu, jebote, pa javio. Ne, fora je bilo da niko ne je.
1: Jasno. Sve je to meni jasno, ali ideja u kom oni ipak nađu telo. Matori,
0: pa nađu zato što nije trebalo uopšte da se zna da se to dogodilo. Svataš, suština je tome da
1: pa ne, sad imaju slučaj, sad imaju telo, imaju i optužnicu, imaju sve sad. To meni je čudno da u tom pravcu išlo. Ja mislim tu neku zajebu nešto. Mislim da taj kome
0: zajebo jeste.
1: Taj ko je dobio
0: da
1: to je sve datost, razumeš, to
0: ali
1: se desilo.
0: Ne bi se od momenta izašlo kad, Daško da tu...
1: Ma znam, nego od momenta kada oni imaju, pa znači dva dana nismo znali za to. Oni su imali dva dana da ga, što ja kažem, rastvore u kiselini u buretu i prosto
0: u dole. Šta da ubiju sve ljudi?
1: Ne to, ne. Znači, ne razlika s kada oni imaju sve to plus telo. Da nisu imali telo, slučaj bi išao potpuno drugim pravcem.
0: Jevi ga, to su oni čaci. Su našli,
1: pa to je to, izgleda da je to. Izgleda da je bilo čaci na čaci.
0: To nije prvo Harvey Keitel prvo, koji sređuje posao.
1: Prvo je čacijevski bilo to takvo ubistvo. To je teški čacizam, znači to kao ja po pizdu i pucu.
0: Pa da.
1: Brate, donesi mi štoljpi, ne mogu da gledam ovu pičku ovde.
0: Pa to isto je, mislim, fake, da je donet pištolj, da to sve kasnije odigrano. I to je pitanje.
1: Uglavnom, mislim, to se desilo, pa se desilo. Da. Ali, ali kao kad već radiš...
0: Pa ne znaš da li se desilo
1: luksu,
0: kao...
1: Imaš luksus da dva dana javnosti...
0: Donesi mi pištolj da ga roknem, znači onda to znači da to nije impulsivno, izvedio pištolj pa pucao.
1: Pa da, to je premeditated, pa naravno jebote. Da.
0: Pa znamo to što nije donao pištolj ranije. Što čeka neko da mu donese pištolj?
1: Ja sam
0: realno
1: mislio da je čovjek ide svuda s pištoljem, to sam mislio.
0: Ne, što nije doneo pištolj ranije kad je ono, ali, šta, bio nema, siguran
1: ne,
0: da će mu se izgorati.
1: Pa ali čekaj, zašto bi on sebi, kvalifikovao za gore delo? Ajde da je bilo, imao sam pištolj pa sam ga u afektu ubio, to bi mu bolje bi prošlo s time nego, prošlo, nego s bilo kojom varijantom ovo ti
0: murder one. Donela mi žena, znači ovaj, da sam...
1: Jedno je manslaughter, a drugo je murder one, razumeš? Ovo je sad sve murder one i tražio sam od žene pištolj da donese ili donao sam ga ranije i zašteko, to je sve premeditated.
0: Mi sad na društvenim mrežama imamo nekoliko scenarija. Jedan scenarij je priča onaj Medeni.
1: Čekaj da se Medeni oglasi da nam kaže šta je bilo.
0: Medeni koji je ono, koji isto da. Ono, duboko, jel da? On, on ima neke veze sa, nekom tužiteljkom Crne Gore. Šta je on, njen sin? Sam lupio sad ono nešto. On,
1: on je sin te ove glavne, ove sudije Vrhovnog suda.
0: Sudije Vrhovnog suda, izvinjam
1: Fruške
0: se.
1: Da. Gore. Crne Gore.
0: Da, Crne Gore, da,
1: Crne
0: da,
1: Gore.
0: Da, da.
1: Kad se ja budem pitao i Fruška Gore će imati Vrhovni sud.
0: Ne, mi u stvari čekamo da on saopšti, onda nakon što on saopšti, onda se tu. A on da, je saopštio kao da je...
1: Ovo sad ide težim putem po, vlast, razumeš, kao sad ima i tela, ima i slučaja. Kaže, ima si dva dana. Dva dana su oni suspendovali javnost. Za dva dana su stvarno mislili sam da će ga, se bolje rešiti. Ovo je ovo sad po meni sve nepovoljno. Oni sad, jednostavno sad...
0: Ne, nego ima se previše
1: sad
0: ljudi u kombinaciji.
1: Sad vrhu,
0: previše ćacije u kombinaciji.
1: To je previše ćacije. Pa, ali, znaš, ja sam mislio da će on to tko naći nekog. Ono, ja bih, znaš, kao, Belivu koga je samlao, nije ga više niko našao. Razumeš? Kapiraš? Belivu koga je žrtva
0: pa,
1: niko
0: da, ali opet znaju svi da je samlao.
1: Znaju da su samlevenili to.
0: Kad ima fotografije, na kraju krajeva...
1: Ne, ne, od lupam, od 20 ljudi koji su samljeli, za troje se zna da su samljeli. To je dosta da pretpostavimo da su ostali 22 samljeli. Lupam, ali ono kao, ali ovo bi bilo ovaj standalone slučaj da su njega samo razmutili u kiselini i prosuli Dunav, to stvarno bogotac ne bi našao. Ali su ga odlučili da to neko polu nagriženo telo tretirano valjda hlorovodoničnom kiselinom, što meni nije jasno zašto HCl pored živog sumporne. Ove,
0: koja se brže, HCl brže rastvara?
1: Nije.
0: Sumporna brže?
1: Sumporna temeljnije.
0: Sumporna rastvori kosti, postane sve supa, vratori su supu.
1: Potaž. Da. Mislim, i verovatno je HCl, ali kontam da je sumporna agresivnije. Mislim, sumporna kiselina je to ozbiljno. Mislim, meni je jedno mrva, ono, mrva, mrvine, mrve kanule, imao sam ranu ovde, ono, mesec dana, ono, baš jebek, evo, koncentrovane sumporne kiseline. Ima sam ozbiljno, ono, ozbiljnu ranu sam imao.
0: Čekaj, sumporna kiselina u akumulatorima?
1: Ne, u akumulatorima je... Jeste sumporna. Ne, imaš ovo...
0: Ranije, oni stari su bili...
1: Stari je bili, jeste sumporna.
0: Znaš, kad sedneš pa ti progrize, nemoj seti na akumulatoru i progrizeti u trenđu.
1: Da, da, da, može, klinci. može, apsolutno može. Bili, ima sulfidne, ima su... H23, H24.
0: Aj, ti si bio ovio, ti si pobedio na takmičenju.
1: Tog sam čak nekad i znao kako se gleda. Jedna je bila H23, jedna H24, sumporna je. Da. Ima sumporna i sumporovite, sulfidna i sulfitna. Sad već sam zaboravio koje je ono.
0: Baking bread.
1: Baking bread, da. Ali je ovaj... Ali znaš šta, ovaj sad je ovo... Meni sad, znaš šta, da li će ovo sad da bude još veći bahatluk u smislu da će sad sa jačim dokazima i solidnim slučajem oni opet da Vuk pojede magarca i da se time pokaže koliko je Vučić ne može mi za ništa.
0: Taj čovjek je načelnik beogradske policije.
1: On ovim ne može, mislim, kao, znaš.
0: Ti znaš da ljudi... Mislim,
1: on je glavni kriminalac u Beogradu. Jedan glavni kriminalac
0: u Beogradu, svi koji su ispod njega, ne poštuju pravilo službe, nego autoritet nadređenog.
1: Pa naravno.
0: I to je to.
1: On je znači, koordinator on je... kriminalnih službi Beograda. Da. On je na neki način, kao neki, on je menadžer kriminalaca Beograda. To je to. On govori kriminalcima, kaže šta i koliko smo
0: on
1: radili.
0: On ti kaže danas si policajac, sutra si kriminalac.
1: A ne samo to, isti nego taj svi
0: čovjek.
1: Šefovi...
0: Ne, istom tom čovjeku daje.
1: Šefovi svih kriminalnih klanova, on je to baš dobro rekao, menadžer kriminalnih klanova Beograda. On je taj koji...
0: Mogla bi recimo neka srednja škola u Beogradu se obrati privatna.
1: E sad recimo.
0: Za menadžera kriminalnih klanova.
1: Priroda tog posla je takva da ti prvo pod jedan nemaš zvanično nameštenje s tim imenom, nikad ga nećeš imati, a druga stvar je što ti na taj način, taj posao je strašno nezahvalan, jer ti ipak kontrolišeš gomilu ljudi koji su monstrumi.
0: Jeste, ali sam, izvini, ali moraš za isto vreme i da ovaj obraduš užasno. Ženu pevača koji je samo davao.
1: Užasno.
0: Razumeš,
1: mnogo,
0: on je estra, mislim, ti si estradni policajac, pa, realno.
1: Izvini, koja je kod nas razlika između kriminala, estrade i politike? Da. To je jedna stvar.
0: Da, da.
1: I sporta. Da. Kod nas su ti sport i religija. Ovako, šta, šta, je, šta, je, šta je himera? Znači, crkva...
0: Daj napravim skraćenicu.
1: Crkva, sport, kriminal, estrada, politika.
0: Tako je.
1: To je jedna stvar kod nas. To su isti ljudi.
0: Crkva, politika.
1: Tako je. To, je, to su isti ljudi, isti akteri, isto apsolutno sve. Znači, to je jedna scena. Kao, znaš, on kao što su, ne znam, ono, da ti spustim, da razumeš. Ove, to je kao, kao naša alternativna scena, što znaš, ono... Nisu punkiri i skinsi isto, ali su na istoj sceni. Pa je tu i ska, pa je tu i hardcore. Eto, to je, u principu to je jedna zajednička underground muzička scena. Tako i ovo. Neko tu pika loptu, neko tu ono trese sisama u diskoteciju u Beču, neko tu blagosilja, neko tu likvidira.
0: U tim sisama može
1: tu
0: da se
1: nađe
0: ikona i kokain.
1: U svakom, u tim sisama u svakom može od njih imaš svega.
0: Kokain,
1: oni su toliko, in, ono, in to intersekcionalizam toliki, da jednostavno, znaš, svaki futbaler u isto vrijeme i ono, ono sisač Tamjana, lizač Sisa, glasač, podržavač Vučića i, i klijent Koksa kod kriminalca. Svaki pop je jebač pevačice, isto kupovač droge kod kriminalca, blagosiljač politike i šta, šta mi fali. Uvijek, znači, svako je sve. Svako, svako drka ostalo je četvorici. Da. To je to. Daj malo muzike pa idemo djecet.
2: Alarm sa Daškom i Mlađom. Sve vas koji ne slušate na podcastu, mrzimo. Alarm sa Daškom i Mlađom.

0: Kaza Garehev.
1: Garehev.
0: Kaza Garehev. Fate, fate, fate, fate. Da.
1: A, kako je lepo peo. Rahmetli Giorgio.
0: Grio Jotopoulos. Grigorios Jotopoulos.
1: Giorgio Marconi.
0: Giorgio
1: Maroder Marconi.
0: Napravit ću sajt privatno školu unutrašnjih poslova Veselin Milić. Sjetite se Badža ove like kopije. Da, ovo je Badža. Badža 2. Badža gore prošao, jebik. Badžu roknulo u restoranu. Mama Mia.
1: Tako je. Ali ovdje, ovdje je jebkoni lik što je jebendisu u kolima. Isto Pandur, Ljupku Stević. Ko je, to nije ovaj Pandur.
0: Nije to drugi. Taj je sjebao od njega. On je zglajzao. Kad
1: to
0: mu je
1: onaj on zajebani. Krimus, on kako zove taj?
0: Dao Krimus ovog Lamborghinija svoje da. Lidro. I onda, a ovaj...
1: Kako zove
0: onaj prethodni pazi, načelni policijoniš? Najbolje? Kako, cijela
1: kako zove onaj...
0: O koji? Pa menjao niko čarape jebote.
1: Dikić, kone, kako se zvao taj?
0: E, taj bio je načelnik žandarmerije.
1: A taj je žandarmer.
0: Žandarmeri.
1: Žandarmeri.
0: Mislim, ima jedino što se češće... Jedino što, ovaj, žandarmeri. Jedino što se češće menja su novosadski načelnici policije.
1: Naravno, on je stvarno VD.
0: To bude ovako. Dobar dan, čestitamo, hvala na saradnji, doviđenja.
1: Tako je, tako je.
0: U isto vrijeme ti uruče i ono čin i polože i otkaz.
1: Znači, ti stave u ruku nešto, ako ti to uzmeš, možeš da budeš, ako ispustiš dole, samo ti kažu doviđenja.
0: Samo tako ide.
1: Da,
0: ali da, ovo je bio taj, sećaš se te cijele priče, pa mu je onda, on je, znaš kakav je on car, on je varao ženu sa pevaljkom, a pevaljka mu našla cijalis kojim je guzio treću neku tako fanfulju je. I onda je onda sve to tako palo, ona je došla da luda da mu tamo razbija nešto.
1: Ar ne, napisao a njoj je za to vrijeme spreo mu ispisala auto.
0: Da, to je bilo, to je bilo na Voždovcu u naselju Stepa Stepanović, pouzdan info. Mm. A, o, ne, Vojvode, da, Vojvode Stepa. A, otvorila mi
1: matura. Što realno kod Ljupke jeste kad je bez šminke.
0: Teški.
1: Maturi, ono znači, baš je...
0: Ove, inače, lik koga su u Staroj Pazovi angažovali da se oslobodi tela, ovdje poznat kao kompletno retardiran, tako da upravo si Daško čistića cizom je problem. Imali su vremena, nisu znali kako da ga iskoriste. To je to. Ja mi se dovisati pizde. Da je stvarno neko našao to bure.
1: Ja bih on kaže, bure. Ja da nema ni minimum. Da.
0: Stavili u bure i zakopali u zemlju. Pa čovječ, imaš, onda kao, imaš dva dana, sve državne resurse na raspolaganju i dva dana tišine. Pa, brate, treba su na mjesec da ga lansiraju.
1: Dobro, ma to ni naj, mislim, kako ti kažem, propevo je neko od njih gde je sakriveno. Viš da su, i kad su tražili se, ovaj nije baš bio siguran na koje mjesto su
0: kaže,
1: zakopali.
0: Sumpor na plus jedan sastojak koji ćemo otkriti kad budete imali koga da rastvarate u buretu.
1: A šta je taj jedan sastojak? Osoba.
0: Vesna medenica, što bi rekli do Books of knjige.
1: Da.
0: Da. Ove, Crna Gora zabranila emitovanje Informera.
1: Pa bravo, tako i treba, tako je, bre. Bravo, bre.
0: Šta me, bre.
1: Bravo, idem čovječe, idem, ono, selim se u Crnu Goru. Ajde, Crna Gora kad pre, slušaj.
0: Deruče Milićeva keva u burito madre.
1: Kada Crna Gora, ovaj, kako se uđe u Europsku uniju.
0: Ja, to oni će morati ozbiljno da seku veze sa ovim govnim ovde. Ono, sve će sad krenuli. Tu, znaš šta, moram da kažem, izgleda su Vučiće preveslali u Crnoj Gori. Tu smo precenili njegovu. Znaš, neke strukture u Crnoj Gori ili ih nisu skroz razmontirali kao
1: Crna
0: Gora
1: u NATO. To je
0: tačno. To je za nasljeđe Mila Đukanovića, znači, koje niko neće moći da odbetonira.
1: Naravno.
0: To je za cementirano.
1: To je najvažnija stvar.
0: To je za cementirano.
1: Možeš ti da skrnaviš do beskraja Crna Gora u NATO.
0: Izgledalo je, znači, prve godinu, dve od onih izbora izgledalo kao da će ono otići u full četnik mod, ono je bilo divljenje crkva svega. Jebi ga, onda se nešto desilo, sad to ja stvarno ne znam šta se to desilo. Stvarno ne znam. Znači, nema pojma šta desilo. Uglavnom, da li je ono...
1: Dogovoreno je kome ide, ono, kako se deli procenat od ovih ostroga.
0: Izgleda.
1: Ha,
0: izgleda da su, moguće da su ljudi, da kažem, da su te DPS-ove strukture uradile ono što nisu uradile pre izbora, pa bi onda dobili te izbore. Razumeš? Da. Oni su kao izgubili vlast, ali su verovatno nekako činim, izgleda da je veći broj crnogorskih patriota u službama bio nego što sam ja mislio. Da. Razumeš da tamo ipak je bilo ljudi koji su Crnogorci, a ne Srbogorci. Ono. I da su odlučili da stave Crnu Goru na put na kom Srbije više neće moći ih povredi nikada.
1: Dobro, možemo tako da verujemo, idealizujemo, možemo da kažemo da samo došlo do dogovora.
0: Pa jedno i drugo, ne može jedno bez drugog, nije se desilo ili jedno ili drugo.
1: Znam.
0: Nego mi se čini da je moralo se desiti jedno i drugo, razumeš?
1: Follow the money, dale.
0: Pa, uopšte nije isključeno do narednih, recimo, 5 godina, ukoliko partija Mila Đukanovića politički preživi, da se vrati na vlast.
1: Pa da.
0: To uopšte nije isključeno.
1: To kaže, bravo, kreteni, ja me opet.
0: Ma mislim, razumeš, pazio, i dalje se, opet se manje više... njihov program od kad su otkupili program od LSCG dalje sad se opet taj program sprovodi i na međunarodnom i na unutrašnjem planu, tako da ne znam šta će tu biti, ali izgleda tu Vučić neko izradio. Mislim da Vučić se tu naš ono kao Vučić od izbora na kojima je pao Milo Đukanović i Vučić Vučić kog vidimo na proslavi 20 godina crnogorske nezavisnosti su jedan ono čovjek kog su zajebali, tako To je tu, tu ne, neko, nekog neko međuvremenu nekog, nekog je zavrno. Sad, da li su ga izravno zajebali ili on sam fleksibilnih stavova ne, kakav
1: ili
0: jeste.
1: Ili se smanjio ili, njegov ili, srpski svet.
0: Smanjio, policije, ili da, on smanjio da. Svoj srpski svet na račun toga da u ovoj Srbiji, Srbiji čvršće vlada i duža. On je spreman kao Milošević tako na to. Je. Tu su oni slični. Vučić bi pre prodao svoje velike ambicije teritorijalnih ekspanzije i ostalo. Znači on je u fuzonu...
1: On, brate, želi Beogradski pašaluk, to je
0: ne samo to, nego ne želi, on bi volao da vlada srpskim svetom. Ali, ako će srpskim svetom da vlada labavo i da ako će tu da bude ne znam čega, to je, to mu je gore nego da ono zgradom i njenom okolinom vlada suvereno. Znači, on ne, bolje mu je da vlada manjom teritorijom potpuno, jer ako on, bolje mu je da ima šest ljudi pod svojom kontrolom, od kojih svih šest radi sve što on hoće, nego 60 koji mu nisu baš, koji imaju ono, naš, ličnost.
2: Jet set. Jet set. Jet set.
1: Imamo jako malo vremena da, da vidimo kako je otkriveno šta Dušanova nova devika misli o Jeleni Karleuši.
0: Da, ne znam, brate mi ili
1: da, da.
0: A evo nisam spavao drugu noć. Mm-hmm. Ej, novi dečko Bljeskavice. Da vidimo kako izgleda momak. E, izgleda tačno kako smo ga zamislili.
1: Ej, Sarajo i Žiga Sotlar raskinuli.
0: E, to je vest.
1: To smo zaboravili.
0: Da. Inače, Breskvica ne želi javno da priča o njihovoj vezi, te vešto izbegava pitanje o emotivnom statusu, a dečko izgleda tačno kako smo zamislili dečka Breskvice. Znači, ima ove trenerko pantalone.
1: Pa naravno, šta će drugo?
0: Pantalone s učkurom. Znaš kako dobro? Ocrtava mu se jako.
1: On je zuho mobilni. Učkur.
0: Zuho. Ocrtava mu se jako mobilni. On je veliki tac na mobilnim, stoji u prednjem džepu, inako se baš... Ono, žilavo mu se ucrtava.
1: A dobro, zašto može da trlja ove, kako se zove...
0: Trlja i u kurcu. Trljao sam vrhom kurca. Ovo je na iPad.
1: Pa ne, on više ove, trlja aplikacije.
0: Da.
1: On može da istrlja aplikaciju.
0: Ima aplikacije kad je malo kucu odnoši Inter.
1: Pa da.
0: U vezi su sigurno već preko mjesec dana. Znači, vidi, radi se o tom. Imaju zajednički neki
1: Slavili
0: story.
1: Su prvu mjesečnicu svoju.
0: Zajednički story je objavljen. Da.
1: On je njoj kupio
0: neke od tih stvari tortu. Koje Srpska pravoslavna crkva priznaje kao neku vrstu crkvenog braka.
1: Kovano je. Skupu tortu u zanatskoj pekari i stavio jednu svećicu
0: medu,
1: koja zapravo simboliše mjesec dana njihove veze.
0: Pa, Breskvicin prethodni frajer bio pandur i to onaj najodvratniji. Da, da. Onaj ćelavit pandur civilu što namešta ljude na demonstracijama.
1: A to je koliko taj gari. Pandur je bio da je
0: pa, pred... No, s njime raskinula. Verovatno je pokazao tendenciju da je ono presloži rebra.
1: Pa, da.
0: A onda se sad je našla ovog pravo.
1: Da je vadi košticu.
0: Sad je našla pravno. Sportista, momak slavi slavu. Ma, vidi ga. Sjano, znaš, ali, ta, ono, tako, ta neka, ono,
1: da, iz reklame za pivo.
0: Sanu odobrena frizura. Čovjek. Znaš, ono, vidiš, pravi iz reklame za pivo. Kum čovjek. Da, taj čovjek je kum. Da čim se rodio bio nečiji kum. Ono.
1: Kum iz reklame za pivo.
0: Znaš kakav srpski mladić. Srpski mladić, onda teretana, triput neki čekovi, ketamin. Ove, zna sve šta treba, ono, vidiš ga lepo, ono, baš je dobro. Baš je onako, vidi se, može se i on biti nekad pandur. Znaš, ima tu pandursku facu, ali nije pandur. Možda je žandarmer.
1: Nije, samo, to je samo pogled neukaljen mišlja.
0: Možda je žandarmer.
1: Da, ti je na iPhone uletala fiksnim telefonom.
0: Vidi ove patike, ove srpske patike, ove.
1: Što je borba za svaki model, ti ne znaš šta je sneaker kultura.
0: Ne, nije to. Ovo su baš one klasične srpske patike za krštenje.
1: Cipelopatike?
0: Pa, cipelopatike za krštenje.
1: Zašto je važno da bude udobno, znači, one su, da izgleda lepo.
0: Ovo su te patike Presvete Bogorodice. To su te, ono, znači, blagoslovene patike, model, onako, brze, od nekog kombinacije najlona i kevlara. I ono, divan, ja sam, želim im svu sreću. Tako su
1: našli su mi kesu s belim prahom, uhapsili su me u Crne Gori, Kristijan otkrio detalje pomirenja s Kristinom.
0: A dokle
1: će? Ej, moraš sad, možda obrišete to važno.
0: I ko je fatalni glumac kojim je ceca uhvaćena na večer, ja mislio, na ono,
1: pa šta?
0: Duploma na luna.
1: Pa dobro, ljubio to što je bilo posle večere.
0: Ljubio svetsku lepoticu, sad Zini? Ljubi našu lokalnu.
1: Zvijem ti ja nešto pitam.
0: Da,
1: otkud ti znaš da nisu možda bile palačinke sa ovim...
0: Zato što ja ceo...
1: I lignje punjene
0: to
1: pre
0: toga. To je moj hendikep. Ja ceo svet merim po sebi, razumiješ? Jebis. I onda je problem što ja posle obroka ne mogu ništa.
1: Ma kakvi
0: me... I onda mislim da i drugi tako. Da, ima drugi, ja mislim da i drugi tako.
1: Ljudi moraju se najedu pre toga pa onda da krenu.
0: A da, a viš, a ja
1: a
0: samo
1: ti,
0: gladan dobro
1: guzim. Ti ku futbaler, jebeš praznog stomaka.
0: Željan i gladan, to su moji preduslovi za bilo šta sa mnom.
1: Da. Neviđena scena na Pinku, nećemo saznati koja.
0: Pevačica imala neviđena.
1: Pevačica imala tešku nesreću, pa nesreća i njeno
0: kaže, lice. Viđena je u društvu jednog od najpoželjnijih muškaraca na planeti. To je, to
1: Daško
0: je.
1: Milinović.
0: Znaš ko je to? Ko? Simon Suzina.
1: A kako ne, bre, čovjek.
0: Poznati maneken Simon Suzina. Sa Uzina. od modnih pista do Netflix ovog mega hita.
1: Znaš da je on uspio da sleti avionom na modnu pistu?
0: U Netflixom, glumio je Netflixom erotskom trileru 365 dana. Gde je nestao dobar jedan, erotski triler?
1: Igrao je jedna, da.
0: Vratite mi erotski triler kao
1: Lovac stav. Na potezu.
0: To nije erotski triler.
1: A gde nije?
0: Niske strasti. Najerotski triler svih vremena.
1: Čekaj, nađemo još neki.
0: Da li postoji, znači, erotski triler?
1: Da, erotski triler Niske strasti kao najveći.
0: I 1000 rip-offova.
1: Dobro. Pa onda Niske strasti 2. Gledam Niske strasti 2.
0: Čekaj, da li Wikipedia priznaje erotski triler kao žanar? Čekaj. Erotik thriller.
1: Ajde, dobit ćeš erotsku verziju pesme Thriller od Michael Jackson.
0: Wikipedia priznaje. Erotic thriller is a film subgenre defined as a thriller with a thematic basis in illicit romance or sexual fantasy.
1: Daj ti meni, koji su primjeri?
0: Though exact definitions of the erotic thriller can vary, it is generally agreed bodily danger and pleasure must remain in close proximity and equally important to the plot.
1: Jako važno. Ajde, ti meni sad reci koji su
0: softcore
1: primjeri.
0: Softcore sex and nudity through the frequency and explicitness of those scenes can differ from film to film.
1: Jebanje preko gaća sa puno sisa.
0: Ne, tu mora. Bude. Znaš koji je erotski thriller? Fatal Attraction.
1: Pa to je
0: možda čak i rodonačelnik žanra. Mada bih ja korene erotskog thrillera tražio u noiru.
1: Mada je fatalna privlačnost je zapravo...
0: Proto.
1: Da, upravo.
0: U noiru možda ima, u film noiru.
1: A Diabolik? Diabolik bi mu isto trebao.
0: Što Diabolik? To je kasnije materija.
1: Diabolik italijanski detalj. To je remake.
0: A, Diabolik, onaj sa...
1: Pa kad ove dve mačkice rokuju njega.
0: Da, kad peru pare. Kad peru bukvalno pare.
1: Ne, je li
0: to taj? Da imam peru kad peru krve novčanice, Gina, Gershon i lupam sad koji
1: ne, nije bre, ovdje su...
0: Jako je dobro. Pogledaj, ima čak i...
1: Sharon Stone u drugoj verziji i ova, kako se zove?
0: Služi.
1: A Izabela Gianni, ne? Ko je bila? Neka glumica tog...
0: Neka, da.
1: Iza čega, Izabela?
0: Tu Monika Bellucci.
1: Nije.
0: Ima Venn of diagram sa tri preseka skupova. Slušaj. Kada se pomešaju thriller, romance i softcore, nastaje erotic thriller. Mm-hmm. Jer pazi, bez toga je, da, romance i thriller to je noir, a kada se doda softcore, znači full frontal nuditi bez dignutog kurca, onda je onda je to erotic thriller.
1: Evo ga.
0: Kako smo ušli u neverovatne ali slušaj ovo.
1: Među 2025.
0: Čepate, cruising bi se mogao, cruising je erotic thriller, ali homo erotic thriller.
1: Jebido.
0: To je softcore, jebate, scene u cruisingu seksa između muškaraca su softcore. Znači, Fort Man.
1: Ne, kako se zove? Body,
0: Body Double. E se sećaš Body Double?
1: Ne.
0: Body Double.
1: Ima neki iz 2020. Ovo nije bre taj
0: Body
1: film.
0: Double ti je bre, to je Brian De Palma. Tu su ti ovi, kako se zove, ko tu? Tu Melanie Griffith glumi. Telo, je to kao ono bilo telo, kao do, ne, telo kao dokaze Madonna.
1: Ne.
0: Telesni, ne, kako se to zvalo? Telesni dubler. Ne, bio neki bolji prevod je bio za Body Double u bioskopima. To je De Palmin, onaj sa Melanie Griffith.
1: Diabolik iz 96.
0: Da.
1: E Sharon Stone?
0: Mislim da je Diabolik, da je Diabolik, misliš na italijanskog superheroja, mislim.
1: Ma ne, mislim da
0: nije superheroj, nego heroj.
1: Da, borca protiv kriminala.
0: Znači, evo, klasik erotic thrillers. Hot Spot, Presumed Innocence, Shattered sa Tom Berenger. Sleeping with the Enemy, jesi sveći Sleeping with the Enemy? Consenting Adults, Single White Female, Love Crimes, kako se zove,
1: Izabela
0: Dream
1: Gianni,
0: Lover, igrala. Last Seduction, Linda Fiorentino,
1: majko, pije belo vino.
0: Color
1: majko,
0: of the Night.
1: Kako je dobra.
0: A znaš ko je to vidio? Basic Instinct, Paula Verhoeven, koji je napisao Joe Esterhaz, to je, mislim, kako da ti kažem, to, ali nekako je...
1: A Blue Steel?
0: To nije erotic thriller, da pičemo.
1: To je. Nije.
0: Što je tu, mislim,
1: po
0: tu, Jamie Lee Curtis.
1: Je bendiš se s ovim Garim ceo film. Jeste erotik thriller. A jebe ga, ajde meni je
0: pomijes. Kako ga je Wikipedia
1: Blue
0: definisala?
1: Blue Steel mora biti erotik
0: thriller. Kako ga
1: je
0: Wikipedia definisala? Blue Steel.
1: Drama, Blue ali Steel brati je erotik thriller.
0: To je Catherine Bigelow, jebote.
1: Pa jebote.
0: Neo-noir action thriller.
1: Dobro ga je,
0: mislim. Ja ću da umrem. Znači, Blue Steel sa ovom, kako se zove, Jamie Lee Curtis. Hvala vam što ste slušali ovu analizu.
1: Slušali ste Cinemaskop. Ovo
0: analizu.
1: Tako je.
0: Šta će vam filmski podcast i pored nas
1: dvojice? Sve ste dobili.
0: Aj, djavo.
1: Djavo.
2: Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Jedan od najboljih bendova na prelazu iz 20. u 21. vek, mada svoje korene vuku još od početka 90-ih, možda i kraja 80-ih, Turbo Negro i The Age of Pamperius. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Unutrašnja emigracija na sajtu www.daškoimlađa.com. Samo Turbo Negro može da napravi ovakvu rock'n'roll pesmu, a da pesma bude o pizzeriji. The Age of Pamperius, Pamperius Pizza, inače pizzerija koja je bila, ne znam da li još uvek, u vlasništvu člana benda, čije umetničko ime Paul Pot Pamperius. Pa evo, ukoliko mi ne verujete, idite na Google Earth ili na Google Maps, kako već, i idite do Norveške i ukucajte Pamperius Pizza. I naći ćete, ako još uvek postoji, a mislim da postoji, sad ne znam da li još uvek u vlasništvu ovog čoveka, dakle, Pamperius Pizza, pesma koja je posvećena, koja je pesma koja je zapravo reklama za jednu pizzeriju, a zvuči ovako moćno. Naravno, kompozicija sa albuma Apocalypse Dudes iz 1998. godine. Turbo Negro se raspao nakon ovog albuma zbog problema sa heroinom koje je imao Hank, pevač ovog benda, ali srećom bend se vratio 5 godina kasnije, ono, triumfalno, i sada možemo da govorimo ovako sa ove istorijske distance da imamo takozvanu Apocalypse trilogiju albuma sastava Turbo Negro, sve bolji od boljeg albuma. Dakle, Apocalypse Dudes 98. godina, Scandinavian Leather 2003. godina, Party Animals 2005. godina, ali super su svi, cijela diskografija, dakle kasnije Retox ili pre ovoga što smo slušali, moj omiljeni njihov album koji je onako garažni prljavi rock'n'roll, S Cobra iz 1996. godine, nikada mi neće dosaditi da slušam Turbo Negro. Eto, tako smo počeli sa žestokim rock'n'rollom, jel tako? Onda bi bio red i da nastavimo sa njihovim novosadskim sledbenicima, zašto da ne, Distorzija motorne testere, tačnije kamenički sledbenici, da budem lokal patriota s obzirom da sastav matično dolazi iz Sremske Kamenice. Distorzija motorne testere i Srce zateže. Sa vama sam do 14 časova.

DMT i srce zateže 11 časova i 14 minuta ovde u studiju Tropska vrlina. Čekamo samo da se pojavi ona crvenokosa asistentkinja koju je imao Nick Slaughter. 29 stepeni je trenutno izmereno u Novom Sadu, koliko je izmereno i u Zapadnobačkom, odnosno Severnobačkom okrugu, dakle i Sombor i Palić. Sunčano i toplo, naglo je zaista došla ova toplota i čini mi se da se danas sutra već mogu paliti klima uređaji. U Kikindi 29 stepeni, koliko je izmereno i u Zrenjaninu, ništa drugačije nije ni u Beogradu. Sremska Mitrovica trenutno 27 stepeni, u Kraljevu je 27, u Kruševcu 28, u Leskovcu 27, a u Nišu 26 stepeni. Svuda je vedro i sunčano, danas će biti toplo, ono što ona floskula uobičajena, što kažu nadprosečno za ovo doba godine, ali dobro, ne treba odmah da kukamo. Biće do 33 stepena danas, ali će već od četvrtka, to je još od sutra, biti malo, ajde kažemo, ove niže temperature. Neće biti padavina narednih 5 dana, to je ono što mogu da vam kažem. Evo ovako, sutra i preko sutra, dakle četvrtak i petak, temperatura do 27 stepeni maksimalne dnevne, jutarnje će biti u četvrtak oko 15 stepeni, a u petak, boga mi, sveže ujutru, mislim sveže, jel, s obzirom na to kolike su danas maksimalne temperature, u petak će biti 11 jutarnja temperatura. Za vikend također lepo vreme, bit će malo oblaka, ali i sunčanih intervala, temperatura između 13 i 28 stepeni.

26 godina je star ovaj hit The New America, inače 11. studijski album američkog punk rock sastava Bad Religion, objavljen je pre 26 godina, evo 9. maja 2000. godine. Album se zove The New America i sam single koji predstavlja. Ono što nisam znao, evo upravo sada čitam, jeste da je album producirao legendarni muzičar Todd Rundgren. Ovaj, onako, bilo je dosta kao kritika na račun ovog albuma u to vrijeme, da je previše pop punk, da je previše melodičan, međutim ispostavilo se da su ljudi samo lajali i da evo sada četvrt veka unazad kada gledamo ispada da je jedan fantastičan rad ovog izuzetno bitnog američkog punk rock sastava. A čitam da se u Subotici sudi studentkinji iz Slovenije koja je boravila u Subotici, i to zbog transparenta. Znači, ono, potpuno neverovatno. Jedna studentkinja iz Slovenije, kaže, došla je u Suboticu da bi prisustvovala prvom ročištu na kojem se tereti za ono fantomsko narušavanje javnog reda i mira ispred prekršajnog suda. I to zbog transparenta koji je nosila na protestu koji je održan pre godinu dana u ovom gradu. Zbog toga je u Subotici organizovan skup podrške pod nazivom Transparent nije zločin. Skup je počeo evo pre sat i po vremena, a ročište protiv studentkinje Anastazije i još jednog mladića počelo je u 10:30. Građani nose natpise "Studenti pobeđuju" na srpskom i na mađarskom. A tu su i zaposleni, interesantno, Pošte Subotica. Eto, i oni su se nešto pobunili sa natpisom "Pumpaj Subotica". O čemu se zapravo radi? Pa prošle godine u julu održan je protest u Subotici, gde je nekoliko građana, izvinjavam se, privedeno zbog uznemiravanja javnog reda i mira i vređanja policijskih službenika. To je jedna situacija koja mi je prilično poznata, a tada su privedeni Anastazija, koja je nosila transparent sa natpisom ACAB, kao i jedan mladić, i sada zbog njima, zbog ovoga preti kazna od 10.000 dinara, dakle veze s mozgom nema. Evo šta je izjavila jedna osoba koja se nalazi na licu mesta: "Mislim da je ovo klasičan primer zastrašivanja, zato što ne postoji ni jedan dokaz i mislim da će sve presude biti, verovatno misli prijave, biti odbačene", kaže Luka Vučinić, on je odbornik Zeleno-levog fronta u Subotici. Kaže, ceo ovaj postupak je u pozadini opravdavanja njihovog postupanja, ovde nije prekršaj transparent, već pokušavaju da tim službenicima koji su doneli lošu odluku, koja nije bila po zakonu, da zapravo prikriju njihove greške, navodi Vučinić. Eto, zbog transparenta ACAB, možda devojka bude morala da plati 10.000 dinara, ali se nadamo da će to biti odbačeno.

UMT i Batman, pojačao sam danas malo novosadsku muziku u emisiji, to je zato što sam malo kopao po folderima koje posjedujem, moram priznati, na dva različita računara i na tri različita USB-a, kako bi napravio neku playlistu za jednu žurku na kojoj me zvao Oskar. Dakle, ja reći ću vam kad bude, onako se baš približilo, negde polovinom juna, će biti jedna žurka koja je vezana za promovisanje novih novosadskih bendova, pa će se onda na toj žurci u Peru će se držati u Novom Sadu slušati novosadski bendovi. Onda me Oskar zvao da mu se ja pridružim, Oskar i ja ćemo puštati muziku. Ja moram da vam priznam da sam prestao time da se bavim, ranije sam periodično znao ponegde da puštam muziku, a umeđu vremenu me onako baš smorilo sve to, tako da se time ne bavim, jer svaki put kada dođem i puštam muziku, uvek se nađe neko, naročito jel, u nekim malo kasnijim časovima kad ljudi popiju više ili konzumiraju nešto drugo, onda vam se nakače na uvo i onda kreće pitanje, jel imaš treći demo što je sniman u spavaćoj sobi na telepu, bendu kome je moj brat svirao bas gitaru, jer kao nemam, pa evo daću ti ja mobilni telefon, imam ja tu MP3-ku, pa ti prikači da pustiš. Znači, takvih likova je bilo na desetine, i moram da kažem podjednako devojke i momci znaju da smaraju. Znači, nije do moje arogancije, već ti ljudi su naporni, verujte mi. Ali evo, sad sam učinio izuzetak, tako da javit ću vam na vrijeme, puštat ćemo Oskar i ja muziku i to će biti isključivo novosadski bendovi. A kada smo kod Novog Sada, izgleda se, nekako nadam se da će se ova situacija sa Jovinom gimnazijom rasplesti. Čini mi se da su ljudi konačno onako formulisali jedan konkretan zahtev. Naime, deo roditelja đaka gimnazije Jovan Ivanović Zmaj saopštio je da prema njihovim rečima u Jovinoj gimnaziji je trenutno potpuni kolaps nastave. Osim onih profesora koji su suspendovani, 30-ak profesora otišlo je na bolovanje. Dakle, situacija u Jovinoj gimnaziji je neizdrživa. Tako da je danas jedan vrlo bitan protest i bitno je da dođete u 18 časova ispred mašinske škole gde su između ostalog raseljeni učenici Jovine gimnazije i kažu profesori, odnosno, pardon, roditelji đaka, ali čini mi se da su u tom zahtevu svi ujedinjeni, kažu naši zahtevi su jasni, smena direktora i postavljenje VD direktora koji će hitno krenuti sa rešavanjem problema koje sadašnji direktor Radivoje nagomilao. To su poručili roditelji đaka Jovine gimnazije. Napominju da ako ih ponovo budu ignorisali, jedini mehanizam koji imaju jesu tužbe i krivične prijave za nesavestan rad protiv nadležnih institucija i pojedinaca, kao i zahtevi za premeštaj dece u druge novosadske gimnazije. Dakle, Radivoje mora da ode, to je osnovni zahtev i bitno je da danas zaista bude onako jedan brojan protest, ne samo vi koji ste možda u nekom smislu vezani za Jovinu gimnaziju, bilo zbog toga što neko od vaše dece ili rođaka ide u tu gimnaziju, ili ste vi sami pohađali gimnaziju, ili ako nemate veze s tom gimnazijom, recimo poput mene, dođite danas, dakle sreda, 18 časova ispred mašinske škole na protest i da onda ta borba krene jednim još konkretnijim tokom i da se direktor konačno smeni.

0: Evo dve poruke sam dobio, ne slušate pažljivo pa moram da ponovim. Dakle, pitaju ljudi kada će biti taj protest za Jovinu gimnaziju. Danas u 18 časova ispred mašinske škole. Zaista je bitno da ovoga puta to bude brojno i da ta borba konačno dobije neku konkretizaciju i da Radivoje postane prošlost te škole. To je jedno pitanje koje sam dobio, a drugo, evo, ljudi pitaju kad ćete Oskar i ti puštati muziku. Ne znam, dakle, odnosno znam, ali neću da vam kažem, zato što sam zao čovek. Reći ću vam preciznije, bit će negde, dakle, polovinom juna, ajde da to sačekam još malo. Mislim, potvrđen mi je ovaj termin, puštat ćemo u Peru muziku, ništa spektakularno, to je onako jedna promocija projekta, da tako kažem, Novosonic. To je recimo jedno neformalno udruženje novosadskih bendova koji pokušavaju da se probiju na lokalnoj, a boga mi i na nekoj nacionalnoj i regionalnoj muzičkoj sceni, tako da ideja da podržimo te lokalne bendove, a napravit ćemo nekako playliste da vidimo kako je to kroz istoriju se razvijao novosadski rock'n'roll, pa ćete slušati neke nove bendove, a slušat ćete i neke koji su obeležili istoriju novosadskog rock'n'rolla. Hoću da vam kažem da je pokrenut sajt za prijavu za obuku kontrolora i posmatrača na izborima. Studenti u blokadi su to najavili u subotu 23. maja na Trgu Slavije u Beogradu. Ja jesam bio na protestu, ali nisam čuo kada su to poručili, s obzirom na to da nisam čuo skoro ništa. Studenti u blokadi su objavili link na kojem zainteresovani mogu ostaviti lične podatke, te da će oni kasnije biti kontaktirani o tome gde i kako se vrši obuka. Studenti naglašavaju da oni koji su ranije prošli obuku za kontrolore i posmatrače u njihovoj organizaciji ne treba ponovo da se prijave. Podaci koji se traže, osim imena i prezimena, su godište, opština i biračko mesto, a trebate ostaviti i vaš kontakt, telefon i e-mail. Dakle, svi zainteresovani mogu se prijaviti klikom na link. Evo, sad ću ja da kliknem da vidim da li radi. Definitivno funkcioniše. Dakle, sajt je prijava.studenti.org.rs i onda za početak odaberete opštinu iz koje dolazite i dalje pratite i upisujete one podatke koji se traže od vas. Ponovit ću još jednom naziv sajta: prijava.studenti.org.rs. A kada već spominjem istoriju novosadskog rock'n'rolla pre nekoliko minuta, jedan od kultnih albuma novosadske rock'n'roll scene jeste album sastava Laboratorija zvuka, ili samo Laboratorija, kako su se tada zvali, iz 1980. godine, album Telo. Moguće da ste videli onako naslovnu stranu te kultne ploče. Na naslovnoj strani se nalaze svi članovi benda Laboratorija, okruženi nekom, ajde da kažemo, mrtvom prirodom, jer je na fotografiji voće. Tu je lubenica, kivi i grožđe, a pored članova grupe Laboratorija zvuka na omotu ove ploče nalazi se naravno i Petar Čelik, koji je ovako podigao jednu damu. Da li je to jedna od članica Laboratorije zvuka? Mislim da jeste, moguće da je to Dina. U svakom slučaju, Laboratorija, album iz 1980. godine, kompozicija koju ćemo sada slušati zove se Alkohol, žene i tri tačke.
1: Šta još reći?

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem, ali to je tako.

0: до пета. Ja nisam vaš, moji su dobili 45.
1: Vi slušate radio show Unutrašnja migracija.

Clash i Spanish Bombs, pre toga The Style Council, 12 časova i 7 minuta, slušate uživo program Unutrašnja emigracija na internet radiju www.daškoimlađa.com. A na današnji dan, pre 49 godina, objavljena je pesma God Save the Queen, engleskog punk rock benda Sex Pistols. God Save the Queen objavljena je kao drugi single Pistolsa nakon pesme Anarchy in the UK. Pesma je naravno kasnije uvrštena na njihov jedini studijski album Nevermind the Bollocks, Here's Sex Pistols. God Save the Queen, kao što verujem znate, objavljena je tokom srebrnog jubileja kraljice Elizabete II. 1977. godine, a sam tekst pesme, ali i omot singla, možete pretpostaviti, u to vreme su bili izuzetno kontroverzni. BBC je odbio da emituje pesmu, a i uprkos svemu tome, pesma je dospela na prvo mesto NME top liste u Ujedinjenom kraljevstvu. Naslov pesme je naravno preuzet od britanske nacionalne himne. Tu oni u tekstu onako vrlo direktno govore o kraljici Elizabeti i njenom fašističkom režimu, a kontroverzan je bio i stih There's no future in England's dreaming, ili ti nema mogućnosti u snovima engleske. Dakle, čim se pesma pojavila, BBC je imao nekog kontrolora programa, izvesni Charles McLelland, i on je izjavio da je pesma krajnje neukusna, te da je neće emitovati. Pored toga, veliki maloprodajni lanci tada u Engleskoj odbili su da prodaju ploču i sve to nije prečilo Pistolse da sa ovom pesmom stignu na drugo mesto britanskih lista najslušanijih singlova, odmah iza pesme Roda Stewarta, I Don't Want to Talk About It, i to sve na zvaničnoj UK singles listi. Mnogi kažu da pesma zapravo i nije bila na drugom mestu, već da je bila onako sabotirana, da su tu nešto pokušavali da je spreče da bude na prvom mestu i da bude najslušajnija tada krajem 70-ih godina. Međutim, nije ni bitno da li je prva, da li je druga. Pesma je u svakom slučaju postala jedna od najbitnijih numera britanskog punk pokreta i te scene, i pesma koju dan danas sa zadovoljstvom slušamo i čim čujemo prve rifove, malo ko se usudi da promeni radio stanicu, već se pesma odsluša onako sa stavom kao da je zaista himna. Sex Pistols i God Save the Queen.

Bio je ovo sastav Blondie i Dreaming, jako volim kada vidim taj, da li je to neki spot ili nastup sastava Blondie na, mislim da je Top of the Pops na engleskoj televiziji, i onda su Clem Burka, bubnjara sastava Blondie, koji je verovatno najbolji bubnjar te novotalasne punk ili kako već generacije. Stavili su ga u prvi plan, dakle nije bubnjar iza benda, nego je napred, s obzirom na to da je zaista onako neverovatan muzičar. A postoji ona legenda, mislim da je čak i tačna, da kada je Blondie na turneji, mislim Clem je nažalost spokojni, ali kada je sastav Blondie na turneji, onda završe svirku na određenom festivalu ili gde već sviraju, odu svi u hotelske sobe, a Clem Burke ide po lokalnim klubovima i svira u tribute bandu opet iste te pesme grupe Blondie. Neverovatan lik. Šta se dešava u Beogradu? Pa evo, čitam da uprkos rešenju Upravnog suda da ih obustavi, Srbija vode nastavljaju radove na Savskom nasipu na Galovici. Tamo su građani, protestuju zbog radova, a jedan aktivista je priveden. Kako su ranije isticali aktivisti, grad u sklopu projekta izložbe Expo na tom mestu paralelno uz nasip trebalo bi da gradi saobraćajnicu koja bi povezivala Expo sa novobeogradskim blokovima. Zbog, kako navode, niza nepravilnosti i nepoštovanja odluke suda, građani su pozvali na blokadu ovih nelegalnih radova. Juče su izašli na blokadu radova, a pozvali su i danas na okupljanje, i na terenu je policija, eto, došlo i do privođenja. Inače, treba podsjetiti, Upravni sud je doneo odluku o obustavi radova dok se ne utvrdi da li je dozvola izdata u skladu sa zakonom. Ali nehaju mnogo za to, radovi su ubrzo nastavljeni, danas nema radnika, oni su se povukli jer su znali da će doći ekipa televizije N1, pa zato fingiraju kao da neće biti radova. Ipak tokom protesta je priveden jedan aktivista, a razlog njegovog privođenja je, kako su mu rekli, zamislite, tehnološki kriminal. Dakle, ne znam šta je čovjek radio na nasipu, pa je osumnjičen za tehnološki kriminal, verovatno neko postovanje sa društvenih mreža. To je jedino što mi pada na pamet. Evo, mi ćemo sada slušati, dakle, slušali smo Sex Pistolse, koji su 1977. godine objavili God Save the Queen, 10 godina kasnije, 1987. godine, u Novom Sadu, M produkcija Radio Novog Sada objavila je ovu ploču, dakle debitantski album sastava La Strada, Slobodan Tišma zadužen za vokale i tekstove, Jasmina Mitrušić na klavijaturama, sjajni Robert Radić je bio bubnjar, a basista je bio Daniel Stari, dok je gitaru svirao Horvat Žolt. Sve to naravno producirao je Mitar Subotić Suba uz podršku kultnog audio inženjera Studija M, a to je Jan Šaš. Evo kako je to zvučalo 1987. godine i kako je ova ploča zapravo postala deo muzičke iliti pop kulturne istorije grada. La Strada i kompozicija Pesak i sunce.

Vaša cimerka opet vrši polno opštenje. Sramota. Mora gledate vi svoja posla. Gledam, nego vidim belasaju se guzovi. Šta je to vas briga? Brinem da se mladež ne istroši. Sloboda i ljubav se ne mogu potrošiti, gospođo. Kod vas izgleda šampionat za ljubavnu gimnastiku. To je telesna ljubav. Abstinencija je nezdrava, neljudska, nepravilna i što je najvažnije, kontrarevolucionarna. Mislim, u smislu jebačine.

The Replacements i Left of the Dial, pre toga slušali smo La Stradu i Pesak i Sunce sa albuma La Strada iz 1987. godine. A i danas pobuna i protesti od severa do juga zemlje. Jutro sam već rekao da imamo protest u Subotici zbog suđenja jednoj devojci, zbog toga što je držala neki transparent. U Novom Sadu ćemo kasnije popodne oko 18 časova ispred mašinske škole imati protest za Jovinu gimnaziju. U Beogradu, kao što rekoh malo pre, građani blokiraju radove na Savskom nasipu, a imamo protest i na jugu, tačnije u Nišu. Niški studenti u blokadi organizuju protest ispred lokalne televizije Niš TV, to vam je niški informer u principu, zbog najavljenog gostovanja, kako su naveli, ćaci studenta. U pitanje je onaj posebno tragikomični lik, novosadski naprednjak Vukašin Đoković, a studenti iz Niša tvrde da je on napao njihovu koleginicu, odveo je u crni šator i upućivao je pretnje, a sada ga zovu na televiziju. Đokovićevo gostovanje zakazano je za danas, tačnije trebalo bi da traje, počelo je u 12 časova, osim ukoliko ga neko nije možda zadržao, eto, ne znam iz kog razloga, na putu ka televiziji. Studenti u pozivu na protest ističu da je Đoković u subotu, dakle na protestu na Slavi, napao njihovu koleginicu. Oni kažu: ne smemo da ćutimo na nasilje, zastrašivanje i pokušaje ponižavanja studenata, zato vas pozivamo da dođete ispred Niš TV-a i pokažemo da Niš ne pristaje na pretnje, pritiske i targetiranje studenata. Mogu da vas podsjetim ko je izvesni lik. Đoković je šire javnost u Novom Sadu upoznala prošlog leta, jer je branio prostorije Srpske napredne stranke tokom protesta građana koji su se okupljali ispred tih kancelarija. Mogli ste ga videti u Vrbasu, mogli ste ga videti u Bačkom Petrovcu, mogli ste ga videti u Beogradu, mediji su ga u više navrata snimili i u Pionirskom parku, a sada evo dolazi i u Niš, pa su se studenti organizovali da mu kažu šta misle o njemu i njegovom delovanju. Gotta keep them separated.

12 časova i 36 minuta, kompozicija On My Radio, jedna od himni Two Tone pokreta, sastav The Selector i Offspring iz one njihove zlatne faze Come Out and Play, dakle polovina 90-ih godina, kada je krenuo taj neki novi talas punk bendova i njihovog komercijalnog uspeha, pre svega naravno mislim na Green Day, Offspring i Rancid, a onda su stigli i drugi. A ovaj moj prepodnevni radijski program mogao bi slobodno da se zove recimo pobuna, blokade, štrajkovi i rock'n'roll, jer samo o tome i pričam. Nastavlja se štrajk upozorenja sindikata BioSense u Novom Sadu, danas od 13 do 14 časova, već mesecima, nažalost, govorimo o njima, ne po nekakvim naučnim rezultatima, mada njih jel, svakako ima, ali nekako u prvom planu su ova politička dešavanja oko BioSense-a. Nakon više mesečnih pritisaka i ostavke direktora Vladimira Crnojevića, upravni odbor i osnivač instituta ne stišavaju krizu u ovoj ustanovi imenovanjem na tu poziciju osobe koja uopšte ne poznaje rad institucije. Na čelo instituta je postavljena osoba koja nikada nije bila deo BioSense-a, navode zaposleni u saopštenju. Zaposleni zapravo traže povlačenje odluke o imenovanju profesorke doktorke Snežane Pajović, završioca dužnosti instituta BioSense. Oni su poručili zaposleni da institut BioSense nije ustanova kojom se može upravljati s polja bez poznavanja sistema ljudi, laboratorija, projekata i obaveza prema domaćim i međunarodnim partnerima. Naveli su da je njihov institut Evropski centar izvrsnosti koji najveći deo prihoda ostvaruje kroz izuzetno kompetitivne evropske programe, pre svega Horizon Europe. Sve se to navodi u saopštenju sindikata BioSense. Dakle, oni su dobili novu direktorku koja je bila već na nekoj poziciji u Beogradu, ne mogu sada da se setim nekog prilično bitnog instituta, ali u svakom slučaju žena nije iz kolektiva, ne zna kako BioSense radi i pokušavaju da im nametnu ovo rešenje na sličan način kao što to pokušavaju da nametnu direktore po raznim kulturnim ustanovama, po školama, a evo ovoga puta i u institutima koji se bave naukom. Štrajk upozorenja sindikata BioSense traje danas od 13 do 14 časova.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu. Serbu dragi,
1: Zagreb moj. Unutrašnja emigracija.

Svi smo mi u nekom trenutku plesali u gay baru, svi smo mi u nekom trenutku bili u lesbijskom baru, pa tako i Jonathan Richman. Prije toga slušali smo Joe Stramera i njegovu verziju pesme Redemption Song, a nešto ranije Pokese i kultnu stvar Dirty Old Town. Jonathan Richman, I Was Dancing in a Lesbian Bar, to je pesma iz, samo da proverim, 1992. godine sa njegovog studijskog albuma I, Jonathan. Jedan vrlo duhovit i neobičan lik sa neobičnom karijerom. Njegov prvi band bio je The Modern Lovers. To je onako jedan prilično uticajan proto-punk band, band koji je bio dosta pod uticajem Velvet Undergrounda, a onda je sam Richman i The Modern Lovers uticao na bendove koji će uslediti. I u jednom trenutku je Jonathan Richman krenuo da nastupa solo, dakle ili samo uz bubnjara, i njegov muzički pristup bio je više ovako akustičan. Ovaj album iz 1992. godine je u principu najpoznatiji, a široj publici je možda poznat kao muzički narator, ajde tako da ga nazovem, u jednoj hit hollywoodskoj komediji There's Something About Mary iz 1998. godine. Ne znam da li Jonathan Richman još uvijek nastupa, verujem da da, ali znam da sam pre par godina čitao nešto o njemu da vidim čime se čovjek bavi. Dakle, on osim što je nastupa sam ili sa bubnjarem, on se bavi izgradnjom specijalnih peći za pice. To mu je biznis bio, mislim, već decenijama unazad. Ne znam da li se i dalje time bavi, ali eto, izgooglat ćemo malo, istražit ćemo. Kao što rekoh, jedan vrlo, vrlo duhovit i neobičan lik, a bitan i tekako za istoriju rock'n'rolla. Sada ćemo slušati Social Distortion. Pričao sam vam već da su oni objavili osmi studijski album Born to Kill 8. maja ove godine, naravno za istavačku kuću Epitaph Records. Već smo slušali neke nove singlove Social Distortion, a mislim da nismo slušali ovu pesmu. Social Distortion i The Way Things Were.

piše N1, a prenosi i portal 021.rs. O čemu se zapravo radi? Prošle godine u julu održan je protest. Nekoliko građana i građanki Subotice je bilo privedeno zbog onog famoznog uznemiravanja javnog reda i mira i vređanja policijskih službenika, a to policajci i tužioci tumače kako hoće. Tada je privedena ova devojka i to samo zato što je nosila transparent sa natpisom ACAB, kao i jedan mladić. Ja ono, mislim da znam pola Novog Sada nosi majice ili bedževe ili prišivače ACAB već ono 30 godina, ali dobro, takva su vremena. Kazna koja im preti je 10.000 dinara, a ljudi koji su se zatekli ispred samog suda u Subotici prekršeno kažu da je to klasičan primjer zastrašivanja, ne postoji ni jedan dokaz i veruju da će sve te presude biti odbačene. To je izjavio Luka Vučinić, odbornik Zeleno-levog fronta u Skupštini Subotice. Eto, to su te neke najnovije informacije koje nam stižu sa severa Vojvodine, a mi ćemo sada slušati možda nešto i najbolje od novosadskog panka, sastav Mitesers, koji je u pravom smislu te reči bio kultni, jedan od favorita svih koji su išli na koncerte 90. godina u Novom Sadu. Mitesersi su povremeno snimali različite demo snimke, imali su one pesme koje su obrađivali, sećate se, Kad tjeskoba natjera, Kad usvali žutog, to su pesme obrade Crvene jabuke, i nikako nismo stizali do tog baš albuma Mitesersa, a to se desilo ipak 2007. godine, gde su oni na toj jednoj ploči koja se zove Na rubu propasti snimili i neke hitove koje su ljudi znali još iz 90-ih, ali i neke nove pesme, naravno Dules, Džidža, Kara, Ćato, Radule, koji je bio zadužen i za produkciju, a Neša iz Red Uniona i jedan fantastični novosadski vizualni umetnik i strip crtač, bio je zadužen za dizajn, odnosno crtež, kada je reč o ovom omotu. Da čujemo te Mitesers-e sa ploče Na rubu propasti, čuveni Dulesov riff i kompozicija Drago kamenje.

Pre ove kompozicije grupe Stone Roses slušali smo Jam i Beat Surrender. Slušate program Unutrašnja emigracija, program koji se emituje uživo svakog radnog dana od 11 do 14 časova na internet radiju daškoimlađa.com. Ima jedna interesantna priča vezana za ovaj single grupe Stone Roses, Sally Cinnamon. Samo da vidim, evo negde sam ovaj izdvojio, to sam teo da vam ispričam. Evo nekih prvo osnovnih stvari, pa ću vam reći koja je priča oko te pesme. Dakle, Sally Cinnamon je zapravo, Cinnamon, izvinjam se, je drugi single Stone Roses. Objavljen je u maju 87. godine, tada za jednu manju izdavačku kuću FM Revolver. Ova pesma se smatra nekako ključnom prekretnicom, možda i početkom nečega što ćemo kasnije zvati rani Medchester zvuk. Pesmu su napisali naravno Ian Brown i gitarista John Squire. Interesantno je da je snimljena pre nego što se basista Mani, nažalost, skoro je preminuo, pridružio bendu, dok je na bubnjevima, i to evo čuli ste na kraju pesme koliko je dobar, bio Alan Rennie Vren. Ova pesma imala ogroman uticaj na sve bendove koji će kasnije tokom 90-ih biti deo te Britpop, odnosno indie scene. Noel Gallagher je čak u jednom intervju rekao da kada je čuo prvi put Sally Cinnamon, da je shvatio da želi da se bavi rock muzikom i da piše ovakve pesme. Ali ono što je interesantno u vezi ove pesme, što sam teo da vam ispričam, jeste jedan incident, jedan od najpoznatijih incidenata u istoriji manchesterske muzičke scene, kada je bend postao popularan dve godine nakon objavljivanja ove pesme. Vlasnik izdavačke kuće koja je originalno objavila ovu pesmu, FM Revolver, čovjek se zove Paul Birch, je izdao single bez njihove dozvole i snimio je niskobudžetni spot koji je band smatrao onako prilično uvredljivim. Dakle, pokušao je da se očeše o njihovu slavu koja je usledila nakon objavljivanja prvog albuma. I u januaru 1990. godine članovi grupe Stone Roses su upali u sedište ove izdavačke kuće FM Revolver u Wolverhamptonu i plavom i belom farbom isprskali tog Paul Bircha, njegovu kancelariju i njegove automobile. Hteli su onako da mu se ovaj osvete i bend je zbog ovog vandalizma ipak završio na sudu i morao je da plati veliku odštetu, tako da onako jesu ovaj moralno pobedili, ali su ipak morali da plate izvesne kazne zbog tog prekršaja. Eto, to je jedna priča koja je iza pesme Sally Cinnamon, a sada ćemo slušati The Helicopters i jedan od njihovih najvećih hitova, odlična stvar, uvek je negde na mojim kompilacijama, By the Grace of God.

Mansi i Angelica Upstart's Solidarity, pesma koja je inspirisana poljskim sindikatom Solidarność. Znate već sva ona dešavanja ranih 80-ih u Gdańsku. Protesti, odnosno sindikat koji je predvodio Lech Walesa. Sve to poslužilo je kao inspiracija grupi Angelica Upstart da napiše pesmu Solidarity. A šta se dešava u Novom Sadu kad već govorimo o sindikalnim pravima i sindikalnom organizovanju? Direktor gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, Radivoje Stojković, sada je ukinuo mailove i pristup elektronskom dnevniku profesorima na bolovanju, dok je maturantima zaključio niže ocene, tvrde roditelji učenika ove gimnazije. U saopštenju roditelja učenika Jovine gimnazije navodi se da je Stojković nastavio da sprovodi svojevrsnu torturu prema profesorima i učenicima ove škole. Dakle, taj čovjek praktično nastavlja da teroriše sve tamo i praktično jedino što je ostalo svim profesorima, odnosno učenicima, roditeljima učenika, jeste da nastave sa protestima. I ja ću vas podsjetiti da se i danas održava izuzetno bitan protest. Zahtev je vrlo jednostavan, a to je smena direktora Radivoja P. Stojkovića. Dođite danas da podržite ove ljude u 18 časova u Novom Sadu ispred mašinske škole. Eto, toliko o tom protestu, a ono što hoću sada da vam pustim jeste jedna pesma koju sam, eto, rekao sam vam, kopao sam dosta po starim hard diskovima, računarima, tražeći neke pesme, pa sam pronašao jednu interesantnu numeru i ovo je prvi put da ćete u emisiju Unutrašnja emigracija slušati Mišu Kovača. Nećete verovati, da, dobro ste čuli, zato što je snimio jednu fantastičnu obradu koju bih hteo da podelim sa vama. Reč je o pesmi San Francisco, pesma koju je Mišo Kovač snimio 1967. godine za Jugoton, a ta pesma je zapravo prepev planetarnog hippie hita San Francisco ili Be Sure to Wear Flowers in Your Hair, koju u originalu izvodi Scott McKenzie, a pesma koju je napisao John Phillips iz grupe The Mamas and the Papas. Meni ova obrada stvarno zvuči magično na našem jeziku, pa eto, za sve postoji prvi put, pa tako i za Mišu Kovaču emisiju Unutrašnja emigracija, kompozicija San Francisco.

0: Kad god sam u životu mogao da sedim, nisam stajao. Kad sam mogao da ležim, nisam sedeo.
1: Zato si tako oronuo.
0: Za vaše informacije samo, ja sam svojevremeno izabran za mistera Portoroške rivijere.
1: Ali evo, sa tim ih s nogama.
0: Izabran sam zbog suptilnog magnetizma moje ličnosti.
1: I nosio si onaj broj na dupetu.
0: Broj 7.
1: Sram te bilo.
2: Unutrašnja emigracija.

Ezra Furman, slušate program Unutrašnja emigracija, 13:39. Želim da vas podsjetim da je pokrenut sajt za prijavu za obuku kontrolora i posmatrača na izborima, kao što su to i najavili studenti u blokadi na skupu u subotu 23. maja na Trgu Slavija u Beogradu. Naime, studenti u blokadi su objavili jedan link, web sajt na kojem zainteresovani mogu da ostave lične podatke, te će oni kasnije biti kontaktirani o tome gde i kako se vrši obuka. Studenti naglašavaju da oni koji su ranije prošli obuku za kontrolore i posmatrače u njihovoj organizaciji ne treba ponovo da se prijavljuju, dakle odnosi se na one koji se prvi put prijavljuju i ne znaju ništa o ovom postupku kontrole i posmatranja izbora. Podaci koji se traže na tom web sajtu, osim imena i prezimena, su godište, opština i biračko mesto, kao i kontakt, telefon i e-mail. I evo, ja sam sada i kliknuo na tu stranicu koju su oni podelili, pa preporučujem i vama da odete i pomognete studentima u pripremi za izbore tako što ćete učestvovati u izbornom procesu u ulogama poput kontrolora ili posmatrača. Sajt na koji treba da odete jeste prijava.studenti.org.rs, ponovit ću još jednom, prijava.studenti.org.rs.

Bili su to dvojica rock'n'roll heroja, svaki sa svoje strane Atlantika, Scott Morgan iz Detroita i Nicky Anderson iz Švedske, i to u bendu The Solution, My Mojo Ain't Working No More. I evo, polako se približavamo kraju još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija za 27. maj 2026. godine. Pre nego što vas pozdravim, da vas podsjetim, sutra je četvrtak, što znači da ćemo sutra slušati muziku iz različitih filmova i serija, i volio bih da to postane tradicija, dakle da svakog četvrtka preslušavamo neke interesantne pesme koje su se ili proslavile zahvaljujući nekom filmu i seriji, ili ih je serija, odnosno film, što se recimo često dešava u slučaju Tarantina, tu je pesme ponovo vratile nekako na liste, ponovo su vratili fokus na neke pesme. Biće dakle svega, svakog četvrtka će to da bude praksa u okviru emisije Unutrašnja emigracija, tako da vas pozivam da i sutra slušate uživo program Unutrašnja emigracija od 11 časova. Ja vas pozdravljam uz jednu genijalnu pesmu grupe Clash, Straight to Hell.

Pratim je pogledom do kola, kreće u škripu točkova, rudi mi pucaju od bola.